Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, koncem lipnja 1993. godine general srpske vojske Krajine Mile Novaković donio je odluku kojom je novčano nagradio 12-oricu vojnika 50. motorizirane brigade 15. ličkog korpusa povodom iskazane hrabrosti i vojničke umješnosti u savlađivanju ustaške diverzansko-terorističke grupe u rajonu sela Zalužnice u Lici. Bio je to propagandni čin Novakovića koji se pobrinuo da o nagradi saznaju svi vojnici srpske vojske Krajine. Ipak, što je bila istina, saznati ćete u današnjoj emisiji.
7: Dan ranije, 28. lipnja 1993. godine, 11 hrvatskih vojnika, pripadnika 150. brigade Hrvatske vojske, koji su se nalazili s postrojbom na Ličkom ratištu, krenuli su u Zagreb na odmor. Njihov odlazak s ratišta odvio se bez znanja zapovjedništva brigade, uz dozvolu zapovjednika minobacačkog voda kojem su pripadali. Iako je odlazak bio organiziran autobusima iz Perušića, skupina se na put prema Zagrebu putila vojnim kamionom. Bez oružja koje su ostavili u postrojbi, nedaleko od Otočca, stigli su na nadzornu točku Rajkovići, smješteno između Čovića i Zalužnice, koju su držali pripadnici 133. brigade. Kilometar dalje u smjeru Zalužnice bila je smještena nadzorna točka agresorske vojske.
6: Što se dogodilo dolaskom na nadzornu točku Hrvatske vojske nikada do kraja nije razjašnjeno. Prema navodima vozača kamiona Miroslava Nikolića, on je hrvatske vojnike koji su ondje bili pitao jesu li na putu prema Zagrebu, na što mu je odgovoreno potvrdno. Prema navodima pripadnika 133. brigade, vozač kamiona rekao im je kako idu postavljati mine između hrvatske i srpske nadzorne točke. Da su njihovi navodi lažni, utvrdio je Županijski sud u Gospiću 4 godine kasnije.
7: Misleći kako se kreću u smjeru Zagreba, pripadnici 150. brigade naišli su na balvane, prekasno shvativši da su pogriješili put. Kamion su vrlo lako uočili vojnici srpske vojske Krajine, osobito jer tim putem od početka rata nije prošlo niti jedno vozilo. Ubrzo su na kamion otvorili vatru iz automatskog oružja. Dok su se hrvatski vojnici pokušali skloniti u obližnje žito, na kamion je ispaljena i raketa. U košmaru koji je nastao, hrvatski vojnici nisu znali što bi učinili, trebaju li se predati ili pokušati pobjeći. Nakon što se predao prvi hrvatski vojnik, na mjesto pucnjave stigla su 2 vozila UNPROFOR-a koji se nalazio nedaleko tog mjesta. 10-orica hrvatskih vojnika, od kojih 3 ranjenih, predali su se dok je u ovom napadu ubijen hrvatski vojnik Refik Mahmuljin. Zarobljenici su odvedeni u kninski zatvor te kasnije razmijenjeni, a tijelo 29-godišnjeg Refika Mahmuljina, Hrvata islamske vjeroispovijesti, predano je 2 dana kasnije hrvatskim vlastima.
0: Pozdrav!
1: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

dao im je priliku za otkup, a oni otkupiše varalicu i lopova, a nedužnika osudiše na smrt. Raspni ga i bič mokar i težak propara tijelo najvećeg među nama i poteče krv. Petar ga zanijeka, Juda ga izdade. Razbija zvuk biča tišinu njegove duše. Kralju židovski, gdje ti je Bog? Smijali su se i šibali, šibali tijelo onoga koji im poslije uz ispovjed njihovu oprosti grijeh i dade im život vječni. A pitaše ih, koga da vam pustim? Budi uvijek s Isusom, ne odlazi od njega.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

spreman na žrtvu spasenja. A onda su ga tukli i smijali se, pljuvali po svetom tijelu, skinuli mu haljine i gurnuli ga, mislili su u smrt ljudi. A znao je, to nije njihova volja. U dušama svojim imaju vjeru ljudi. Oprostio im je toliku bol i patnju. Trebali ti veći znak.

Noćas dok šutim, zaklonjen sjetom, bojim se da će me ubiti riječi. I znam da suze za moga oca nikada neće prestati.

0: Uvijek uz vas, HKR.
1: Hrvatski katolički radio. Pozdrav svima, ja sam Stjepan Lah i želim ovom prilikom čestitati Hrvatskom katoličkom radiju 25 godina rada. Također čestitka svim slušateljima, jer radio bez svojih slušatelja nema smisla.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan. Danas izdvajamo. 1967. sluga Božji Papa Pavao VI proglasio je prvu godinu vjere u Katoličkoj crkvi. 1886. u Luksemburgu je rođen Robert Schumann, kojeg nazivaju ocem Ujedinjene Europe.
0: Vremeplov.
8: Na današnji dan 1967. sluga Božji Papa Pavao VI proglasio je prvu godinu vjere u Katoličkoj crkvi. Bilo je to svega dvije godine nakon završetka Drugog Vatikanskog sabora, u spomen na mučeništvo apostola Petra i Pavla, na 1900. obljetnicu njihova najvišeg svjedočanstva. Na misiji otvorenja godine vjere Papa Pavao VI je između ostalog rekao: "Vjera je konstitutivni princip crkve, prvi uvjet svakoga njezinog jačanja, osnova njezine unutrašnje sigurnosti i snaga njezine izvanjske životnosti." Godinu vjere Papa Montini zaključio je na Trgu Svetog Petra 30. lipnja 1968. Tom je prilikom izgovorio svečanu ispovijest vjere Vjerovanje naroda Božjega. U njemu je objasnio i proširio članke Nicejsko-Carigradskog vjerovanja, želeći njegov sadržaj približiti svima koji ga ispovijedaju. Ta ispovijest vjere imala je posebno značenje za crkvu na svim njezinim razinama. Drugu godinu vjere proglasio je Papa Benedikt XVI. Započela je u listopadu 2012. a završila na svetkovinu Krista Kralja 2013. godine.
0: Vremeplov.
8: 1886. u Luksemburgu je rođen Francuz koji je govorio francuski s njemačkim naglaskom, a danas ga mnogi nazivaju ocem Ujedinjene Europe. On je Robert Schumann. Obitelj Schumann se nedugo nakon Robertova rođenja preselila u tada njemačku pokrajinu Lorraine. Nakon rane smrti roditelja, Robert je želio postati svećenik. Međutim, prijatelji su ga uvjerili kako su svijetu potrebni i vrsni laici. Uskoro je diplomirao pravo te započeo pravničku karijeru. Nakon Prvog svjetskog rata, pokrajina Lorraine pripojena je Francuskoj, a Schumann se uključio u politiku. Strpljivo je istraživao i na kraju razotkrio posljeratnu korupciju u industriji čelika u toj pokrajini. Nakon njemačkog zauzimanja Francuske, Schumann se sukobio s francuskom višijevskom vladom generala Petena, koji je surađivao s nacistima. U jesen 1940. Schumann je završio u njemačkom zatvoru. Nakon bijega 1942. sklonio se kod benediktinaca, s kojima ga je još od vremena studiranja vezalo prijateljstvo. Nakon rata Schumann je osnovao Kršćansko-demokratsku stranku. Već 1947. postaje francuski premijer, ali na toj dužnosti ostaje samo do 1948. kada prelazi na dužnost ministra vanjskih poslova. Godinu dana kasnije Schumann Njemačkoj predlaže da Francuska i Njemačka zajedno upravljaju industrijom ugljena i čelika. Njemci su taj prijedlog prihvatili, a na temelju dogovora, kasnije nazvanog Schumannova deklaracija, nastala je Europska zajednica za ugljen čelik. Robert Schumann je bio i prvi predsjednik Europskog parlamenta. Kako je mnogo pridonio izgradnji Ujedinjene Europe, s pravom ga se naziva jednim od očeva Europske unije. Schumann je neuobičajeno za političara živio asketskim životom sve do smrti 1963. Sveti Papa Ivan Pavao II. 1988. pred Europskim parlamentom u Strasburu Schumanna je nazvao vječnim uzorom za sve odgovorne u izgradnji Europe. Od 1990. u tijeku je proces proglašenja blaženim ovog uvjerenog kršćanina, koji je i kao predsjednik vlade svaki dan išao na svetu misu.
0: Vremeplov.
8: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1886. održana je u Zagrebu prva biciklistička utrka, i to na Zrinjevcu. 1919. dok je nosio lijek jednom od svojih pacijenata, poginuo je sluga Božji José Gregorio Hernández, pripadnik Franjevačkog svjetovnog reda. U Splitu je 1932. preminuo hrvatski kipar Ivan Rendić. Njegov opus čine nadgrobni spomenici, skulpture, grobnice te arhitektonska djela. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. Radosna otajstva. Predmole. Velečasni Hrvoje Zovko s djelatnicima, slušateljima i prijateljima HKR-a.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose svetom i bezgrešnom srcu Marinu. Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti nadu.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaš na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Dragi brate i draga sestro, u prvom radosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je anđeo Gabriel navijestio Mariji da će začeti po Duhu Svetom i roditi Sina Božjega. Ovim otajstvom ulazimo u naše samoće, u naše izolacije i predajmo ih Gospodinu. Mariji se nakon ovog susreta arkanđeo nije svakodnevno ukazivao kako bi ubodrio, kako bi uhrabrio. Ona je ostala sama. Ostala je u strahu što će reći Josip i što će reći drugi. Možemo reći da je ostala sama i izolirana. Međutim, Marija se ne prepušta samoći i izolaciji, nego kroz želju da ostane vjerna Božjem planu, ona pristaje riskirati s njime i tako nam postaje uzor vjere. Naime, svaka situacija u kojoj se suočavam s činjenicom da ne razumijem zašto to Bog od mene traži i ne razumijem kako ću svojim snagama uopće uspjeti proći kroz avanturu koju je stavio pred mene, svaka takva situacija je prilika posvećenja i prilika rasta u vjeri. Kada se unatoč tome što ne razumijem zašto i kako bacim na put Božje volje, onda činim ono što je činila i Marija. I tada i moj život pokazuje kako Bogu apsolutno ništa nije nemoguće. Svako pitanje, a što kada ne znam kako dalje, prilika je da se bacim na put njegove volje. Nemoj ostati izoliran i izolirana u mislima kako ne možeš odgovoriti na njegov poziv, nego se privuci njemu kojemu je sve moguće. Učinimo u ovoj desetici hod s Marijom od izolacije i samoće prema zajedništvu s onime koji je veći od svake naše nevolje.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetome.
4: Kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
3: O moj Isuse,
4: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Dragi brate i draga sestro, u drugom radosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je blažena Djevica Marija posjetila svoju rođakinju Elizabetu i ostala s njom 3 mjeseca. Ovim otajstvom ulazimo u situacije naših samosažaljenja i predajemo ih Gospodinu kako bismo ih zajedno s njime nadišli. Poznate su nam situacije kada nas nađu tereti, nevolje, tjeskobe. Poznate su nam situacije kada se osjećamo kao da se svijet srušio na nas. situacije kada se osjećamo pritješnjeno, izgubljeno, beznadno, situacije kada gubimo tlo pod nogama i ne možemo dalje jer nas vlastite muke pritišću i od vlastite muke ne vidimo ništa drugo. Kao da u takvim situacijama vlastite muke postanu leće kroz koje gledamo svaku dimenziju svoga života i pitamo se kako skinuti te leće, kako izaći iz situacije samosažaljenja, leće beznađa i situacije samosažaljenja nadilazi se tako da se uđe u muku drugoga. Iz vlastite muke izlazi se ulaskom u muku drugoga. Marija ne razmatra samo svoju tešku životnu situaciju, iako je svjesna da je ta situacija zahtjevna i teška, nego Marija pronalazi svoju rodicu i služenjem svoje muke lišava mogućnosti da ju pritisnu. Biti iznad vlastitih muka i ne dopustiti da te muke odrijede smjer našega života možemo samo ukoliko prepoznamo u životu drugoga prostor gdje možemo podmetnuti leđa, prostor gdje možemo postati Šimuni Cirenci, prostor gdje možemo nositi teret naših bližnjih. Marija je ostala s Elizabetom 3 mjeseca. Elizabeta je po Marijinom dolasku bila trudna 6 mjeseci. To znači da je Marija s njome ostala do kraja. Svi želimo imati uza se ljude koji će nas shvatiti ozbiljno, koji će s nama ići do kraja. Lijepo je u sebe imati takve ljude. Ovo tajstvo poziv je na to da ja postanem osoba, da ti postaneš osoba koja ide do kraja za druge. Učinimo u ovoj desetici hod s Marijom od samosažaljenja prema služenju, prepoznajući u drugima onoga koji je veći od svake naše nevolje.
5: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
4: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
5: O moj Isuse,
4: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Dragi brate i draga sestro, u trećem radosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je blažena Djevica Marija rodila Gospodina našega Isusa Krista u Betlehemskoj špilji, te ga je postavila u jasle. Kad ostaneš bez svega, kada ti se sruši dom, kada napuštaš ono što si cijeli život gradio, kada ti se u nekoliko sekundi ukradu snovi, kada ne znaš kako dalje, kada ti je srce slomljeno i kada ne vidiš ništa stabilno na što bi se oslonio, kada ti se čini nemoguće održati se na nogama. Ovim otajstvom ulazimo u situacije naših gubitaka, materijalnih i nematerijalnih potresa s kojima smo se susreli i koji su u našim rukama ostavili vrlo malo. Postoje dvije opcije. Jedna je gledati što je u mome životu srušeno, gledati u ono što sam izgubio. Druga je čvrsto se stisnuti uz ono što je ostalo i u to se zagledati, makar bilo i vrlo malo. Prva opcija je rupa bez dna i zvijer čiju je glad nemoguće utažiti, jer srušenu kuću i izgubljenu osobu, izgubljene planove i srušene snove nije moguće vratiti. Možemo naime biti robovi naše prošlosti i neprestano se o nju spoticati, ili možemo, gledajući pa i ono malo lijepih stvari koje su nam ostale, a kojih uvijek ima, koje uvijek postoje, vidjeti poticaj za daljnju borbu. Gospodin i dalje računa na tebe, dragi brate i sestro, i dalje računa na tebe. On te ljubi. A ja te pitam, što želiš izabrati? Za što ćeš iskoristiti svoje životne potrese? Spoticaj ili poticaj? Učinimo u ovoj desetici hod s Marijom od razmatranja onoga što smo izgubili prema promatranju ljepota koje nam je darovao onaj koji je veći od svake naše nevolje.
6: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Amen.
6: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetome.
4: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
6: O moj Isuse,
4: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Dragi brate i draga sestro, u četvrtom radosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je blažena djevica Marija 40. dan poslije poroda prikazala u hramu Ocu Nebeskom svoga Sina, našega Gospodina, Isusa Krista, kojega je u naručje primio starac Šimun. Ovim otajstvom ulazimo u situacije naših bolesti, tjelesnih i duhovnih. Postoje mnoge lijepe stvari za koje želimo da budu prisutne u našem životu. Primjerice, uspjeh, prestiž, karijera, riješeno stambeno pitanje, potomstvo, ljepota, automobil, draga osoba, a osobito zdravlje. Sve su to Božji darovi. Međutim, iako lijepi i poželjni darovi, darovi koje nam je Gospodin darovao, oni i dalje ostaju samo darovi. Neretko se događa da pogled zadržavamo na daru i zaboravljamo onoga koji to daruje. Marija je čudesno začela i dobila je dar nad svim darovima, jedinstvo s Bogom. I ona tako postaje, možemo reći, hodajuće svetohranište, te tako hodajući svoj dar prikazuje Gospodinu. Ja te pitam, brate i sestro, ako zaboraviš na darivatelja i zagledaš se samo u dar, što će biti kada dara ne bude? Kada

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Svaka vjernost treba proći kroz najzahtjevniju kušnju, kušnju postojanosti. Lako je biti dosljedan jedan dan, nekoliko dana. Teško je i važno biti dosljedan kroz sav život. Sveti Ivan Pavao II.

Hvaljen Isus i Marija, dobro vam jutro u novom danu, u novom tjednu u programu Hrvatskog katoličkog radija. Sada je 6 sati i 13 minuta, krajnje vrijeme da vas pozdravi jutarnja ekipa HKR-a. A mi smo Adrian Vinković-Ranhel, glazbeni urednik i tehnička podrška, Ivo Lovrić, urednik vijesti, Tihana Semijalac, dežurna voditeljica. Gospodin, neka vas i danas prati, neka vam bude snaga, neka vam udjeli sve potrebne milosti da biste u novom danu kročili hrabro, bez promišljanja, bez strahova, bez dvojbi. Jer znamo, Gospodin je uvijek jači od svega. I kao i prije 2000 godine, korača s nama ovim svijetom svakoga dana. Iako možda očima to ne možemo jasno vidjeti, srcem iz dana u dan želimo što više osjećati tu njegovu blizinu. Neka nam u tome pomogne i jedna kratka jutarnja molitva. Dragi Gospodine, dok se dižem ususret ovom novom danu, molim te da me ispuniš svojim duhom. Kamo god išao, daj da širim ljubav, radost, mir, dobrotu i vjernost. Gospodine, daj mi nepokolebljive hrabrosti dok prolazim kroz ovaj dan. Kad sam u iskušenju da odustanem, pomozi mi da nastavim dalje. Želim postati sličniji tebi i obožavati te u svemu što činim. Pomozi mi da želim i žudim za ovim stvarima mnogo više od grijeha koji me mame. Hvala ti što si uvijek uz mene. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen. A sada u 6 sati i 15 minuta, dragi slušatelji, prisjetit ćemo se jednoga od najvećih, Olivera Dragojevića. Prošlo je već punih 8 godina od kad nas je napustio. Bilo je to na današnji dan, dakle 29. srpnja, zabuna je naravno, ali u svakom slučaju zasvirat ćemo uz Olivera Dragojevića i zasvirati uz Doris Dragović. Prije toga pjesma Kao Marija da te ljubim, a onda ćemo čuti i Olivera Dragojevića. Dakle, mala zabuna, nije 29. lipnja, već 29. srpnja, ali mi ćemo svakako zasvirati i ususret tom danu kada je prije 8 godina napustio ovaj svijet Oliver Dragojević. Često je znao kazati kako se nikad nije osjećao zvijezdom, samo je radio ono što ga je najviše ispunjavalo, a to je pjevanje, i zato smo toliko uživali u njegovim pjesmama i uživamo i danas. Prije Olivera slušamo Doris Dragović i Kao Marija za Dobro jutro uz Hrvatski katolički radio.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060 9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan. Vaš Hrvatski Caritas.
4: Šest i 24 minute, mnogi od vas morat će krenuti nešto ranije u novi dan, pa vam stoga evo kratak podsjetnik o tome kakvo nas vrijeme očekuje danas, kakve su gužve u prometu, jesu li gužve u prometu, kako se danas putuje. Prije svega u 6 sati ujutro izmjerene su sljedeće temperature: u unutrašnjosti Daruvar ima 18, Slavonski Brod i Varaždin te Karlovac 20 Celzijevih stupnjeva, 21 je izmjereno u Osijeku, a Gradište, Bjelovar i Sisak imaju 22, Zagreb 23 Celzijeva stupnja, Gospić 17, Knin 21, Šibenik 25, Hvar i Dubrovnik 26, Rab 27 Celzijevih stupnjeva. Čini se da nam je noć bila nešto toplija ako je jutro već s tolikim temperaturama u odnosu na protekle dane, a za današnji dan prognostičari najavljuju u većini predjela sunčano i vruće, vrlo vruće, uz jači razvoj oblaka uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji uz prolazno jak vjetar. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjereni istočni, na Jadranu mjestimice umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadni i južni vjetar, a najviša dnevna temperatura bit će nam identična kao jučer od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva. Ponedjeljak je rano jutro i ako ste krenuli na put, na većini ceste promet teče bez posebnih ograničenja, osim što valja pripaziti na dionicama gdje traju radovi. Jedan je izvanredni prometni događaj o kojemu javlja HAK, teretno vozilo u kvaru na autocesti A1 na 235. kilometru između čvorova Sveti Rok i Rovenska u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km/h.

Dragi slušatelji, 6:37 slušamo za koju minutu i našu rubriku Svetac dana i podsjećamo vas da je danas svetkovina svetih Petra i Pavla. Čestitamo imendan svima koji nose ime po apostolskim prvacima. Da, danas slavimo apostolske prvake čija su se dva glasa pretvorila u snažan navještaj Božje istine koja je od samih početaka širenja radosne vijesti počela ispunjati cijeli svijet. Da, danas je veliki dan koji valja obilježavati, a obilježavamo ga doista svečano i na poseban način, prikazujući ova dva apostolska prvaka koji su se razdali u ljubavi i pokazali nam put spasenja. S dvije kratke misli, jedna je svetoga Pavla, druga svetoga Petra, potaknut ćemo vas na radost, dragi slušatelji. Kaže nam sveti Pavao, radujte se u Gospodinu uvijek, ponavljam, radujte se. Blagost vaša neka je znana svim ljudima, Gospodin je blizu. Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem, očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma, čuvat će vaša srca i vaše misli u Kristu Isusu. Dok nam sveti Petar kaže u svojoj poslanici, blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, koji nas po velikom milosrđu svojem uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih nanovo rodi za životnu nadu, za baštinu neraspadljivu, neokaljanu i neuvelu, pohranjenu na nebesima za vas, vas koje snaga Božja po vjeri čuva za spasenje, spremno da se objavi u posljednje vrijeme. Zbog toga se radujte, kaže nam sveti Petar također, makar se sada možda trebalo malo i žalostiti zbog različitih kušnja, da prokušanost vaše vjere, dragocijenija od propadljivog zlata koje se ipak u vatri kuša, stekne hvalu, slavu i čast o objavljenju Isusa Krista.

Crkva danas slavi svetkovinu svetih Petra i Pavla, apostolskih prvaka. Petra je Isusu Kristu doveo njegov rođeni brat Andrija, obznanivši mu da su našli Mesiju, onoga koje ga je iščekivalo cijelo židovstvo. Na Isusovu objavu Pavao je pao s konja na putu Damask, gdje je kanio privesti kršćane kao bogohulitelje, one koji su otpali od židovstva. Pavao je tada oslijepio, a kad su mu spale mrene s očiju, progledao je i u pravom svjetlu spoznao nauku koju su kršćani ispovijedali. Krstio ga je Ananija, a Pavao se, kao veliki intelektualac svoga doba, tijekom 3 godine u arapskoj pustinji dao na proučavanje te sile koja ga je oborila i zbog koje je od Savla postao Pavao. Poslije toga došao je u Jeruzalem predstaviti se učenicima koji su svi odreda prema njemu bili skeptični. Prihvatio ga je tek mladi Barnaba i u zajednici pobudio povjerenje u tog obraćenika. Dok je Pavao propovjedao poganima, Petar je bio poslan među Židove. Pavlova apostolska putovanja opisana su u djelima apostolskim i djelomično u njegovim poslanicama. Obojcu ovih velikana crkve Isus je učinio svojim ribarima, ribarima ljudskih duša. Petar je Isusovom odredbom od Šimuna postao Petar, stijena na kojoj je utemeljio crkvu koju neće svladati ni vrata paklena. I Petar i Pavao mučenici su za Krista. Prema tradiciji, Petar je poginuo smrću na križu, za koji je molio da ne bude raspet poput njegova učitelja, jer nije dostojan umrijeti takvom smrću, nego da ga okrenu na glavačke. Pavao, čija je riječ bila britka poput mača i neumoljiva u raskrinkavanju zla, poginuo je od mača polažući život za Krista. Obojca su prvaka poginula u Rimu, Petar u Vatikanu, a Pavao na Ostijskoj cesti. Od 130. godine čuva se tradicija o zajamčenom štovanju njihovih grobova. Danas se ponad njihovih grobova dižu velebne bazilike koje hodočasnici rado obilaze.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas 29. lipnja svetkovina je svetih Petra i Pavla, apostolskih prvaka. Petar je prvak po vlasti, a Pavao prvak po časti. Svetkovina napose važna za tvoju crkvu, jer danas se ona obnavlja novim službenicima oltara. U evanđelju slušamo kako ti je Petar u ime svih točno rekao da si sin Boga živoga, a ti si Kriste, Gospodine, rekao Petru, ti si Petar stijena, tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga. Tim riječima ustanovio si službu papinstva. Molimo te, čuvaj nam i blagoslovi našega papu Lava. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: Dobro jutro uz Dobar radio. KKR. Sedam je sati. Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET objavila je sinoć da je upoznata s informacijama o neovlaštenom dijeljenju podataka povezanih s osnovnim i srednjim školama. Pokrenuta je analiza kako bi se utvrdila vjerodostojnost objavljenih podataka, njihov opseg, podrijetlo i način na koji su dospjeli u javnost. Neki su mediji objavili da su na internetskom forumu procurili podaci više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. CARNET upozorava korisnike, iako nije riječ o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, na povećan rizik od ciljanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Nakon još jedne eskalacije na Bliskom istoku, Iran i Sjedinjene Američke Države opet su pristali na obustavu sukoba u Perzijskom zaljevu i obnovu pregovora o sporu oko Hormuškog tjesnaca, potvrdio je neimenovani američki dužnosnik, prenose agencije.
2: Dogovoren je nastavak tehničkih pregovora o svim dijelovima memoranduma o razumijevanju. Obje strane za sad će se povući i plovila se mogu slobodno kretati, rekao je dužnosnik govoreći o memorandumu o razumijevanju u 14 točaka od 17. lipnja prema kojem bi Hormuški tjesnac trebao biti otvoren za promet. Pregovori bi trebali biti nastavljeni sutra u Katru, izvijestio je portal Axios, pozivajući se na riječi neimenovanog višeg američkog dužnosnika. Dvije strane time će se vratiti diplomaciji nakon nekoliko napada i protunapada. U međuvremenu se nižu i međusobne optužbe SAD-a i Irana da je druga strana prekršila privremeni prekid vatre. Iran je jučer lansirao rakete i dronove na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu, nedugo nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio da će uništiti cjelokupno iransko vodstvo ako se Teheran ne bude pridržavao dogovora o okončanju rata.
1: Izraelska vojska uništila je podzemnu infrastrukturu kojom se koristila libanonska militantna skupina Hezbollah u selu na jugu Libanona, objavila je izraelska vlada. Prema sigurnosnom sporazumu koji su Izrael i Libanon postigli u petak uz posredovanje SAD-a, Izrael bi se trebao postupno povući iz nekih dijelova južnog Libanona uz raspoređivanje libanonske vojske. Istodobno bi izraelskim snagama bilo dozvoljeno da se zasad zadrže u proširenoj sigurnosnoj zoni. Čelnik Hezbollaha Naim Kasem odbio je sporazum, opisavši ga kao predaju Izraelu i dodavši da će skupina nastaviti oružani otpor. U nekim dijelovima Europe temperature su jučer dosegnule 40 stupnjeva, dok su druga područja zahvatila oluje, a rekordni toplinski val preopteretio je zdravstvene sustave i poremetio promet i proizvodnju električne energije. U Francuskoj je zabilježeno 1000 dodatnih smrtnih slučajeva povezanih s vrućinama. Znanstvenici tvrde da je toplinski val koji je započeo 20. lipnja najgori do sad zabilježen u Europi. Kultura. 60. jubilarna međunarodna smotra folklora počeće u Zagrebu 15. srpnja, a već prošloga tjedna počeli su njezini popratni programi posvećeni ovogodišnjoj temi otpornosti baštine. Večerašnje događaje najavit će Katarina Varenica.
3: Tribina Otpornosti i održivost baštine smotre kao način prijenosa održat će se u 18 sati u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu. Produžetak je to realiziranog godišnjeg skupa Hrvatskog etnološkog društva s temom prakse, politike i transformacije baštine, održanog u Đakovu u svibnju. Jedan od tamošnjih panela bio je posvećen upravo otpornosti baštine i 60. obljetnici smotre i đakovačkih vezova. Više o večerašnjoj tribini rekao nam je umjetnički ravnatelj smotre Tvrtko Zebec.
4: Razgovarat ćemo sa eminentnim stručnjacima, kolegicom iz instituta Najlom Ceribašić, Markom Forijem koji je doktorirao na tamburaškoj glazbi, inače iz Amerike, ali dobar poznavatelj naših uvjeta, sa Ljubicom Gligorević iz Vinkovaca i Matejem Vinarićem iz Donjih Andrijevaca kao predstavnicima smotri. Naravno i Vido Bagur nam je tu koji će govoriti o zagrebačkoj smotri, tako da ćemo čuti različite tonove iz različitih krajeva Hrvatske pa i svijeta.
3: Program Smotre nastavlja se u četvrtak u Galeriji specijalne policije otvorenjem izložbe Planjke, Vugli, Cifre, dokumentiranje drvene arhitekture Turopolja, starija i nova građa u dijalogu. Sve informacije o Smotri dostupne su na internetskoj stranici msf.hr.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
1: Nakon što je hrvatska nogometna reprezentacija preksinoć izborila plasman u 16. finala svjetskog prvenstva, izbornik Zlatko Dalić jučer je pred novinarima rekao kako je Hrvatska ostvarila osnovni cilj.
5: Prvi korak napravljen, osnovni cilj napravljen i ovo što mogu biti sretan da smo se digli. Svaku utakmicu sve bolje i bolje. Jučer je bila dobra utakmica, odrađena u svakom smislu dobro i u tehničkom i u taktičkom i u trkačkom smislu. Napravili smo pobjedu i evo, sad je to ono što smo htjeli. Međutim, to je taj prvi korak i tek sada za nas kreće ono najvažnije, najbitnije, a to je Portugal.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
1: Reprezentacija Kanade, jednog od tri domaćina svjetskog nogometnog prvenstva, prva je koja se plasirala u osminu finala, pobjedivši u Los Angelesu reprezentaciju Južne Afrike s 1-0. Ovo je prvi put da su se Kanađani našli među 16 najboljih na svjetskim prvenstvima, a suparnik u osmini finala bit će im pobjednik dvoboja između Nizozemske i Maroka.
0: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U polju povišenog tlaka zraka jutro si u našoj zemlji vedro, u unutrašnjosti u slab vjetar, dok duž obale ponegdje puše umjerena bura. U 6 sati temperatura je bila od 17 stupnjeva u Lici do 23 u Zagrebu, dok je na Jadranu izmjereno od 25 do 29, u Senju čak 32 Celzijeva stupnja. Danas u većini predjela sunčano i vrlo vrućeno, ne i posvuda stabilno, pa uz jači razvoj oblaka uglavnom u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženi uz prolazno jak vjetar. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadni i južni vjetar. Najviša temperatura većinom od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

Čuli ste prve vijesti u programu HKR-a, urednik je Ivo Lovrić. Hvala mu na vijestima koje ćete čuti i u 8, 10 i 11 sati. 7 je sati i 16 minuta, nižu se dani, pjeva nam Oliver uz Bor Izvor. Ali nije ovo tek bilo koji dan, ovo je svetkovina svetih Petra i Pavla. Pa još jednom svima vama koji ste prespavali čestitku želimo od srca sretan imendan koji nosite ime po apostolskim prvacima. Temperature nam se polako dišu još od prošlog sata, kako smo pratili temperature, vidimo da je već sada nešto viša temperatura za stupanj 2, a danas će nam tijekom dana biti i do 39 Celzijevih stupnjeva, ali na to smo već navikli proteklih dana, toplinski val je i dalje u tijeku. Što se prometa tiče, kolona je na prilazu zoni radova na autocesti A4 između čvora Popovec i čvora Sesvete u smjeru Zagreba. Duga je oko 4 km, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat, a povećanje gustoće prometa je i na zagrebačkoj obilaznici na A3 između čvora Zagreb Istok i čvora Kosnica u smjeru Bregane. Sretan vam put, dragi putnici, ostanite uz dobar radio za dobre ljude, Hrvatski katolički radio.

0: pripremio pater Ivan Raljušić. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: Kad Isus dođe u krajeve Cezareje Filipove, upita učenike: što govore ljudi? Tko je sin čovječi? Oni rekoše: jedni da je Ivan Krstitelj, drugi da je Ilija, treći opet da je Jeremija ili koji od proroka. Kaže im: a vi, što vi kažete, tko sam ja? Šimon Petar prihvati i reče: ti si Krist, pomazanik, sin Boga živoga. Na to Isus reče njemu: blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj koji je na nebesima. A ja tebi kažem: ti si Petar, stijena, i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju, i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima, a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima. Riječ Gospodnja.
2: Kada promatram svoj odnos s Bogom, što se u meni javlja? Nosim li možda u dubini srca razočaranost zbog neuslišanih molitava? Možda se zbog vlastitih grijeha osjećam nedostojnim išta tražiti. Možda sam uvjeren da ne molim ispravno i da mi zbog toga u životu ne ide onako kako bih želio. Moguće je da svoj odnos s Bogom gradim na način da se pokušavam izboriti za ostvarenje vlastitih želja i planova. Molitva za mene tada nije susret, boravak u tišini i prisutnosti onoga koji me najbolje poznaje i savršeno ljubi, nego pokušaj da Boga svojom molitvom nagovorim da me konačno usliši. Isus najprije pita učenike što ljudi govore o tome tko je On, a zatim ih izravno pita tko je On za njih. Isto pitanje danas postavlja tebi i meni. Tim pitanjem želi nas uvesti u istinu o našem odnosu s Njim. Ako u srcu nosim sliku Boga koji je nezainteresiran za moj život ili sliku Boga koji ne uslišava moje molitve, sasvim je razumljivo da mu se ne mogu otvoriti i razvijati blizak odnos s Njim. Koliko danas ima ljudi koji su uvjereni da Boga moraju nagovoriti svojom molitvom kako bi im se smilovao? Takav odnos umara i iscrpljuje. Isus želi ozdraviti moje ranjeno i iskrivljeno poimanje Boga, koje možda nosim u sebi i koje me toliko opterećuje. Zato mu priznajmo sve svoje razočaranosti koje možda skrivamo duboko u srcu. On čezne da iskusimo njegovu blizinu u svakodnevnom životu, jer je neprestano prisutan i djeluje u nama. Poziva tebe i mene na nasljedovanje u povjerenju da njegova volja za naš život nije patnja i bol, nego ljubav. Na tom ćemo putu ljubavi zasigurno iskusiti i patnju, ali patnju koja će nas još snažnije povezati s Njim, patnju koja će nas naučiti dubokom suosjećanju prema drugima, koji se također susreću s boli i trpljenjem.

Sastav Fides s pjesmom Što ljudi kažu, tko sam ja, ti si Petar Stijena. Upravo te riječi slušamo u današnjem evanđelju, a u emisiji U svjetlu Božje riječi upravo smo razmatrali uz današnje evanđelje. U tome nam je pomogao pater Ivan Raljušić, član družbe misionara Krvi Kristove. Da, gospodin pita što ljudi govore, tko je sin čovječi. Jedni da je Ivan Krstitelj, drugi da je Ilija, treći da je Jeremija ili koji od proroka, a vi što vi kažete tko sam ja? Dobro znamo što mu Petar odgovara, ti si Krist pomazanik, sin Boga živoga. Upravo tim riječima čuli smo i kako nam pjeva Fides, a pater Ivan Raljušić podsjeća nas što je za nas molitva, točnije potiče nas da se propitamo i zapitamo što je za nas molitva, je li susret, boravak u tišini i prisutnosti onoga koji me najbolje poznaje i savršeno ljubi, ili samo želimo od Boga nešto dobiti, nagovoriti ga da nas konačno usliši. Da, gospodin pita učenike što ljudi kažu tko sam ja, ali pita to i svakoga od nas. Isto pitanje postavlja svima nama, dragi slušatelji, tko je on za nas? Ono što možemo čuti u pjesmi koja slijedi jest jedna lijepa životna ispovijest Đure Ravenščaka, Manje ja, pjesma napisana kao inspiracija izjave Ivana Krstitelja. Mi se trebamo umanjivati da bi mogao Isus rasti, pa razmišljajmo u tom smislu tko je za nas Isus, onaj najveći u našem životu. Snažnijega i većega od njega nema, a tko sam ja? Ja sam samo onaj kojega gospodin ljubi beskrajno i koji će se cijeloga života nastojati umanjivati u svom srcu, u svojoj duši, da bi gospodin u nama uvijek mogao sve više rasti.

Prekrasan psalam 23. Gospodine, ti si pastir moj, čuli smo Miroslava Škoru. Možda bismo u ovim ljetnim danima mogli jačati svoje obiteljsko zajedništvo na način da sjednemo i pročitamo pokoji psalam u danu ili barem na kraju dana. Podijelimo te trenutke radosti s djecom tako da i oni čuju taj divan vapaj Bogu, tu molitvu hvale, slavljenja, ali i prošnje. Kako nas psalmi uče kako da razgovaramo s Bogom, tako i mi kroz pjesmu to dijelimo s vama, dragi slušatelji, u programu Hrvatskog katoličkog radija. A psalam 34. današnji je psalam koji slušamo u liturgijskim čitanjima. Veličajte sa mnom Gospodina, uzvisujmo ime njegovo zajedno. Tražio sam Gospodina i on me usliša, izbavi me od straha svakoga. Doista svaka nas riječ psalma ovoga tješi i potiče, u njega gledajte i razveselite se, da se ne postide lica vaša. Eto, jadnik vapi i Gospodin ga čuje, izbavlja ga iz svih tjeskoba. A ovaj psalam, divna je pjesma koju smo čuli davne 2011. godine tijekom apostolskog pohoda pape Benedikta XVI. Hrvatskoj, kada je predvodio nezaboravno molitveno bdijenje s mladima na Trgu bana Jelačića. Službeni i prepoznatljivi glazbeni vrhunac tog susreta bio je upravo psalam 34. Gledajte u Gospodina i razveselite se, koji je tada postao simbolom zajedništva i duhovne obnove. Slušamo ga u nastavku.

0: KKR.
1: 8 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET objavila je da je upoznata s informacijama o neovlaštenom dijeljenju podataka povezanih s osnovnim i srednjim školama. Mediji su objavili da su na internetu procurili podaci više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. CARNET upozorava korisnike, iako nije riječ o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, na povećan rizik od ciljanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Požar koji je buknuo sinoć oko 23 sata na otoku Visu još nije lokaliziran. Vatra je zahvatila borovu šumu i makiju na području Komiže uz put za Podhumlje. U intervenciji sudjeluju sve otočne snage. Nakon još jedne eskalacije na Bliskom istoku, Iran i Sjedinjene Američke Države opet su pristali obustaviti sukobe u Perzijskom zaljevu i obnoviti pregovore, potvrdio je neimenovani američki dužnosnik, prenose agencije.
3: Dogovoren je nastavak tehničkih pregovora o svim dijelovima memoranduma o razumijevanju. Obje strane za sad će se povući i plovila se mogu slobodno kretati, rekao je dužnosnik govoreći o memorandumu o razumijevanju u 14 točaka od 17. lipnja prema kojem bi Hormuški tjesnac trebao biti otvoren za promet. Pregovori bi trebali biti nastavljeni sutra u Katru, izvijestio je portal Axios, pozivajući se na riječi neimenovanog višeg američkog dužnosnika. Dvije strane time će se vratiti diplomaciji nakon nekoliko napada i protunapada. U međuvremenu se nižu i međusobne optužbe SAD-a i Irana da je druga strana prekršila privremeni prekid vatre. Iran je jučer lansirao rakete i dronove na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu, nedugo nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio da će uništiti cjelokupno iransko vodstvo ako se Teheran ne bude pridržavao dogovora o okončanju rata.
2: Izraelska vojska uništila je podzemnu infrastrukturu kojom se koristila libanonska militantna skupina Hezbollah u selu na jugu Libanona, objavila je izraelska vlada. Hezbollah je odbacio sporazum koji su u petak postigli Izrael i Libanon. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Rusija prolazi kroz teško razdoblje, ali će nastaviti vojnu kampanju u Ukrajini. Govoreći na skupu svoje stranke, Putin je istaknuo da Rusija mora povećati kapacitete protuzračne obrane zbog ukrajinskih napada dronovima, a priznao je i probleme s opskrbom gorivom zbog kojih se razmatra zabrana izvoza dizela.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
2: Nakon što je hrvatska nogometna reprezentacija preksinoć izborila plasman u 16. finala svjetskog prvenstva, izbornik Slatko Dalić pred novinarima je rekao kako je Hrvatska ostvarila osnovni cilj.
5: Prvi korak napravljen, osnovni cilj napravljen i ovo što mogu biti sretan da smo se digli. Svaku utakmicu sve bolje i bolje. Jučer je bila dobra utakmica, odrađena u svakom smislu dobro i u tehničkom i u taktičkom i u trkačkom smislu. Napravili smo pobjedu i evo, sad je to ono što smo htjeli. Međutim, to je taj prvi korak i tek sada za nas kreće ono najvažnije, najbitnije, a to je Portugal.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Let's go!
2: Reprezentacija Kanade, jednog od tri domaćina svjetskog nogometnog prvenstva, prva je koja se plasirala u osminu finala, pobjedivši u Los Angelesu Južnu Afriku s 1-0. Ovo je prvi put da su se Kanađani našli među 16 najboljih na svjetskim prvenstvima, a suparnik u osmini finala bit će im pobjednik dvoboja između Nizozemske i Maroka.
0: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Danas u većini predjela sunčano i vrlo vrućeno, ne i posvuda stabilno, pa uz jači razvoj oblaka uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženi uz prolazno jak vjetar. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadni i južni vjetar. Najviša temperatura većinom od 34 do 39 Celzijevi stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio, čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

Islands in the Stream, Heartbreaker, Ebony and Ivory, sve sami hitovi u programu HKR-a na početku novog tjedna. Danas je 29. lipnja, 8 sati i 17 minuta. Dobro vam jutro uz Hrvatski katolički radio. Hitovi su to 80. godina, Ebony and Ivory, pjesma Paula McCartneya i Stevie Wondera iz 1982. jedna je od najpoznatijih pop suradnji u povijesti, a njezina poruka i priča vrlo su upečatljive. Naime, na onoj najosnovnijoj razini pjesma govori o crnim i bijelim tipkama na klaviru. Ebony označava ebanovinu, crno drvo od kojeg su se izrađivale crne tipke, a ivory bijelo kost od koje su se izrađivale bijele tipke. No te su tipke zapravo metafora za rasnu harmoniju, jednakost i zajednički suživot. Glavna poruka pjesme glasi: ako crne i bijele tipke na klaviru moraju svirati zajedno kako bi stvorile savršenu glazbenu harmoniju, zašto ljudi različitih rasa ne bi mogli živjeti zajedno u miru i međusobnom uvažavanju? Ebanovina i bijelokost žive zajedno u savršenoj harmoniji, kaže nam pjesma, i jedno uz drugo na tipkovnici mog klavira. O gospodine, zašto ne bismo i mi? A inače, evo kako je nastala sama pjesma. Naime, Paul McCartney dobio ideju za pjesmu nakon što je čuo irskog komičara Spikea Milligana kako u šali kaže: crne note, bijele note, trebate ih svirati obje kako biste dobili harmoniju. McCartneyu se ta metafora toliko svidjela da ju je odlučio pretvoriti u pjesmu. Sama ideja seže još u 19. stoljeće, ali ju je Milligan ponovno popularizirao na britanskoj televiziji. I još jedna zanimljivost vezana uz ovu pjesmu: iako je prvenstveno o rasnim odnosima, McCartney je priznao da je prve stihove zapravo počeo skicirati 1980. nakon jedne male bračne razmirice sa suprugom. Sjeo je za klavir i pomislio: zašto se nas dvoje ne možemo složiti? Naš klavir može. Iz te osobne priče rodio se i hit o globalnom problemu. I u nastavku programa zasvirat ćemo uz 80. i to prave hitove, domaće hitove, uz Stijene, Josipu Lisac, Masima, a onda ćemo lagano i preko mora uz Umberta Tozzija i pjesmu Gente di Mare. Ostanite uz Dobar radio.

Marketing. Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus. Marketing.

Gente di Mare, Umberto Tozzi i Raf, davna 1987. godina. Slušate HKR, dobro vam jutro. Dragi slušatelji, danas slavimo svetkovinu svetih apostola Petra i Pavla, stupova naše crkve. Promatrajući lik svetog Petra, promatramo čovjeka u kojem se snažno zrcali i naša vlastita ljudskost, možemo reći, sa svim našim usponima, padovima, sumnjama, ali i neizmjernom ljubavlju prema Gospodinu. Zagledajmo se u lik svetog Petra načas. Nije bio savršen, bio je nagao, ponekad nesiguran, a u trenucima najveće kušnje čak je i zatajio svojeg učitelja. Pa ipak Isus upravo njemu, takvom nesavršenom ribaru, povjerava ključeve kraljevstva nebeskoga i postavlja ga za stijenu na kojoj će sagraditi svoju crkvu. Zašto? Zato što Isus ne bira osposobljene, nego osposobljava one koje je pozvao. Petar je imao ono najvažnije, srce koje se nakon svakog pada znalo pokajati i ponovno se s potpunim povjerenjem okrenuti Kristu. Njegovo trostruko, Gospodine, ti znaš da te volim, izbrisalo je trostruko zatajenje i postalo trajni poticaj svima nama. Ne bojmo se stoga ni mi svojih slabosti, jer Bog ne traži od nas bezgrešnost da bi nas ljubio i koristio za velika djela. Traži ono naše malo da, našu spremnost da ustanemo nakon pada. I gradimo na stijeni, kao što je to činio Petar, u svijetu koji se neprestano mijenja i nudi prolazne vrijednosti, usidrimo i mi svoj život u Kristu, baš poput Petra. I svjedočimo s odvažnošću, neka nas Duh Sveti koji je od prestrašenog ribara učinio neustrašivog propovjednika, ohrabri da u svojim obiteljima, na radnim mjestima, radosno živimo svoju vjeru. Pa možemo reći s apostolom, Gospodine, komu da idemo, ti imaš riječi života vječnoga. Slušamo Sperantes i njihovu pjesmu s Uskrsfesta 2005. Ti si Petar Stijena.

Još ćemo se na trenutak osvrnuti na apostolske prvake u ozračju današnje velike svetkovine, dragi slušatelji, promišljajući o drugom stupu naše crkve, svetom Pavlu, apostolu. Ako nam je sveti Petar blizak zbog svoje opipljive ljudske slabosti, sveti Pavao nas fascinira silinom svoje preobrazbe. On je doista živi dokaz da za Boga ne postoje izgubljeni slučajevi i da nijedno srce nije toliko daleko da ga Božja milost ne bi mogla dotaknuti i po svema promijeniti. Svi znamo njegovu priču, priču od Savla, gorljivog progonitelja prvih kršćana, do Pavla, neustrašivog apostola naroda. Na putu za Damask, u susretu sa svjetlom, Savao je oslijepio za ovaj svijet kako bi progledao za kraljevstvo nebesko. Od tog trenutka sva ona strast, intelekt i energija koju je usmjeravao protiv crkve postaju snaga za širenje radosne vijesti do nakraj zemlje. Pavao nas uči što znači dati se potpuno zahvatiti Kristom do te mjere da može uzviknuti: živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. Vjerujmo u snagu obraćenja po uzoru na svetog Pavla. Nikad ne odustajmo od molitve za one koji su daleko od vjere ili joj se protive. Ako je Savao mogao postati Pavao, Božja milost može omekšati i najtvrđe srce. I mi prepoznajmo, dragi slušatelji, također svoj put u Damask. Bog nas često zaustavlja u našim ljudskim planovima i sigurnostima kako bi nas usmjerio na svoj put. Ne bojimo se tih trenutaka u kojima nas on mijenja. I poput svetog Pavla, trčimo utrku do kraja. Pavao nam ostavlja u baštinu primjer neumornog svjedočenja unatoč brodolomima, bičevanjima, tamnicama. On nikada nije utihnuo. Neka i nas vodi ta ista revnost za istinu, da možemo reći: dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao. Neka nas sveti Petar i Pavao, dragi slušatelji, danas nadahnu da svoju vjeru ne živimo mlako, nego odvažno, i da je svjedočimo svima koje susrećemo. Želimo vam blagoslovljenu svetkovinu svetih Petra i Pavla.

Pjesma za pjesmom sve nas više poziva more, a ako vi putujete prema moru ili od mora, kratko izvješće iz Haka, vjerujem da će dobro doći. Prometna je nesreća na zagrebačkoj obilaznici na 3 između čvora Kosnica i čvora Jakuševec u smjeru Bregane, vozi se uz ograničenje od 80 km na sat. Kolona je na prilazu zoni radova na autocesti A4 između čvora Popovec i čvora Zagreb Istok u smjeru Zagreba duga 3 km, vozi se jednim trakom, ograničenje 40 na sat. Povećanje je gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca, te između čvora Zagreb Istok i čvora Kosnica u smjeru Bregane, a očekuje se i vidi i primjećuje već povećanje gustoće prometa na autocesti A1 između čvora Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika. Sretan put želi vam vaš HKR.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Veliki požar koji je sinoć izbio na predjelu Podhumlje kod Komiže na otoku Visu gasi 70 otočkih vatrogasaca uz pomoć 4 kanadera i pojačanja skopna, izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar. Gašenje otežava širenje vatre otvorenim prostorom i suha vegetacija.
2: Požar još nije pod nadzorom, a vatra je zahvatila veliku površinu. Stanje je ipak znatno bolje nego sinoć. Najviše prvim trajektom iz Splita biti upućena i vatrogasna ispomoć s kopna. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević rekao je za Radio Split da je vatra tijekom noći došla blizu nekoliko kuća. No zemaljske snage uspjeli su je zaustaviti, pa trenutačno nema veće prijetnje za stanovnike i njihove domove. Jutro su u pomoć upućena 3 kanadera, dok je 4. zrakoplov u dolasku i bit će uključen u gašenje.
1: Nakon još jedne eskalacije na Bliskom istoku, Iran i Sjedinjene Američke Države opet su pristali obustaviti sukobe u Perzijskom zaljevu i obnoviti pregovore, prenose agencije. Istodobno u Libanonu se stanje ne smiruje. Izraelska vojska uništila je podzemnu infrastrukturu kojom se koristila proiranska militantna skupina Hezbollah u selu na jugu Libanona, objavila je izraelska vlada. Hezbollah je odbacio sporazum koji su u petak postigli Izrael i Libanon. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Rusija prolazi kroz teško razdoblje, ali će nastaviti vojnu kampanju u Ukrajini. Govoreći na skupu svoje stranke, Putin je istaknuo da Rusija mora povećati kapacitete protuzračne obrane zbog ukrajinskih napada dronovima, a priznao je i probleme s opskrbom gorivom zbog kojih se razmatra zabrana izvoza dizela.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
1: Nakon što je hrvatska nogometna reprezentacija izborila plasman u 16. finala svjetskog prvenstva, izbornik Zlatko Dalić pred novinarima je rekao kako je Hrvatska ostvarila osnovni cilj.
4: Prvi korak napravljen, osnovni cilj napravljen i ovo što mogu biti sretan da smo se digli. Svaku utakmicu sve bolje i bolje. Jučer je bila dobra utakmica, odrađena u svakom smislu dobro i u tehničkom i u taktičkom i u trkačkom smislu. Napravili smo pobjedu i evo, sad je to ono što smo htjeli. Međutim, to je taj prvi korak i tek sada za nas kreće ono najvažnije, najbitnije, a to je Portugal.
3: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Danas u većini predjela sunčano i vrlo vrućeno, ne i posvuda stabilno, pa uz jači razvoj oblaka uglavnom u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće i sraženi uz prolazno jak vjetar. Vjetar na kopnu većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadni i južni vjetar. Najviša temperatura većinom od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.
3: Najave vjerskih događaja.
6: Svetkovina je svetih Petra i Pavla. Papa Lav XIV. Predvodi misu u 9:30 u Bazilici Svetoga Petra, tijekom koje će blagosloviti palije i uručiti ih novim metropolitanskim nadbiskupima. Tijekom svečanog misnog slavlja u Đakovačkoj prostolnici Svetoga Petra na svetkovinu apostolskih prvaka, koje s početkom u 10:30 predvodi Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, za svećenika će biti zaređen velečasni Karlo Strišković. Osječka konkatedrala i grad Osijek proslavljaju svoje nebeske zaštitnike. Središnju misu u 18:30 predvodit će nadbiskup emeritus Nikola Eterović u zajedništvu s biskupima Đakovačko-osječke metropolije i svećenicima grada Osijeka. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić predvodi misu u 19 sati u župi Kaštel Novi, koja slavi svoga zaštitnika Svetoga Petra. U zagrebačkoj župi Svetoga Petra večernje misno slavlje u 18:30 predvodit će zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač. Gospićko-senjski biskup Marko Medo sudjeluje u proslavi župnog patrona u Zagrebačkoj župi Svetih Petra i Pavla u Bešićima, gdje će predvoditi misu u 18.30. Župa Svetoga Petra na Boninovu u Dubrovniku proslavlja svog nebeskog zaštitnika misom u 19 sati, koju će predvoditi generalni vikar Mostarske biskupije monsignor Nikola Menalo. Rezultati projekta Unika Tres bit će predstavljeni u 11 sati na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu.

0: stih.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

I dalje uživamo uz dobru glazbu 80-ih Crvena jabuka, odmah poslije i Vaya con Dios, Puerto Rico. Družimo se i danas u kutku za prijatelje u 9.30. Nadamo se da se niste još previše zagrijali. Temperature će nam i danas porasti do 39 Celzijevih stupnjeva, a trenutno je na istoku zemlje u Osijeku 30, u središnjoj Hrvatskoj Zagreb 31, Varaždin 28, uz obalu Rab 31, Zadar 28, Split 32, Dubrovnik 31 Celzijev stupanj. Mirno vam i blagoslovljeno jutro uz HKR.

9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.

0: Dobro vam jutro i dobar dan. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli u kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Ovo su trenuci u kojima izričemo posebnu zahvalnost svima onima koji podržavaju rad HKR-a, tako što odluče postati prijatelji HKR-a i podržavati ga materijalno i duhovno, ali i biti tu negdje uz frekvencije HKR-a, što vjerujem činite svakodnevno. A danas rođendan slavi 30 naših prijatelja. Od srca svima želimo sve najljepše, Boži blagoslov, mir, radost, ljubav, zdravlje i obiteljsko zajedništvo. Želimo vam, neka vas Gospodin uvijek čuva, uvijek bude s vama i udjeli vam sve svoje milosti koje je za vas pripremio. Sretan vam i blagoslovljen rođendan, dragi prijatelji. Svetkovina je Svetih Petra i Pavla, pa ćemo čestitati i imendan nekima od naših prijatelja koji možda imaju i dvostruko slavlje. Imamo tu pokojeg Petra i Petru. Neka je sretno i blagoslovljeno i svima vama koji nosite ova lijepa imena apostolskih prvaka Svetih Petra i Pavla. Danas vas nagrađuje Hrvatski katolički radio, što znači da je poklon zapravo iznenađenje koje ćete dobiti uskoro na svoju adresu ako nas nazovete na broj 01460 99888, i to već sad 01460 99888. Nazovite nas, osvojite poklon iznenađenje koje vam priprema HKR i pomozite nam odabrati jednog slavljenika kojeg ćemo također nagraditi poklonom iznenađenja. Biramo broj od 1 do 30. I želimo vam dobro jutro. Hvaljen Isus i Marija, tko je s nama?
1: Dobro jutro, hvaljen Isus i Marija, ovdje Patica i Pokolica
0: Sagrada. E, sad mi je postalo mutno kad ste rekli ime. Samo još ponovite ime, molim vas.
1: Katica.
0: Katica, je li tako? Katica.
1: Da, da.
0: Odakle, draga Katice?
1: Evo su iz okolice Zagreba, Novi Zagreb.
0: Odlično. Lijepo, draga Katice, čuvate li se vrućina, sunca, kako se štitite ovih dana?
1: Do sad sam bila vani, sad ne smijem više vani.
0: Onda znači, na vrtu ste bili, od koliko? 5, 6 ujutro?
1: Pa ne baš od 5, ali onda se tek dignem do kavu popijem i tako, posle 6.
0: Lijepo, draga Katice, evo primjer dajete i drugima da se čuvaju, čuvaju zdravlje i da poslove obavljaju u zoru ili malo poslije zore, jer evo temperature su nam već skoro 30 ili preko 30 u unutrašnjosti, a kamoli na obali.
1: Na večer je isto vrućino, ne može se ništa, jedino rano ujutro.
0: Tako je, najbolje vrijeme je ujutro uhvatiti najljepšu svježinu dana. Draga naša Katice, molim vas, pomozite nam izabrati jednog od prijatelja kojeg ćemo nagraditi. Izaberite broj od 1 do 30.
1: Pa neka bude broj 7.
0: Može, pod brojem 7 je jedna Jagoda. Lijepa naša Jagoda pod brojem 16016. Njoj i vama, draga Katice, ide na dar poklon iznenađenja koji vam priprema HKR. Čestitam od srca i hvala vam što ste nam pomogli u odabiru. Hvala što ste se javili.
1: Hvala vama, čestitam rođendan Jagodi i svima onima koji slave danas.
0: Hvala u ime svih slavljenika, draga naša Katice. Ostanite na liniji, zapisat ćemo vaše podatke za koji trenutak. A sada vas toplo pozdravljam. Ne baš toplo, nećemo da bude pretoplo. Od srca vas pozdravljam, draga Katice. Nekako nam ta riječ toplo i vruće više nije popularna zadnjih dana. Čujemo se za trenutak, hvala vam. Draga naša Katica javila se i osvojila poklon iznenađenja. To možete učiniti i vi već sutra u isto vrijeme u kutku za prijatelje HKR-a, a mi pozdravljamo našu Jagodu i sve drage prijatelje slavljenike. Neka ih Gospodin blagoslovi i čuva, neka ih licem svojim obasja milostiv, neka im bude, neka pogled svoj svrati na njih i mir im donese.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Ono li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: Družili smo se u kutku za prijatelje HKR-a, a sad ćemo se družiti i u glazbomatu od 10:15. Neki su već poslali svoje želje, neki šalju i imendanske, rođendanske čestitke, pa im se pridružite. Od 10:15 sviramo po vašim željama, šaljite nam svoje želje na broj 099-460-9988 i uživajte uz HKR.
3: On nikad ne posustaje i svakome se daruje,

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Svetkovina je svetih Petra i Pavla, apostolskih prvaka. U tijeku je misa koju u Bazilici svetoga Petra u Rimu predvodi Papa Lav XIV. Za vrijeme mise blagoslovit će palije i uručiti ih novim metropolitanskim nadbiskupima. Završio je 7. Hrvatski iseljenički kongres koji je održan u Vukovaru o temi Kako preobraziti Hrvatsku, dijaspora, useljavanje, demografija. Misu za sudionike u crkvi svetih Filipa i Jakova predvodio je srimski biskup Fabijan Svalina. U prigodnoj propovjedi istaknuo je kako je pitanje preobrazbe Hrvatske duhovno pitanje.
3: Danas često slušamo kako je najveći problem Hrvatske iseljavanje, demografska kriza, korupcija, nepovjerenje, podjele. Sve je to istina, ali korijen u svemu tome je puno dublji. Nira narod ne propada najprije gospodarski. Narod najprije slabi duhovno, kada nestane smisla, kada nestane povjerenja, kada nestane poštenja, kada nestane odgovornosti, tada se urušava sve ostalo. Zato je pitanje preobrazbe naše Hrvatske prije svega duhovno pitanje.
2: Pozvao je na prihvaćanje kršćanske logike da nema obnove bez obraćenja.
3: Ako želimo pošteno društvo, netko mora prvi prestati varati. Želimo li više zajedništva, netko mora prvi oprostiti. Želimo li više života u domovini, netko mora prvi prihvatiti dijete. Želimo manje podjela u našem društvu, netko mora prvi pružiti ruku. I preobrazba Hrvatske neće početi u saborima, u uredima, institucijama. Počet će u našim obiteljima, još prije u našim srcima, počet će i u našim župama i počet će onda kada svaki čovjek odluči stvarno živjeti evanđelje.
2: Obilježena je 26. obljetnica smrti nadbiskupa Antona Tamaruta. Misu u katedrali Svetoga Vida u Rijeci predvodio je riječki nadbiskup Mate Uzinić. Za svog je pokojnog prethodnika rekao da je bio čovjek molitve i nade koju je posvjedočio u teškim ratnim vremenima. Pozvao je okupljene da s ponosom gledaju na nasljedstvo kršćanske baštine, ali i da se ne zaustave na tome nego s vjerom i nadom gledaju u budućnost, otvoreni za susret s ljudima današnjice i ustrajni u službi općeg dobra. Da budu susretljiva i gostoljubiva zajednica koja je za sve ljude znak Kristove prisutnosti u svijetu. Biskupski vikar za kleri prepošt stolnog kaptola Svetoga križa monsignor Marko Cvitkušić proslavio je 50. Godišnjicu svećeničke službe misom u pastoralnom centru katedralne župe Uzvišenja Svetog križa u Sisku. Uz zlatomisnika u slavlju je sudjelovao i sisački biskup Vlado Košić koji je u propovjedi u središte stavio zahvalnost za život i pola stoljeća svećeničke službe svog dugogodišnjeg suradnika.
4: Predstavljajući životni put monsignora Cvitkušića, biskup je podsjetio kako je od osnutka Sisačke biskupije obnašao niz odgovornih službi, kancelara, kanonika i prepošta stolnoga kaptola Svetog križa, generalnog vikara, ravnatelja svećeničkoga doma te biskupskog vikara za kler. Govoreći pak o njegovu služenju, posebno je istaknuo osjetljivost monsignora Cvitkušića prema patnjama hrvatskoga naroda, povezanu i s iskustvom njegova rodnoga kraja. Podsjetio je na njegov angažman u Zakladi za gradnju crkve u Zrinu, gdje je kao ravnatelj zaklade sudjelovao u obnovi crkvenoga života i izgradnji nove crkve.
2: Biskupijsko-marijansko svetište u Novoj Rači, jedno od duhovnih središta Bjelovarsko-križevačke biskupije, povezano je s najpoznatijim hodočasničkim mjestom Santiago de Compostelom. Svetište je ovih dana ušlo u rutu Camino Hoda kroz Republiku Hrvatsku i na taj način postalo značajno mjesto susreta hodočasnika koji prolaze Lijepom našom. Postavljen je kamen koji je dodirna točka spomenutih svetišta te ujedno pokazuje da su međusobno udaljeni 2481 km.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran. Do slušanja o vijestima u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

0: Marketing.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing. Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Čini se da nije toliko vruće da se ne biste potrudili napisati nam koju poruku. Hvala vam na tome, javljate se od jutra, a osobito u glazbomat HKR-a. Uvijek se rado javite i to sa lijepim glazbenim željama i lijepim čestitkama koje upućujete jedni drugima. Tu je i pokoja lijepa pjesma koju nažalost ne možemo pronaći, pa tako pozdravljam dragu Ines koja je imala lijepu glazbenu želju, ali pjesmu nažalost nemamo. Nešto od Matije Martinčević napisali ste nam u poruci. Mi sviramo na početku glazbomata njegovu pjesmu Bogorodica. Za Jasnu koja nam se javila ide pjesma Dražena Zečića U čast svim dobrim ljudima. Piše nam Jasna, danas je dan naše općine Koška i crkveni god Sveti Petar i Pavao. Svim gostima želim ugodan boravak ovom pjesmom U čast svim dobrim ljudima. Lijepo ste se to dosjetili, Jasna, sviramo i po vašim željama. A onda za našu slušateljicu Martinu pjesma Anje Šovagović Oj sokole. Pjesma koja bi trebala možda biti kao neko olakšanje u ovim vrućinama, piše nam tako Martina, za predstojeći posao želi čuti pjesmu Oj sokole, daj joj da krila za predstojeći posao. Mir i Božji blagoslovi vama, draga Martina, uživajte uz glazbomat HKR-a.

Tako se naša slušateljica snaži za novi posao pjesmom Oj Sokole Anje Šovagović Despot. Slušate Glazbomat HKR-a. Javila nam se i Đurđica iz Vukovara. Hvala joj na tome. Želi čuti pjesmu Zdravo djevo kraljice Hrvata, ali nemamo je u izvedbi Tomislava Bralića, pa evo za vas iz Vukovara sviramo u Stanka Šarića, Darka Ergotića, Peru Galića, Zdravo djevo. Prije toga čućemo i Krunoslava Kiću Slabinca, još malo tamburice s pjesmom Otišao je s mirisima jutra. Tata, sretan imendan, pišete u svojoj poruci, nebeski. Kod nas u Slavoniji je dopodne, Petar popodne pavao. Lijepo ste to napisali. Hvala vam što ste se javili i još jedna pjesma vezana uz današnju svetkovinu. Neka je blagoslovljen imendan svima koji nose ime Petar i Pavao. Od srce žele Alenka i Marina pjesmom grupe Sperantes Ti si Petar Stijena.

0: Još nam jedna čestitka stiže uz glazbomat HKR-a na današnji dan svetkovinu svetih Petra i Pavla, dragom unuku Antoniju, sretan i blagoslovljen 23. rođendan, arsinu Petru, unuci Petri i unuku Pavlu, sretan imendan žele dida i baka. Čestitkama se pridružujemo i mi. U nastavku slušamo pjesme Kuća naše pisme, Tedi Spalato, Goran Karan, Poželjela je to ljubav, a suza za zagorske brege bit će za sve one koji vole Hrvatsko Zagorje.
1: Dugo živi kuća ova.

0: Hrvatski katolički radio, vaš radio, HKR.
1: 11 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Veliki požar koji je sinoć izbio na predjelu Podhumlje kod Komiže na otoku Visu gasi 70 otočkih vatrogasaca uz pomoć 4 kanadera i pojačanja skopna, izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar. Gašenje otežava širenje vatre otvorenim prostorom i suha vegetacija.
3: Požar još nije pod nadzorom, a vatra je zahvatila veliku površinu. Stanje je ipak znatno bolje nego sinoć. Najviše prvim trajektom iz Splita biti upućena i vatrogasna ispomoć s kopna. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević rekao je za Radio Split da je vatra tijekom noći došla blizu nekoliko kuća. No zemaljske snage uspjeli su je zaustaviti, pa trenutačno nema veće prijetnje za stanovnike i njihove domove. Jutro su u pomoć upućena 3 kanadera, dok je 4. zrakoplov u dolasku i bit će uključen u gašenje.
2: Hrvatska poljoprivredna komora smatra da je situacija u ratarstvu alarmantna, upozoravajući posebno na niske otkupne cijene žitarica, zbog čega ratari posluju s gubitkom. Komora podsjeća da je na sastanku s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske udruge poslodavaca krajem tjedna u Osijeku izrazila snažno nezadovoljstvo otkupnim cijenama na domaćem tržištu. One su, kako navodi, 30% niže od cijena na pariškoj burzi, a to Hrvatsku pozicionira na dno Europske unije prema visini otkupnih cijena žitarica. Pakistan je pokrenuo zračne napade i poslao kopnene snage u afganistanske pokrajine duž svoje zapadne granice, ubivši desetke civila, prenosi BBC tvrdnje dužnosnika. Prema njihovim navodima poginulo je ili ozlijeđeno najmanje 100 osoba. Pakistan optužuje Afganistan da skriva teroriste koji izvode napade na pakistanskom tlu, dok Kabul optužuje Islamabad za neprovocirane napade u kojima ginu civili. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Rusija prolazi kroz teško razdoblje, ali će nastaviti vojnu kampanju u Ukrajini. Govoreći na skupu svoje stranke, Putin je istaknuo da Rusija mora povećati kapacitete protuzračne obrane zbog ukrajinskih napada dronovima, a priznao je i probleme s opskrbom gorivom, zbog kojih se razmatra zabrana izvoza dizela.
0: Sport.
2: Mlada hrvatska nogometna vrsta do 19 godina večeras u 21 sat protiv Ukrajine otvara nastup na europskom prvenstvu u Velsu. Hrvatska će u okviru skupine B nakon dvoboja s Ukrajinom igrati protiv Italije 2. srpnja i Srbije 5. srpnja.
0: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Danas u većini predjela sunčano i vrlo vrućeno, ne i posvuda stabilno, pa uz jači razvoj oblaka uglavnom u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženi uz prolazno jak vjetar. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadni i južni vjetar. Najviša temperatura većinom od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

Balada o Čačinom satu u odličnoj izvedbi Luke Bulića, inače obrada pjesme Olivera Dragojevića, podsjeća nas na neka stara vremena, zaziva neka stara vremena i katkada znamo reći da je prije bilo bolje, pritom mislimo da nije bilo društvenih mreža, nije bilo malih ekrana, više smo se družili, više smijali, manje opterećivali. Ipak, nije sve onako kako se čini kad kažemo da je možda bilo manje vruće i da danas ne možemo izdržati ove nesnosne vrućine, jer iako su temperature ovih dana porasle i do 39 celzijevih stupnjeva, naši nas meteorolozi podsjećaju da su i prije više od 50 godina izmjerene temperature i više od ovih koje mi danas proživljavamo i doživljavamo. Vjerujemo da vam je vruće, dragi slušatelji. Nadamo se da se uspijevate raskladiti na različite načine kroz ove ljetne dane i da će ovaj toplinski val ipak proći i da ćemo možda malo lakše disati za koji dan i da ćemo izaći iz ovog crvenog, narančastog ili žutog upozorenja kako smo gledali posljednjih dana, ali da su temperature najviše ikad, to baš i nije tako. Prisjećamo se kako su neki temperaturni rekordi u Hrvatskoj izmjereni i ranije. Prema tablici Državnog hidrometeorološkog zavoda doista se mogu vidjeti vrijednosti temperature zraka izmjerene, evo, primjerice 1981. početkom kolovoza, kada je u hladu meteorološke kućice u Pločama izmjereno 42,8 celzijevih stupnjeva. Zatim, na drugom mjestu po rekordu, tu je bio Starigrad Paklenica s 42,7 stupnjeva, bilo je to 2017. U Karlovcu još 1950. bilo početkom srpnja 42,4 stupnja, a ima tu još rekordnih dana, rekordnih godina. Iako to nije neka utjeha, tek stupanj 2-3 više od ovoga što proživljavamo posljednjih dana, ne možemo ipak tvrditi da nikada nije bilo ovako vruće. Možda samo nisu postojali klima uređaji, pa smo onda navikli na temperature koje zagrijavaju tijelo, pa je cijelo tijelo nekako bilo prilagođeno godišnjem dobu u kojemu se nalazilo, a sad iz jedne rashlađene prostorije u drugu, a onda izađemo van i doživimo temperaturni šok. Možda vas je ova informacija malo umirila, možda malo utješila, a možda malo i opomenula, odnosno podsjetila da se u ovim ljetnim danima valja čuvati kako god bilo. Neka vam sunce miluje lice u onaj rani jutarnji sat, a onda u predvečerje kad možda možete malo prošetati. U svakom slučaju, čuvajte se vrućina, ipak nije najvrući dan ikad izmjeren i nadamo se da će ipak toplinski val polako ipak opadati. A mi ćemo se rashladiti uz pjesmu Nene Belana i benda Malom cestom preko Zagore.

Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

11:34 minute, družimo se do podneva, dragi naši slušatelji. Kroz ovo prije podne vodi vas jutarnja ekipa. Sretni da možemo s vama podijeliti koju lijepu informaciju, a javila nam se draga sestra, sestrica iz Siska, sestra Mihaela, koja kaže da nam se javlja iz vrućeg Siska i drago joj je čuti da to da nije najtopliji dan u ne znam koliko godina. U svakom slučaju, rashladit ćemo se mi, draga naša sestra Mihaela, na ovaj ili na onaj način. Lijepo nam kaže, Bog nam daje sunce, kišu i sve što nam je potrebno. Daće nam i snagu za podnijeti i ovu vrućinu i bit će sve dobro. Hvala što ste se javili. A nakon priče o vrućim ljetnim danima, još ćemo se malo nadovezati na ove teme i to pričom koju donosi Bitno.net o tome kako je jedan papa 1652. godine pokrenuo tradiciju poznatu kao jezero na trgu Navona u Rimu. Naime, ovaj šarmantan trg pun umjetnika ima svoju posebnu priču. Te godine, naime, fontane na trgu su tijekom svih vikenda u kolovozu bile posebno prilagođene da voda slobodno istječe, pretvarajući trg u plitko jezero. Bogati i siromašni Rimljani okupljali su se na trgu kako bi se rashladili. Kočije su klizile po mokrom kamenju, djeca su se prskala, glazbenici svirali s terasa i pozornica. Naime, bilo je to u davnom 17. stoljeću i bilo je kao pravi poticaj da činimo jednim drugima dobro na način da se rashladimo kroz ovo ljetno vrijeme. Papa nije pretvorio trg u jezero samo da bi se Rimljani zabavljali, nego je to bio čin empatije. Htio je pokazati da mu je stalo do vjernika i njihova zdravlja u vrijeme najvećih vrućina. Da, bilo je to u davnom 17. stoljeću. Bio je to papa Inocent X. A tradicija je ukinuta sredinom 19. stoljeća, ponajviše, kažu, iz straha od bolesti, iako tadašnji liječnici tvrdili su da je voda sigurna. Trg Navona 1870. ponovno je popločan s blagim uzvišenjem, pa je tako onemogućeno novo poplavljivanje. Inače, Trg Navona jedan je od najprepoznatljivijih figura Rima, jedan od najpoznatijih i najljepših trgova u Rimu, smješten u samom srcu povijesne jezgre grada, nastao na temeljima antičkog stadiona iz prvog stoljeća, a danas je omiljeno okupljalište turista i Rimljana i dom uličnih umjetnika, sajmova, božićnih manifestacija. I sada nas ne čudi da je tako omiljen ovaj trg i danas, mjesto koje je osvježavalo brojne Rimljane u davnim stoljećima. Claudio Villa, Arrivederci Roma, za sve vas koji ćete ovo ljeto možda posjetiti Rima.

Naša Ana divno je popratila pjesmom ovu priču o rimskim fontanama na trgu Navona davnog 17. stoljeća. Čuli smo pjesmu Three Coins in the Fountain, apsolutni klasik američke zabavne glazbe. Inače, pjesma koja je povezana uz istoimeni hollywoodski romantični film i samu fontanu di Trevi u Rimu. Dragi slušatelji, 11:48 minuta, pozdravit će vas prijepodnevna ekipa HKR-a uz našu Anu Šoštarić koja vam je birala glazbu, s vama je bio Adrian Vinković-Ranhel, tehnička podrška, Ivo Lovrić, urednik vijesti, također Svjetlana Đuren, urednica vijesti iz života crkve i ja sam Tihana Semijalac. Podsjećamo, svetkovina je svetih Petra i Pavla i uz iskrene čestitke svima koji slave danas imendan, podsjetit ćemo na riječi, na značenje imena Petar. Tradicionalno je ime grčkog podrijetla nastalo od grčke riječi Petros, što znači kamen ili stijena, a možemo reći da u prenesenom smislu ovo ime simbolizira nekoga tko je čvrst, postojan, nepokolebljiv i odlučan, baš kao što je bio Sveti Petar. A ime Pavao dolazi od latinske riječi Paulus, što znači malen ili skroman. I današnji oblik mu je Pavao, Pavle, Paula, Pavla. Inače, podsjetit ćemo na riječi glumca Jima Cavizela koji je jednom izrekao, glumca koji je utjelovio lik Isusa u Pasiji, koji kaže: ime Savao znači velik, ime Pavao znači malen. Snimajući film Pasija naučio sam da ako promijenimo jedno malo slovo, možemo postati veliki u Božjim očima. No prvo moramo biti mali kako bismo postali veliki. To je put svetih, to je put svetoga i način na koji je Savao postao Pavao. Još ćemo za vas izdvojiti nekoliko misli svetih Pavla i Petra, kaže nam Sveti Pavao: teži za pravednošću, pobožnošću, vjerom, ljubavlju, postojanošću, krotkošću. Bi dobar boj vjere, osvoji vječni život na koji si pozvan i radi koje

hvala na apostolskim prvacima, svetom Petru i Pavlu, koje danas slavimo. Ostanite uz program Hrvatskog katoličkog radija, dobrog radija za dobre ljude.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Požar koji je sinoć izbio u Podhumlju kod Komiže na otoku Visu gasi 70 otočkih vatrogasaca uz pomoć kanadera i pojačanja s kopna. Hrvatska poljoprivredna komora smatra da je situacija u ratarstvu alarmantna, upozoravajući posebno na niske otkupne cijene žitarica. Pakistan je pokrenuo zračne napade i poslao kopnene snage u afganistanske pokrajine duž svoje zapadne granice, ubivši desetke civila. Ruski predsjednik Putin rekao je da njegova zemlja prolazi kroz teško razdoblje uslijed ukrajinskih napada dronovima, a priznao je i probleme s opskrbom gorivom. Toplinski val preopteretio je zdravstvene sustave diljem Europe i poremetio promet.

0: proizvodnju električne energije. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u vijestima u 13 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku dana u većini predjela je dalje sunčano te vrlo vruće, no ne i posvuda stabilno. Uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, lokalno su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženi uz prolazno jak vjetar. Vjetar na kopnu većinom slab na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva.

0: ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnje navijestio Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetomu.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje,
2: neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
2: Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine,
2: i svjetlost vječna svjetla njima.
0: Počivali u miru Božijem.
2: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Dame i gospodo, drage naše, dragi naši, hvaljeni su si Marije, dobar dan, 12 sati i 6 minuta, ovo je početak popodnevnog programa Dobrog radija za dobre ljude. U stvari, taj naš popodnevni program počeo je molitvom Angelusa, nastavio se onom kratkom molitvom i ovom prelijepom, meni posebno dragom pjesmom Djevice Nevina. Sve vas pozdravljam, gdje god bili, uvijek kažem u šali, a pomali ozbilji kako sjesti nakon, za mikrofon, nakon te dobre, predobre duše, produhovljene duše, naše Tihane Semijalac. Na njeno mjesto, ja sam Domagoj Pejić, evo, ona vas je produhovila, kako volim reći, informirala i formirala. Ja ću se truditi da to ne pokvarim. Svetkovina je Svetih Petra, šalim se naravno, Svetkovina je Svetih Petra i Pavla apostola, svima koji nosite to ime, dakle ili Petar ili Pavao ili Petra ili Pavla ili koje su sve izvedenice, neka bude posebno danas sretno i blagoslovljeno. Jučer je slavljena sveta misa u crkvi Svetih Filipa i Jakova u Vukovaru, dakle sa sudionicima 7. Hrvatskog iseljeničkog kongresa. Misu je predvodio srijemski biskup Fabijan Svalina. Što je rekao? Kaže, pitanje preobrazbe naše Hrvatske je prije svega duhovno pitanje. Ne ono što će država učiniti za mene, nego kakav sam ja čovjek. Jesam li pošten, jesam li odgovoran, jesam li vjeran, jesam li spreman slušati, jesam li spreman služiti. Eto, budimo na dobro i blagoslovi crkvi koje pripadamo i narodu našem hrvatskom, kome pripadamo ili nekom drugom narodu. Ako mu pripadate, evo, budimo na dobro čovjeka koji živi uz nas u zemlju, koji smo posijani, shvatimo i plodove donosimo. Svakako vremen plov 12 sati i 30 minuta, ali no, čujemo se mi još prije toga. Pa kad spomenuo da budemo na blagoslov zemlji Hrvatskoj, evo jedna prigodna pjesma u 12 sati i 8 minuta. Ugodno popodne, ostanite uz Dobar radio za dobre ljude.

Pred očima Rim, a u duši je mir, pjeva nam skupina Sperantes. U ovoj pjesmi Petar, ne znam što je pred vašim očima, ali od srca želim da je u vama mir, u duši vašoj, da je mir, jer ako je mir u nama, onda ne znam kakve god okolnosti bila oko nas, prebrodajmo ih poprilično mirno. Dakle, mir u vama, mir oko vas i onih, mir oko onih koje najviše volite. Želim od srca mir vama koji putujete. Povremene su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Dakle, pozvani smo da poštujemo prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te da pripazimo na brojne motocikliste i bicikliste u prometu, ali jednako tako i ti motociklisti i biciklisti su pozvani da pripaze na ostale sudionike prometa. Povećanje gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvora Zagreb Istok i čvora Kosnica u smjeru Bregane i povećanje gustoće prometa na autocesti A1 između čvora Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera. Pa ako putujete, čuvajte one oko sebe, time čuvajte i sebe, slušajte Hrvatski katolički radio i naravno do svoga cilja dođite sretno i blagoslovljeno.

Marketing. Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus. Marketing.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan. Danas izdvajamo. 1967. sluga Božji Papa Pavao VI. Proglasio je prvu godinu vjere u Katoličkoj crkvi. 1886. u Luksemburgu je rođen Robert Schumann, kojeg nazivaju ocem Ujedinjene Europe.
0: Vremeplov.
8: Na današnji dan 1967. sluga Božji Papa Pavao VI. Proglasio je prvu godinu vjere u Katoličkoj crkvi. Bilo je to svega dvije godine nakon završetka Drugog Vatikanskog sabora, u spomen na mučeništvo apostola Petra i Pavla, na 1900. obljetnicu njihova najvišeg svjedočanstva. Na misiji otvorenja godine vjere Papa Pavao VI. Je između ostalog rekao: "Vjera je konstitutivni princip crkve, prvi uvjet svakoga njezinog jačanja, osnova njezine unutrašnje sigurnosti i snaga njezine izvanjske životnosti." Godinu vjere Papa Montini zaključio je na Trgu Svetog Petra 30. lipnja 1968. Tom je prilikom izgovorio svečanu ispovijest vjere Vjerovanje naroda Božjega. U njemu je objasnio i proširio članke Nicejsko-carigradskog vjerovanja, želeći njegov sadržaj približiti svima koji ga ispovijedaju. Ta ispovijest vjere imala je posebno značenje za crkvu na svim njezinim razinama. Drugu godinu vjere proglasio je Papa Benedikt XVI. Započela je u listopadu 2012. a završila na svetkovinu Krista Kralja 2013. godine.
0: Vremeplov.
8: 1886. u Luksemburgu je rođen Francuz koji je govorio francuski s njemačkim naglaskom, a danas ga mnogi nazivaju ocem Ujedinjene Europe. On je Robert Schumann. Obitelj Schumann se nedugo nakon Robertova rođenja preselila u tada njemačku pokrajinu Lorraine. Nakon rane smrti roditelja, Robert je želio postati svećenik. Međutim, prijatelji su ga uvjerili kako su svijetu potrebni i vrsni laici. Uskoro je diplomirao pravo te započeo pravničku karijeru. Nakon Prvog svjetskog rata, pokrajina Lorraine pripojena je Francuskoj, a Schumann se uključio u politiku. Strpljivo je istraživao i na kraju razotkrio posljeratnu korupciju u industriji čelika u toj pokrajini. Nakon njemačkog zauzimanja Francuske, Schumann se sukobio s francuskom višijevskom vladom generala Petena, koji je surađivao s nacistima. U jesen 1940. Schumann je završio u njemačkom zatvoru. Nakon bijega 1942. sklonio se kod benediktinaca, s kojima ga je još od vremena studiranja vezalo prijateljstvo. Nakon rata Schumann je osnovao Kršćansko-demokratsku stranku. Već 1947. postaje francuski premijer, ali na toj dužnosti ostaje samo do 1948. kada prelazi na dužnost ministra vanjskih poslova. Godinu dana kasnije Schumann Njemačkoj predlaže da Francuska i Njemačka zajedno upravljaju industrijom ugljena i čelika. Njemci su taj prijedlog prihvatili, a na temelju dogovora, kasnije nazvanog Schumannova deklaracija, nastala je Europska zajednica za ugljen. Čelik. Robert Schumann je bio i prvi predsjednik Europskog parlamenta. Kako je mnogo pridonio izgradnji Ujedinjene Europe, s pravom ga se naziva jednim od očeva Europske unije. Schumann je neuobičajeno za političara živio asketskim životom sve do smrti 1963. Sveti Papa Ivan Pavao II. 1988. pred Europskim parlamentom u Strasburu Schumanna je nazvao vječnim uzorom za sve odgovorne u izgradnji Europe. Od 1990. u tijeku je proces proglašenja blaženim ovog uvjerenog kršćanina, koji je i kao predsjednik vlade svaki dan išao na svetu misu.
0: Vremeplov.
8: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1886. održana je u Zagrebu prva biciklistička utrka, i to na Zrinjevcu. 1919. dok je nosio lijek jednom od svojih pacijenata, poginuo je sluga Božji José Gregorio Hernández, pripadnik Franjevačkog svjetovnog reda. U Splitu je 1932. preminuo hrvatski kipar Ivan Rendić. Njegov opus čine nadgrobni spomenici, skulpture, grobnice te arhitektonska djela. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

12:39, hajmo se još jednom podsjetiti. Jučer je u Vukovaru u župnoj crkvi Svetih Filipa i Jakova misno slavlje, svečanu misu sa sudionicima 7. Hrvatskog iseljeničkog kongresa slavio srijemski biskup Fabijan Svalina. Između ostaloga rekao je, ako želimo pošteno društvo, netko mora prvi prestati varati. Želimo li više zajedništva, netko mora prvi oprostiti. Želimo li više života u domovini, netko mora prvi prihvatiti dijete. Želimo manje podjela, netko mora prvi pružiti ruku. Evo tako je govorio Fabijan Svalina, monsenjor Fabijan Svalina, srijemski biskup. Evo cijelu propovijed, dio propovijedi, sažetak možete pronaći na portalu Informativne katoličke agencije. Dakle, želimo li manje podjela, netko mora prvi pružiti ruku. Hvala mu najljepša, a hvala i vama na lijepim porukama. Dobrodošlice dežurnoj ekipi, čekamo vijesti u 13 sati, a večeras u 22:30, koncert Vladimira Kočiša Zeca. Pa evo da vas pripremim na taj koncert, jedna njegova pjesma.

0: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Vlada je danas odredila najviše maloprodajne cijene goriva u iduća dva tjedna, te će od ponoći osnovni benzin pojeftiniti za 3, dizel za 5, a plavi dizel za 10 centi po litru. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurni nadzor nad Carnetom nakon objava o neovlaštenoj objavi osobnih podataka i adresa elektroničke pošte učenika i nastavnika iz hrvatskih škola. Agencija poziva roditelje da obrate pozornost na poruke koje će učenici zaprimiti na svoje e-mail adrese, te da djecu upozore na moguće pokušaje prijevare. Pomoćnica ravnatelja Carneta Ana Smoljo uvjerava pak da je sve pod kontrolom.
3: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
2: Vatrogasci se i dalje bore s požarom koji je kasno sinoć buknuo između Komiže i Podhumlja na Visu. Prema posljednjim informacijama stanje se popravlja i nema otvorenog plamena, no požarište će se dugo sanirati zbog velike površine. HTV neslužbeno doznaje da je požar uzrokovala iskra s dalekovoda. Cijelu noć na terenu je bilo 70-ak vatrogasaca, a jutro su im u pomoć stigla 4 kanadera. Vatra je tijekom noći došla blizu nekoliko kuća, no zemaljske vatrogasne snage su je uspjele zaustaviti. 5 dana je prošlo od razornih potresa u Venezueli, a i dalje je više od 50.000 nestalih. Građani koji sami pretražuju ruševine kritiziraju vladu zbog nedostatka pomoći i teške mehanizacije. Naime, državni aparat je u potpunoj krizi te nema koordiniranih akcija spašavanja, pa lokalno stanovništvo samostalno uklanja ruševine i traži nestale.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku dana u većini predjela i dalje sunčano te vrlo vruće, no ne i posvuda stabilno. Uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, lokalno su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženi uz prolazno jak vjetar. Vjetar na kopnu većinom slab na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Jedna lijepa vijest stiže nam iz Splita, naime iz, dakle to je naselje, ako se ne varam, kod Splita Kamen. Tamo je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić jučer u povodu svetkovine Svetih Petra i Pavla, dakle na jučerašnju nedjelju, predvodio svečano misno slavlje i blagoslov novo obnovljene templarske crkvice Svetog Petra iz 13. stoljeća. Dakle, što je nadbiskup Križić jučer poručio, osvrnuo se na Petrovo čudesno oslobođenje iz tamnice, istaknuvši kako Sveto pismo posebno naglašava da je crkva ustrajno molila za njega. Upravo je molitva, rekao je nadbiskup splitsko-makarski, otvorila prostor Božjem djelovanju te pokazala da Bog nikada ne napušta one koji mu vjeruju. Dakle, dobri Bog nikada ne napušta one koji mu vjeruju, pa mislim ni one koji mu ne vjeruju, ali ako nešto ne valja u našim životima, onda je vjerojatno to što smo dobrom Bogu leđa okrenuli. Svjesno ili možda nesvjesno. Cijelu vijest potražite na portalu Informativne katoličke agencije. Puno tih vijesti iz naše crkve i crkve u svijetu također potražite na spomenutom portalu, a sve to možete čuti i u našim vijestima iz života crkve u 16 sati. No, do tih vijesti još puno vremena će proći, a jedna lijepa pjesma kojom želimo pozdraviti Split.

0: Marketing. More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Marketing.

Evo nakon Splita još jedna vijest portala informativne katoličke agencije. Gledam je i pitam se, Bože moj dobri, zar već 26 godina? Naime, 1. srpnja 2000. u Riječkoj katedrali Svetoga Vida pokopan je riječko-senjski nadbiskup i metropolita Anton Tamarut. I znam da smo kao Hrvatski katolički radio pratili misu ukopa i ja sam to komentirao i sagledam vijest da je jučer, dakle, riječki nadbiskup Mate Uzinić predvodio misno slavlje u spomen na 26. obljetnicu smrti posljednjeg riječko-senjskog nadbiskupa i metropolita Antona Tamaruta. Dakle, već 26 godina. Na tragu onoga što je svjedočio nadbiskup Tamarut kad je pozivao na razvijanje osjećaja za zajedničko dobro umjesto osobnih interesa i naglašavao potrebu razlikovanja crkvenoga i političkoga, pozvani smo taj evanđelski pečat unositi u društveno-političke zajednice u kojima živimo, kao i u narod u cjelini. Zajedno s drugima pozvani smo graditi društvo koje je u službi općega dobra, a ne samo pojedinih interesa, rekao jučer riječki nadbiskup Mate Uzinić. Pozvani smo pomagati društvu u kojem živimo da se ne zatvara u strah i samodostatnost, nego da ostane živo, dinamično i otvoreno budućnosti. To ne znači zanijekati sebe, svoju povijest, svoje vrijednosti, među kojima je važan i prepoznatljiv znak i naša kršćanska i katolička baština kojom se trebamo ponositi. Ali usto potrebno je dopustiti da nas susret s drugima pročišćuje, proširuje, obogačuje i razvija. Evo tako je govorio jučer riječki nadbiskup Mate Uzinić, a kažem 26. obljetnica smrti posljednjeg riječko-senjskog nadbiskupa i metropolita Antona Tamaruta. Da, bila je to 2000. godina, sjećam se, prenosili smo tu misu pokopa i ukopa. Rijeci drago i poseban pozdrav, meni jedna prelijepa pjesma posvećena tome gradu, nije za popodnevne sate, ali već za večer, pardon, krenula je prije moga znanja, ali mislim da pjesma, lijepa pjesma može proći u svako doba dana. Rijeci dragoj, veliki pozdrav.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: 14 sati i 8 minuta. Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Vlada je odredila najviše maloprodajne cijene goriva za iduća dva tjedna, te će od ponoći osnovni benzin pojeftiniti za 3, dizel za 5, a plavi dizel za 10 centi po litri. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurni nadzor nad Carnetom nakon objava o neovlaštenoj objavi osobnih podataka i adresa elektroničke pošte učenika i nastavnika iz hrvatskih škola. Agencija poziva roditelje da obrate pozornost na poruke koje će učenici zaprimati na svoje e-mail adrese, te da djecu upozore na moguće pokušaje prijevare. Pomoćnica ravnatelja Carneta Ana Smoljo uvjerava pak da je sve pod kontrolom.
2: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
1: U Glini je obilježen dan pravosudne policije. Stigli su službenici iz cijele Hrvatske, najboljima su uručena priznanja, održana je pokazna vježba interventnog tima. Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je donošenje prvog zakona o pravosudnoj policiji do kraja ove godine.
3: Uvijek može bolje, ja ću uvijek stati iza ljudi i smatram da treba njihov rad platiti i to mislim da i vlada i ministarstvo pokazuje s godinu u godinu pregovorima zapravo sa i državnim i javnim službama. Ali isto tako treba biti i realan. Nastavak razgovora što se tiče zakona apsolutno stoji i to ćemo napraviti do kraja godine kako smo i obećali.
1: U Hrvatskoj je toplinski val na vrhuncu. Zbog opasnih vrućina koje dosežu i do 40 stupnjeva za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveni meteo alarm. Djelomičnom osvježenju možemo se nadati tek u srijedu. Visoke temperature pritišću cijelu Europu, a s njima se povezuje smrt oko 1300 ljudi u posljednjih tjedan dana. Među njima mnogo je starijih od 65 godina. Znanstvenici navode da je ovaj toplinski val najgori dosad. Inače, Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava, dvostruko brže od prosjeka, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Grad Zagreb pozvao je građane da od danas pa sve do 13. srpnja sudjeluju u ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu izmjena generalnog urbanističkog plana Sesveta. Prijedlog izmjena i dopuna GUP-a bit će dostupan na javni uvid u Plavoj dvorani na Trgu Dragutina Domjanića 6 u Sesvetama, kao i na mrežnim stranicama Grada Zagreba.
0: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku dana u većini predjela i dalje sunčano te vrlo vruće, no ne i posvuda stabilno. Uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, lokalno su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženi uz prolazno jak vjetar. Vjetar na kopnu većinom slab na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav.

Eto, nešto je malo prije otišlo ukrivo, kako se to kaže, ali kolege tehničari Nikola Kajmar i Domagoj Matijević uskočiše, popraviše, ali bilo strpljenja s vaše strane i kolegice Danijele Dujmović-Ojvan i evo malo su kasnile vijesti, ali Bogu hvala, čuli ste ih. Nadamo se da više muka neće biti sličnih, vas molimo za razumijevanje. Svakako u ovom satu slušamo Domoljubne minute kolege Borne Marinića u 14 sati i 30 minuta. U 15 sati molimo krunicu Božjega milosrđa s vašim nakanama, puno ih je. Evo predlažem dobronamjerno uz puno nakana neka bude i pokoja zahvala. I to je to, ugodno popodne nas čeka i dalje uz dobar rad za dobre ljude, a u ovom satu do 15 sati sada samo domaća glazba. Idemo prvo prema jednom prelijepom dijelu Lijepe naše.

0: može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ko nam ima.
0: Osijek.
2: Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, koncem lipnja 1993. godine general srpske vojske Krajine Mile Novaković donio je odluku kojom je novčano nagradio 12-oricu vojnika 50. motorizirane brigade 15. ličkog korpusa povodom iskazane hrabrosti i vojničke umješnosti u savlađivanju ustaške diverzansko-terorističke grupe u rajonu sela Zalužnice u Lici. Bio je to propagandni čin Novakovića koji se pobrinuo da o nagradi saznaju svi vojnici srpske vojske Krajine. Ipak, što je bila istina, saznati ćete u današnjoj emisiji.
7: Dan ranije, 28. lipnja 1993. godine, 11 hrvatskih vojnika, pripadnika 150. brigade Hrvatske vojske, koji su se nalazili s postrojbom na Ličkom ratištu, krenuli su u Zagreb na odmor. Njihov odlazak s ratišta odvio se bez znanja zapovjedništva brigade, uz dozvolu zapovjednika minobacačkog voda kojem su pripadali. Iako je odlazak bio organiziran autobusima iz Perušića, skupina se na put prema Zagrebu putila vojnim kamionom. Bez oružja koje su ostavili u postrojbi, nedaleko od Otočca, stigli su na nadzornu točku u Rajkovići, smješteno između Čovića i Zalužnice, koju su držali pripadnici 133. brigade. Kilometar dalje u smjeru Zalužnice bila je smještena nadzorna točka agresorske vojske.
6: Što se dogodilo dolaskom na nadzornu točku Hrvatske vojske nikada do kraja nije razjašnjeno. Prema navodima vozača kamiona Miroslava Nikolića, on je hrvatske vojnike koji su ondje bili pitao jesu li na putu prema Zagrebu, na što mu je odgovoreno potvrdno. Prema navodima pripadnika 133. brigade, vozač kamiona rekao im je kako idu postavljati mine između hrvatske i srpske nadzorne točke. Da su njihovi navodi lažni, utvrdio je Županijski sud u Gospiću 4 godine kasnije.
7: Misleći kako se kreću u smjeru Zagreba, pripadnici 150. brigade naišli su na balvane, prekasno shvativši da su pogriješili put. Kamion su vrlo lako uočili vojnici srpske vojske Krajine, osobito jer tim putem od početka rata nije prošlo niti jedno vozilo. Ubrzo su na kamion otvorili vatru iz automatskog oružja. Dok su se hrvatski vojnici pokušali skloniti u obližnje žito, na kamion je ispaljena i raketa. U košmaru koji je nastao, hrvatski vojnici nisu znali što bi učinili, trebaju li se predati ili pokušati pobjeći. Nakon što se predao prvi hrvatski vojnik, na mjesto pucnjave stigla su 2 vozila UNPROFOR-a koji se nalazio nedaleko tog mjesta. 10-orica hrvatskih vojnika, od kojih 3 ranjenih, predali su se dok je u ovom napadu ubijen hrvatski vojnik Refik Mahmuljin. Zarobljenici su odvedeni u kninski zatvor te kasnije razmijenjeni, a tijelo 29-godišnjeg Refika Mahmuljina, Hrvata islamske vjeroispovijesti, predano je 2 dana kasnije hrvatskim vlastima.
0: Pozdrav, daj, pozdrav
2: Sisku! Lepo glavi! Ko nam ima?
1: Osijek!
2: Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Sutra pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom, ali i dalje lokalno od sredine dana uz jači razvoj oblaka pljuskovi s grmljavinom, poneprije na istoku, u Gorskoj Hrvatskoj i u Dalmaciji. Vjetar uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka slična današnjoj. Ujutro od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 29, a danju uglavnom od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva.

0: Skupina Mateus i pjesma Božje milosrđe, Basija i meni. Evo sada kreće krunica Božjega milosrđa, opća nakana ovoga ponedjeljka je za sve živuće slušatelje, prijatelje i podupiratelje Hrvatskog katoličkog radija i Hrvatske katoličke mreže. E sad, vaše nakane su, kaže, molitva za dušu rano i iznenada preminuloga dobroga čovjeka, liječnika obiteljske medicine u našem malom mjestu. Hvala mu za puno dobra, gospodinu bio milosrdan i dobrostiv. Puno nakana je za mir i blagoslov u vašim obiteljima, pa jedna je nakana za uspješnu operaciju malenog dječaka i za sve medicinsko osoblje koje će biti uz njega i za medicinsko osoblje koje će biti uz svu bolesnu djecu. Za dušu pokojnog oca Petra i ostale pokojne iz obitelji, vrijeme ispita, pa ima puno vaših nakana za sretno polaganje tih ispita vaše djece, unučadi. Rodbine za duše u čistilištu, za mir i pomirenje u zemlji Hrvatskoj, za naše reprezentativce, puno vaših nakana, evo dolazi, sve ih stavljamo u krunicu Božjega milosrđa.
1: Krunica Božjega milosrđa u programu Hrvatskog katoličkog radija. Predmole, bogoslovi i odgojitelji bogoslovnog sjemeništa u Đakovu.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
2: Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, odonud će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
4: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
7: O krvi i vodo, što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
8: Amen.

Marketing. More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva. Marketing.

0: Vjeran prijatelj pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: Kulturne minute.
3: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama poslušajte. Počinje Zadarsko kazališno ljeto koje se održava pod sloganom Na valovima Mediterana. Dodijeljene nagrade na festivalu Zlatni lav u Umagu. Počeli predprogrami jubilarne 60. smotre folklora u Zagrebu. A u Zagrebu je u tijeku i festival Miroslav Krleža večeras na rasporedu Aretej na 5 lokacija.
2: Kazališna scena.
3: Večera se otvara 32. Zadarsko kazališno ljeto, jedna od najdugovječnijih i najznačajnijih kulturnih manifestacija u Zadru, koja će tijekom idućih mjesec dana publici ponuditi bogat kazališni i glazbeni program. Ovogodišnje izdanje održava se pod sloganom Na valovima Mediterana. Posjetitelje do 29. srpnja očekuju brojne dramske predstave, plesni projekti i koncerti, među kojima se posebno ističe tradicionalni Zadar Jazz and Blues Festival. Voditeljica marketinga Hrvatskog narodnog kazališta Zadar Nena Ninčević-Mandić istaknula je kako će publika i ove godine moći uživati u raznovrsnom programu.
4: Tu će biti i Zadarski brevijar, tu su i Dalmatinska kuhinja, kazališta, play drama, Otvoreni brak, provod, predstava izvrsnih glumaca, Luke Petrušića, Filipa Detelića, Matijaša Koronje, Tina Sedlara i Josipa Brakusa. Ovogodišnji Zadar Jazz Blues Festival, koji počinje 21. srpnja i trajaće do 24. srpnja na dvije lokacije. Ove godine imamo jedan uvod, jednu domaću glazbenu lijepu priču, domaće jazz snage, Marija Kalmeta kvintet, Ivor Lakić i Karlo Klarić, 21. srpnja u Palači Cedulin.
3: Nakon toga festival se seli na terasu Muzeja antičkog stakla.
4: U samom uvodu Mario Rossini kvartet, koji će jedan od najcijenjenijih talijanskih jazz vokalista i pijanista, koji će svirati glazbu legendarnog Pina Daniela. Nakon toga slijedi Funky Night u Jose Bovija i Bastarce, koju već je zadarska publika imala prilike doživjeti na kazališnom ljetu. Bit će rasplesana večer. I za kraj Hamilton de Hollanda trio, jedan od najvećih zapravo brazilskih glazbenika, koji je poznat po sviranju na mandolinu, to je načinica mandolina. Tako da će biti uistinu jedan pravi glazbeni spektakl koji nas očekuje u srpnju u Zadru.
3: Otvorenje je večeras mediteranskim brevijarom na valovima Radija Mediterana u produkciji Gradskog dramskog kazališta Gavela i Teatra Erato. Predstava je nastala prema tekstovima Predraga Matvejevića, Olje Savičević-Ivančević i Pavlice Bajsić-Bracoduro, koja potpisuje i režiju. Svečanim otvaranjem večeras Zadar ponovno postaje velika ljetna pozornica na kojoj će se tijekom idućih mjesec dana ispreplesti kazalište, glazba i mediteranski ugođaj. U Umagu je završio 27. Međunarodni festival komornog teatra Zlatni lav. Grand Prix ovogodišnjeg festivala osvojila je predstava Ana teatra Komedija Skopje i Peripetija Production, suvremena adaptacija Tolstojeve Ane Karenjine. Stručni žiri Zlatnim lavom nagradio je i glumicu Maju Ljutkov za naslovnu ulogu u predstavi Ana. Predstavu Ivanovu izvedbi Chaos Acting Academy i Zavoda Chaos Europa te Kristijana Petelina za ulogu Toma u predstavi Staklena menažerija Gradske kazališne kuće Bjelovar. Ovogodišnje izdanje festivala održano je pod sloganom Na rubu pameti, Al limite della ragione, a tijekom tjedna publika imala priliku pogledati 6 predstava iz Hrvatske, Slovenije i Sjeverne Makedonije. O ovogodišnjem festivalu govori ravnatelj Damir Zlatar Fraj.
5: Puno različitih pogleda u istu stvar, da ne kažem u isti tekst. Jako sam zadovoljan, mislim da je ovaj festival jedini u ovom trenutku koji je pokazao puno kazališta je igralo jedan te isti tekst, da tako kažem, skoro da bi mogli reći da je bio Čehov festival.
3: 60. jubilarna međunarodna smotra folklora počeće u Zagrebu 15. srpnja, a već prošloga tjedna počeli su njezini popratni programi posvećeni ovogodišnjoj temi otpornosti baštine. Tribina Otpornost i održivost baštine smotre kao način prijenosa održat će se u 18 sati u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu. Produžetak je to realizirano godišnjeg skupa Hrvatskog etnološkog društva s temom Prakse politike i transformacije baštine održanog u Đakovu u svibnju. Jedan od tamošnjih panela bio je posvećen upravo otpornosti baštine i 60. obljetnici smotre i đakovačkih vezova. Više o večerašnjoj tribini rekao nam je umjetnički ravnatelj smotre Tvrtko Zebec.
6: Razgovarat ćemo sa eminentnim stručnjacima, kolegicom iz instituta Najlom Ceribašić, Markom Forijem koji je doktorirao na tamburaškoj glazbi, inače iz Amerike, ali dobar poznavatelj i naših uvjeta, sa Ljubicom Gligorević iz Vinkovaca i Matejem Vinarićem iz Donjih Andrijevaca kao predstavnicima smotri, naravno i Vido Bagur nam je tu koji će govoriti o zagrebačkoj smotri, tako da ćemo čuti različite tonove iz različitih krajeva Hrvatske pa i svijeta.
3: Program smotre nastavlja se u četvrtak u galeriji specijalne policije otvorenjem izložbe Planjke, vugli, cifre. Dokumentiranje drvene arhitekture Turopolja, starija i novija građa u dijalogu. Sve informacije o smotri dostupne su na internetskoj stranici msf.hr. Petnaesti festival Miroslav Krleža počeo je jučer u Zagrebu. Do 7. srpnja u dvorištu Akademije likovnih umjetnosti Art Parku u Tomićevoj ulici i gradskoj kavani Goran Matović, autor i ravnatelj festivala Miroslav Krleža, sa svojim suradnicima već 15. godinu za redom nudi bogat i raznovrstan program, čime se festival Miroslav Krleža potvrdio kao kultni događaj zagrebačkog ljeta i sretno mjesto susreta Krleže, umjetnika i publike. Festival je svečano otvoren jučer u Art Parku ispred tunela Grič premijerom predstave Aretej u režiji Aide Bukvić i dramatizaciji Gorana Matovića. Aretej je dramska fantazija o sumraku europske civilizacije u kojoj se isprepliču realizam i nadrealizam, povijest i mit, prošlost i sadašnjost. Goran Matović.
7: Aretej je moja velika kazališna fascinacija, a moja uloga je bila odabrati prostore i skratiti tekst Krležine drame, da ona bude pitka, da bude jednostavna i da se opiše taj zagrebački put Areteja kao put Krležine fantazije u pet slika.
3: Areteja igra Luka Slišković.
8: Dakle, ja sam Aretej, arhijatar, to je dvorski liječnik u Rimu, 3. stoljeće poslije Krista. Pa to je jedan čovjek koji je ovako umoran od života, umoran je od sustava, umoran je od samog sebe i najradi bi pobjegao. I to mu zapravo pođe za rukom jer se nađe, evo, igrom sudbine se nađe u suvremenosti danas.
3: Reprizna izvedba bit će i sutra u 20 sati i 30 minuta. Početak predstave je u Art Parku u Tomićevoj ulici pred ulazom u tunel Grič. A radnja se nastavlja u Radićevoj pa na kamenitim vratima ispred ljekarne te u dvorištu gimnazije Tituša Brezovačkog. Festival se nastavlja monodramom Glembajevi proza, autorskim projektom Jelene Miholjević i Saše Božića u četvrtak 2. srpnja.
2: Posjetite izložbu.
3: U Narodnoj knjižnici Hrvatski skup u Pučišćima na otoku Braču otvorena je humanitarna izložba fotografija Marijini obroci Saša Četković i može se razgledati do 12. srpnja. Crno-bijele fotografije nagrađivanog fotografa Saše Četkovića nastale tijekom njegova boravka u Beninu gdje je dokumentirao humanitarni rad hrvatskih misionarki, Marijinih sestara čudotvorne medaljice.
9: U biti sam fotografirao cijeli njihov rad, znači od jutra do mraka šta rade. Imaju dva sirotišta, preko 100 djece sa traumama, bez roditelja. Oni vam znaju pokupiti dijete koje je polu živo, onda ga dovedu u svoju ambulantu, tamo ga dobro izliječe, školuju, u sirotištu je, tamo se nahrani dijete, kad malo narasta onda ga nauči zanat neki i onda je sposobno za život, ide dalje.
3: Marijini obroci osiguravaju jedan obrok dnevno u školi kako bi privukli djecu iz najsiromašnijih zajednica u svijetu u učionice, gdje dobivaju obrazovanje koje daje nadu za izlaz iz siromaštva. U Beninu djeluju od 2011. godine. Tijekom otvorenja izložbe prikupljeno je donacija koje će osigurati školski obrok za 70 djece u školskoj kuhinji Hrvatski otoci Hrvatska u Malaviju na godinu dana. Prosječan trošak prehrane jednog djeteta Marijinim obrocima tijekom cijele školske godine iznosi samo 22 eura i mijenja život. Hrani, obrazuje i daje nadu u bolju budućnost. Želite li sudjelovati u poslanju Marijinih obroka? Sve informacije dostupne su na njihovim internetskim stranicama.
10: Najavljujemo koncert.
3: Koncert od Mozarta do Terminatora, jedinstveno glazbeno putovanje kroz stoljeća glazbe u izvedbi pijanista i skladatelja Mateja Meštrovića te jednog od najistaknutijih hrvatskih udaraljkaša Borne Šercara održat će se u 21 sat u sklopu Riječkih ljetnih noći na gatu Karoline Riječke. Dragi slušatelji, ovom koncertnom najavom došli smo do kraja današnjih kulturnih minuta. Uredila ih je i čitala Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
10: Kulturne minute.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Svetkovina je svetih Petra i Pavla. Papa pozvao na jedinstvo i zajedništvo u crkvi i svijetu. Misu na uočnicu Petrova u Đakovačkoj katedrali predvodio nadbiskup Peterović. Zaključen 8. Mladi fest Hrvatska. Riječka nadbiskupija na svojim web stranicama objavila financijsko izvješće za razdoblje 2023. do 2025. Svetkovina je svetih Petra i Pavla, apostolskih prvaka. Papa Lav XIV. Predvodio je misu u Bazilici Svetog Petra u Rimu, koji danas slavi svoje nebeske zaštitnike, tijekom koje je 35 novih nadbiskupa metropolita primilo pali, liturgijsko znamenje njihove pastirske službe i zajedništva sa Svetom Stolicom, javlja Aldo Sinković.
3: Pali simbolizira spremnost svakog pastira da poput dobrog pastira nosi na svojim ramenima povjereni Božji narod, ulažeći vrijeme, snagu, pa čak i vlastiti život, kako bi evanđelje doprelo do svih ljudi, rekao je papa. Osvrćući se na Svetog Petra i Pavla, papa ih je predstavio kao graditelje jedinstva i vjerne svjedoke istine. Sveti Petar, rekao je, čuvao je zajedništvo među prvim kršćanima, unatoč vlastitim slabostima i pogreškama, dok je Sveti Pavao nakon obraćanja neumorno navještao Kristovu poruku sve do mučeničke smrti u Rimu. Jedinstvo u crkvi ne ostvaruje se tvrdoglavim inzistiranjem na vlastitim stavovima, nego traženjem zajedničkih točaka u istini i otvorenošću prema drugima, primijete nadalje papa, te pozov vjernike da budu graditelji zajedništva, osluškuju potrebe svojih bližnjih, te Boga stave u središte svog života, radeći za opće dobro i mir među ljudima. Pozdravljajući na kraju izaslanstvo ekumenskog Carigradskog patrijarhata, papa Lav se osvrnuo na važnost nastavka dijaloga i približavanja među kršćanskim crkvama.
2: Obraćajući se okupljenim vjernicima na trgu Svetoga Petra u povodu svetkovine Svetih Petra i Pavla, čije je svjedočanstvo ostavilo neizbrisiv trag u povijesti kršćanstva, papa je primijetio kako ova svetkovina podsjeća na duboko zajedništvo vjere i ljubavi koje povezuje Rimsku crkvu sa svim mjesnim crkvama diljem svijeta.
3: Sveti Petar i Sveti Pavao svojim su navještanjem evanđelja i mučeničkom smrću u Rimu potvrdili snagu Kristove poruke. Njihova prolivena krv postala je znak Božje ljubavi koja nadilazi svaku granicu te svjedoči da se istinska snaga ne očituje u vladanju nego u služenju drugima. Upravo je u srcu tadašnjeg Rimskog carstva evanđelje pustilo duboke korijene i donijelo novu nadu, dostojanstvo svakom čovjeku i novi pogled na Boga. Krist danas nastavlja djelovati kroz svoje svjedoke, kroz ljude koji hrabro odgovaraju na njegov poziv pođi za mnom. Bog i danas povjerava svoje poslanje ljudima koji nisu savršeni, ali su otvoreni njegovoj milosti kako bi se kroz njihove živote očitovala snaga koja zlo pretvara u dobro, istaknuo je papa i primijetio da su Petar i Pavao bili vrlo različiti ljudi po podrijetlu, obrazovanju i karakteru. Ipak upravo su u toj različitosti pronašli jedinstvo u Kristu. Njihov primjer pokazuje da crkva nije zajednica jednakih ljudi, nego zajednica u kojoj različiti darovi i iskustva postaju bogatstvo kada ih povezuje isti duh. Papa Lav je i ovom prilikom pozvao vjernike da cijene katoličko jedinstvo crkve, promiču bratstvo među ljudima i narodima, te ustraju na putu dijaloga, pomirenja i ekumenskog zajedništva, sljedeći primjer svetih Petra i Pavla, koji su svojim životom svjedočili vjeru, služenje i ljubav prema Kristu.
1: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Svetkovina Svetog Petra i Pavla posebno se svečano slavi u Đakovu i Osijeku. Uz to što Đakovačka katedrala i Osječka konkatedrala slave svoje naslovnike, gradovi slave svoje nebeske zaštitnike. Uočnica Petrova u Đakovačkoj katedrali počela je misom bdjenja s prvom večernjom svetkovine apostolskih prvaka svetih Petra i Pavla, a slavlje je predvodio umirovljeni apostolski nuncij nadbiskup Nikolaj Terović. Na početku mise nadbiskup je pozvao vjernike da se duhovno sjedine u molitvi za dvije važne papine nakane – jedinstvo crkava i mir u svijetu, a propovjed je izrekao kanonik monsignor dr. Vladimir Dugalić. Naglasio je da sveci čiju svetkovinu slavimo predstavljaju dvije dimenzije iste apostolske stvarnosti, Petrovu službu jedinstva i Pavlovu dinamiku poslanja. Pozvao je na molitvu za svećenike da imaju Petrovu vjeru i Pavlov misionarski žar koji ne poznaje granice i iz kojeg proizlazi jedinstvo u različitosti darova i karizmi, poniznost slušati Duha Svetoga zajedno s cijelom crkvom, te da njihovo svećeništvo bude most zajedništva u sinodalnoj crkvi. Nadbiskup Eterović će večeras u 18.30 predvoditi središnju misu u Osječkoj konkatedrali. A u povodu današnje svetkovine splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić predvodio je euharistijsko slavlje te blagoslov novo obnovljene templarske crkvice Svetoga Petra iz 13. stoljeća na kamenu. Poželio je da crkvica Svetoga Petra ne ostane tek vrijedni spomenik prošlosti ili kulturna znamenitost, nego da bude živo mjesto molitve i susreta s Bogom. Klanjanjem pred presvetim oltarskim sakramentom u Sisku je zaključen 8. Mladi fest Hrvatska. Trodnevni duhovni susret održan je ispred Bazilike Svetog Kvirina u organizaciji Marijine legije iz Petrinje, Sisačke biskupije i župe Svetoga Kvirina, a okupio je brojne hodočasnike o molitvi, pjesmi, katehezama, svjedočanstvima i euharistijskim slavljima. Susret je nadahnut Međunarodnim molitvenim festivalom mladih u Međugorju, a ove je godine održan pod geslom Tako, sin čovječi gospodar je subote. Završni dan započeo je nastupom glazbenog sastava Estera te svjedočanstvima Marija Teskere i Dražena Ordulja. Nakon posljednje kateheze veličasnog Ivana Benakovića i molitve krunice, misno slavlje predvodio je veličasni Karlo Stipeć. U prigodnoj propovjedi govorio je o poslanju, te u svijetu beznađa ohrabrio mlade da imaju svrhu.
0: Mnogi, pogotovo mladi, govore ovo nema svrhe, ja sam slučajnost, ja sam greška u ovome svijetu, ali to nije tako. Da mi u ovome svijetu i ovome vremenu kojemu smo posijani, u kojemu smo stvoreni, imamo svrhu i svako od nas ima svoje poslanje. Bog ima plan i za mene i za tebe i dao ti određeno poslanje koje si pozvan u odnosu s njime prepoznati. A svi zajedno kao crkva imamo jedno jedino poslanje, da smo ja, ti i brate i sestro živi znak Božje ljubavi u ovome svijetu.
2: Pozivajući mlade da nastoje biti sveti, a to znači da imaju srce poput Isusa, otkrio im je tajnu života koju je njemu pak otkrio Maksimilijan Kolbe.
0: A tajna života glasi, ljubite bezgrešnu i bit ćete sretni, bezgrešna može sve. Tajna cijeloga ovoga života je ljubiti Boga njezinim srcem. To nije bajka, draga braćo i sestre. Jer ono što je Kolbe kaže, kao što smo čuli u katehezi, bori se. Život je borba. Ako nije borba, onda je predaja. A ako je predaja, onda je smrt. Zato danas, brate, danas, sestro, biraj život koji Gospodin stavlja pred tebe. Budi Isusov, budi Marijin, pa će živjeti.
2: Vrhunac završnice bilo je euharistijsko klanjanje tijekom kojeg su okupljeni u molitvi predali Gospodinu svoje nakane, zahvale i odluke donesene tijekom susreta. Zahvalom svim sudionicima, svjedocima, izvođačima, svećenicima i organizatorima zaključen je 8. Mladi fest Hrvatska. Riječka nadbiskupija je na svojim web stranicama i ove godine učinila dostupnim javnosti financijsko izvješće za razdoblje 2023-2025. Obuhvaća izvješće ekonomata i ustanove za uzdržavanje klera i drugih službenika, izvješća neprofitnih pravnih osoba povezanih s nadbiskupijom, Karitasa Riječke nadbiskupije, Svete Ane, Doma za žene i djecu žrtve nasilja, Hospicija Marija Krucifiksa Kozulić, Bogoslovnog sjemeništa Ivan Pavao II. Te Katoličke osnovne škole Josip Pavlešić i izvješća profitnih pravnih osoba Domus Laurana d.o.o. i Doma za osobe s demencijom. Osluškujući znakove vremena i potrebe ljudi kojima smo poslani, želimo i dalje upravljati povjerenim dobrima razborito, odgovorno i transparentno, svjesni da je crkva pozvana biti znak nade, zajedništva i služenja u svijetu, piše uz ostalo riječki nadbiskup Mate Uzinić u poruci s kojom započinje izvješće. Iz izvješća su vidljivi izvori prihoda i na što se taj novac troši u svrhu ostvarivanja pastoralnog, karitativnog, odgojno-obrazovnog i socijalnog poslanja riječke nadbiskupije. Nadbiskup Uzinić predvodio je misu u katedrali Svetoga Vida povodom 26. obljetnice smrti nadbiskupa Antona Tamaruta. Za svog je pokojnog prethodnika rekao da je bio čovjek molitve i nade koju je svjedočio u teškim ratnim vremenima. Pozvao je okupljene da s ponosom gledaju na nasljedstvo kršćanske baštine, ali da se ne zaustave na tome nego s vjerom i nadom gledaju u budućnost, otvoreni za susret s ljudima današnjice i ustrajni u službi općeg dobra, da budu susretljiva i gostoljubiva zajednica koja je za sve ljude znak Kristove prisutnosti u svijetu. Biskupski vikar za kleri prepošt stolnog kaptola Svetoga križa, monsignor Marko Cvitkušić, proslavio je 50. godišnjicu svećeničke službe misom u pastoralnom centru katedralne župe Uzvišenja Svetoga križa u Sisku. Uz zlatomisnika u slavlju je sudjelovao i sisački biskup Vlado Košić, koji je u propovjedi u središte stavio zahvalnost za život i pola stoljeća svećeničke službe svog dugogodišnjeg suradnika, Filipe Ćimović.
4: Predstavljajući životni put monsignora Cvitkušića, biskup je podsjetio kako je od osnutka Sisačke biskupije obnašao niz odgovornih službi, kancelara, kanonika i prepošta stolnoga kaptola Svetog križa, generalnog vikara, ravnatelja svećeničkoga doma te biskupskog vikara za kler. Govoreći pak o njegovu služenju, posebno je istaknuo osjetljivost monsignora Cvitkušića prema patnjama hrvatskoga naroda, povezanu i s iskustvom njegova rodnoga kraja. Podsjetio je na njegov angažman u zakladi za gradnju crkve u Zrinu, gdje je kao ravnatelj zaklade sudjelovao u obnovi crkvenoga života i izgradnji nove crkve.
2: Iz samostana Gospe Trsatske upućeno je priopćenje kojim se reagira na neovlašteno korištenje imena samostana od navodnog fra Lovre, koji prema objavama na internetu i društvenim mrežama liječi dijabetes i promovira određene pripravke i proizvode. U priopćenju se ističe da osoba pod imenom Fra Lovro nije član zajednice, niti je na bilo koji način s njom povezana, a samostan, njegovi redovnici i djelatnici nemaju nikakve veze s objavama. Također se građani pozivaju na oprez da ne nasjedaju na neistinite informacije i marketinške sadržaje koji zloupotrebljavaju ime i ugled samostana, koji pak sve informacije objavljuje isključivo putem svojih službenih komunikacijskih kanala.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija,
2: koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Glazbena slušaonica.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav u glazbenoj slušaonici. Ansambl Kolbe, punim imenom Ansambl Svetog Maksimilijana Kolbea, katolička je kazališna trupa iz Zagreba, osnovana 2012. pod okriljem hrvatske provincije Svetog Jeronima Franjevaca Konventualaca. Prva je kazališna skupina takve vrste u Hrvatskoj i među rijetkima u svijetu. Najveći uspjeh ansambla je koprodukcija mjuzikla Uskrsli s kazalištem Komedija, na čijem se repertuaru nalazio od 2014. do 2017. godine.

Ansambl Kolbe predstavlja jedinstvenu pojavu u svijetu kazališne umjetnosti. Svojim zauzetim djelovanjem u kreiranju kršćanskih mjuzikala i kontinuiranim radom, prepoznatljivi su u svijetu umjetnosti kao oni koji kazalištu vraćaju kršćanske vrednote.

Svetac svega svijeta prvi je hrvatski autorski musical koji govori o životu Svetog Antuna, izvodi ga ansambl Kolbe, a musical je producirala Hrvatska provincija Svetog Jeronima Franjevaca konventualaca na Svetom Duhu u Zagrebu. Poruka životnog djelovanja Svetog Antuna je da je svaki čovjek dragocjen i jedinstven u Božjim očima koji nas neprestano zove. Slušamo pjesme Neka bude Božja volja i Svetac svega svijeta.

Entuzijazam i velika ljubav su glavne odlike koje rese sve članove ansambla Kolbe koji daruju svoje talente i vrijeme u stvaranju mjuzikla kršćanske tematike. Od samog početka imaju duhovnika koji svojim djelovanjem usmjerava i vodi sve članove ansambla, budno pazeći na duhovnu izgradnju svih članova, a zaštitnik ansambla je Sveti Maksimilijan Kolbe, po kojemu su uprizorili mjuzikl Život za život, iz kojega slušamo sljedeće dvije pjesme –

Povodom blagdana Gospe Fatimske, ansambl Kolbe je obradio originalnu portugalsku pjesmu posvećenu Gospi Fatimskoj, A Trezi de Maio. Pučka je to pjesma koja pripovijeda povijest ukazanja blažene djevice Marije u Fatimi 1917. U njihovoj obradi slušamo je za kraj glazbene slušaonice i pozdravljamo vas do novog susreta. Emisiju je snimio i obradio Martin Justin, uredila Tihana Semijalac.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan. Iz središnje informativne emisije izdvajamo.
3: Od ponoći pojeftinjuju sve vrste goriva, najviše za 10 centi pada cijena plavog dizela.
2: Nakon navoda o neovlaštenoj objavi osobnih podataka učenika i nastavnika iz hrvatskih škola, pokrenut nadzor nad Carnetom.
3: Toplinski val na vrhuncu, za gotovo cijelu Hrvatsku upaljen crveni alarm, ništa bolje nije ni u ostatku Europe.
2: Igraju se tri utakmice 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Mladi hrvatski nogometaši otvaraju pak nastup na europskom prvenstvu.
3: Vrijeme sutra pretežno sunčano s umjerenom naoblakom i dalje će biti vruće s temperaturama između 34 i 39 stupnjeva.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Dobra vijest za građane, u Hrvatskoj od ponoći pojeftinjuju sve vrste goriva. Najviše za 10 centi pada cijena plavog dizela. Eurodizel pojeftinjuje za 5, Eurosuper za 3 centa po litri, dok će cijene plina biti manje za 8 centi.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Još uvijek traje gašenje velikoga požara koji je kasno sinoć buknuo između Komiže i Podhumlja na otoku Visu. Zadnje informacije s terena govore da se situacija na požarištu popravila, no sanacije će, kažu vatrogasci, trajati dugo zbog velike opožarene površine. Borba s vatrom trajala je cijelu noć, a na terenu je bilo 70 vatrogasaca, a jutro su im u pomoć stigla 4 kanadera. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević rekao je da je vatra tijekom noći došla blizu nekoliko kuća, no zemaljske snage uspjele su je zaustaviti, pa trenutačno nema veće prijetnje za stanovnike i njihove domove.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: A riziku od požara doprinose i ekstremne temperature, kako se s još jednim vrelim danom nose evropske zemlje, uključujući i lijepu našu, u prilogu donosi Lana Popovčić.
4: Temperaturni rekordi još vladaju Europom, a iznad 35 je i u Hrvatskoj. Ponegdje temperature idu i do 39 stupnjeva, a meteorolozi ne isključuju da bismo i u Hrvatskoj mogli dosegnuti oko 40 Celzijevih stupnjeva, poneprije u Zagorju i Slavoniji. Zbog takvih ekstrema za veći dio zemlje upaljen je crveni meteoalarm. Osim zraka, vrlo visoke su temperature rijeka i mora, što može pogodovati najavljivanom nevremenu. Naime, od srijede se očekuje popuštanje vrućina i temperature koje će ipak biti primjerenije početku srpnja, no kako se ovih dana upozorava, tome bi mogle prethoditi i burne atmosferske prilike. Meteorolog Krunoslav Miket za HRT.
5: Nažalost, postojaće izraziti uvjeti kako bi se tako nešto moglo dogoditi. Dakle, s obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
4: Već danas su uz veći razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, no ponajveću opasnost za ljudsko zdravlje ipak predstavlja visoka temperatura. U Europi je porastao broj smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom, i to većinom među starijom populacijom, a zbog različitih zdravstvenih posljedica preopterećeni su zdravstveni sustavi u nizu zemalja. Toplinski val poremetio je i promet i proizvodnju električne energije diljem starog kontinenta. Ipak ekstremna vrućina popustila je u većem dijelu Francuske, objavio je Francuski meteorološki zavod, no za neka područja na sjeveroistoku zemlje i dalje vrijede upozorenja za vrućinu. Tamošnja ministrica zdravstva izjavila je da bi utjecaj toplinskog vala mogao potrajati i do 10 dana nakon popuštanja vrućina. A dok znanstvenici ovaj toplinski val opisuju kao najgori dosad, ne treba misliti da je i posljednji, jer kako ističe Svjetska zdravstvena organizacija, Europa se kao kontinent najbrže zagrijava, čak dvostruko brže od prosjeka. U ovom trenutku 150 milijuna osoba živi u uvjetima ekstremne vrućine, stotine su preminule, škole su zatvorene, mreže pucaju pod pritiskom, rekao je generalni direktor organizacije na X-u. Potaknut klimatskim promjenama i globalnim zatopljenjem, fenomen generacijskog toplinskog vala sada se događa gotovo svake godine. Bili smo upozoreni, napisao je.
1: Slušate dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Nakon navoda o neovlaštenoj objavi osobnih podataka učenika i nastavnika iz hrvatske škola, Ministarstvo obrazovanja i mladih potvrdilo je da je uključeno u obradu incidenta curenja podataka više od 560 tisuća korisnika školskih sustava, te da se prema dosadašnjim saznanjima ne radi o kompromitaciji zaporki ni sustava za autentifikaciju. Ministar digitalne transformacije Damir Habijan rekao je da u prevenciji ovakvih slučajeva moraju biti uključeni svi, a ne samo njegovo ministarstvo. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je pak žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti.
0: Agencija navodi da će po potrebi poduzeti odgovarajuće radnje i prema drugim voditeljima ili izvršiteljima obrade ako se utvrdi povezanost s predmetnim incidentom. Nastavno na informacije da su ovim incidentom obuhvaćene i e-mail adrese učenika i nastavnika, agencija upozorava na mogućnost povećanog broja napada te drugih oblika internetskih prijevara usmjerenih prema navedenim korisnicima. Posebno pozivaju roditelje da obrate pozornost na poruke koje će učenici zaprimati na svoje e-mail adrese, te da djecu upozore na moguće pokušaje prijevare. Neki mediji su objavili da su na internetskom forumu procurili podaci više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je pak potvrdio kako je upoznat s neovlaštenim dijeljenjem podataka, te da se utvrđuje vjerodostojnost podataka i kako su dospjeli u javnost. Pomoćnica ravnatelja Carneta Ana Smoljo.
6: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
1: Slušate dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: U nastavku emisije donosimo pregled i ostalih vijesti iz zemlje kojeg je uredio Ante Peran.
7: Udruga Franak tvrdi kako će banke morati snositi troškove postupaka vezanih uz predmete konvertiranih kredita u švicarskim francima. Suprotno je to tvrdnjama iz Udruge banaka koje pak tvrde da će troškove ipak snositi korisnici kredita. Iz Udruge Franak se pozivaju na hrvatsko i europsko pravo te pozivaju odvjetnike koji to još nisu učinili da urede tužbene zahtjeve na način da se ostvari pravo na puni trošak. Nadaju se da će Ustavni sud ukinuti sve arbitrarne i diskriminacijske odluke kojima se umjesto punog obeštećenja dosuđuju samo zatezne kamate potrošačima sa konvertiranim kreditima. Hrvatsko katoličko sveučilište dobilo je suvremeni istraživačko-inovacijski centar za STEM informacijsko-komunikacijske tehnologije. Kako je rečeno na predstavljanju, riječ je o projektu Unikat RES i ulaganjima od 3,3 milijuna eura iz mehanizma za oporavak i otpornost Europske unije. Prorektor HKS-a za organizaciju i poslovanje Gordan Črpić istaknuo je da će studenti u istraživačko-inovacijskom centru moći raditi na najsuvremenijoj opremi. Dan pravosudne policije obilježen je danas u Glini. Stigli su službenici iz cijele Hrvatske, najboljima su uručena priznanja, održana i pokazna vježba interventnog tima. Ministar pravosuđa uprave i digitalne transformacije Damir Habijan najavio je donošenje prvog zakona o pravosudnoj policiji do kraja ove godine. Što se tiče nedavnih prosvjeda pravosudnih policajaca, podsjetio je da je njihova plaća 1880 eura.
8: Uvijek može bolje, ja ću uvijek stati iza ljudi i smatram da treba njihov rad platiti i to mislim da i vlada i ministarstvo pokazuje s godinu u godinu pregovorima zapravo sa i državnim i javnim službama, ali isto tako treba biti i realan. Nastavak razgovora što se tiče zakona apsolutno stoji, to ćemo napraviti do kraja godine kako smo i obećali.
7: Hrvatska je u 10 godina propustila uprihoditi oko 200 milijuna eura jer platforme Uber i Bolt porez plaćaju izvan Hrvatske. Upozorio je na to MOST-ov saborski zastupnik Marin Miletić te pozvao vladu da ih zakonom primore da porez plaćaju tamo gdje novac i zarađuju. Prozvao je resornog ministra Butkovića da omogućava platformama iznošenje novca iz Hrvatske, a ministra financija Ćorića da od njih ne ubire porez nego od domaćih paušalnih obrtnika. 1. srpnja počinje nova nagradna igra Porezne uprave. Svaki račun se računa. Trajaće do kraja godine, imat će 6 kola, a svaki mjesec građani će moći osvojiti prvu nagradu od 10.000 eura, drugu od 5.000 te 5 nagrada po 1.000 eura. Putem aplikacije mPorezna možete slati račune, a svaki dan može se poslati najviše 10 računa različitih izdavatelja. Ova kampanja ima više ciljeva od suzbijanja sive ekonomije do edukacije mlađih generacija.
1: Vijesti iz svijeta.
3: Pročelnik dikasterija za nauk vjere kardinal Viktor Manuel Fernandez uputio je kritiku svjetskim vođama, uključujući i čelnike Europske unije, zbog, kako kaže, proturječnih odluka koje potkopavaju istinu i vrijednosti.
9: U sklopu izvanrednog kardinalskog konzistorija u Vatikanu, kardinal Fernandez je među ostalim istaknuo kako treba obratiti pozornost da se u svijetu trenutačno mir i dijalog promatraju kao utopija i nešto neracionalno, zbog čega se, kaže, ljudi navikavaju na političko nasilje i rat, koji tako postaje nešto nužno. Ponekad i biskupi upadnu u tu zamku kako ih se ne bi smatralo naivnima, upozorio je kardinal Fernandez, a prenosi Vatican News. Pročelnik dikasterija za nauk vjere rekao je i kako poseban problem predstavlja nedosljednost kao strategija. Ako je neka država neprijatelj, osuđuje ju se kao nedemokratsku i sankcionira na razne načine, ali ako je riječ o savezničkoj državi, zanemaruje se činjenica da u njoj nema slobode izražavanja, ljudskih prava ili demokracije. To se odnosi na političke vođe koji su snažno kritizirani u svijetu, ali i na Europsku uniju koja jednoj državi uvodi gospodarske sankcije, a drugoj šalje novčanu pomoć i oružje. Riječ je o proturječima koja nastaju u ime političke ili gospodarske koristi i koja dovodi do nedostatka stvarnog i stabilnog okvira istine i vrijednosti, zaključio je kardinal Fernandez.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
2: A pregled ostalih vijesti izvan naših granica donosi Danijela Dujmović-Ojvan.
10: Iran i Sjedinjene Američke Države dogovorile su obustavu nedavnih sukoba u Perzijskom zaljevu te nastavak pregovora o sporu oko Hormuškog tjesnaca. Obje strane za sad će se povući i plovila se mogu slobodno kretati kroz tjesnac. Sjedinjene Države objavile su da će se sutra u katarskoj prijestolnici Dohi održati sastanak na visokoj razini o Iranu, na kojem će sudjelovati glavni izaslanici predsjednika Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner, dok će se usporedno nastaviti i tehnički pregovori. Povratak pregovorima uslijedio bi nakon nekoliko dana međusobnih napada, otkako je u četvrtak iranski projektil pogodio teretni brod u Hormuškom tjesnacu, pri čemu su se SAD i Iran međusobno optuživali za kršenje privremenog primirja. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Rusija prolazi kroz teško razdoblje, ali da će nastaviti vojnu kampanju u Ukrajini. Govoreći na skupu svoje stranke, Putin je istaknuo da Rusija mora povećati kapacitete protuzračne obrane zbog ukrajinskih napada dronovima, a priznao je i probleme s opskrbom gorivom, zbog kojih se razmatra zabrana izvoza dizela. 5 dana prošlo je od razornih potresa u Venezueli, a i dalje je više od 50.000 nestalih. Građani koji sami pretražuju ruševine kritiziraju vladu zbog nedostatka pomoći i teške mehanizacije. Naime, državni aparat je u potpunoj krizi te nema koordiniranih akcija spašavanja, pa lokalno stanovništvo mora samostalno uklanjati ruševine i tražiti nestale.
1: Kultura.
3: Šezdeseta jubilarna međunarodna smotra folklora počet će u Zagrebu 15. srpnja, a još prošloga tjedna počeli su njezini popratni programi posvećeni ovogodišnjoj temi otpornosti baštine. Večerašnje događanje najaviće Katarina Varenica.
11: Tribina Otpornost i održivost baštine smotre kao način prijenosa održat će se u 18 sati u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu. Produžetak je to realiziranog godišnjeg skupa Hrvatskog etnološkog društva s temom prakse, politike i transformacije baštine, održanog u Đakovu u svibnju. Jedan od tamošnjih panela bio je posvećen upravo otpornosti baštine i 60. obljetnici smotre i đakovačkih vezova. Više o večerašnjoj tribini rekao nam je umjetnički ravnatelj smotre Tvrtko Zebec.
12: Razgovarat ćemo sa eminentnim stručnjacima, kolegicom iz instituta Najlom Ceribašić, Markom Forijem, koji je doktorirao na tamburaškoj glazbi, inače iz Amerike, ali dobar poznavatelj naših uvjeta, sa Ljubicom Gligorević iz Vinkovaca i Matejem Vinarićem iz Donjih Andrijevaca, kao predstavnicima smotri, naravno i Vido Bagor nam je tu, koji će govoriti o zagrebačkoj smotri, tako da ćemo čuti različite tonove iz različitih krajeva Hrvatske pa i svijeta.
11: Program smotre nastavlja se u četvrtak u galeriji specijalne policije otvorenjem izložbe Planjke, vugli, cifre, dokumentiranje drvene arhitekture Turopolja, starija i nova građa u dijalogu. Sve informacije o smotri dostupne su na internetskoj stranici msf.hr.
13: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
2: A na svjetskoj nogometnoj smotri nastavljaju se utakmice 16. finala, a mlada Hrvatska u 19 reprezentacija večeras pak igra prvu utakmicu na Europskom prvenstvu koje se igra u Velsu.
14: Nakon Kanade večeras ćemo doznati još tri sudionika osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva. Drugog dana nokaut faze, prvi na terenu 19 sati izlaze Brazil i Japan. Drugu utakmicu od 22 sata i 30 minuta igraju Njemačka i Paragvaj, dok će u 3 sata ujutro snage odmjeriti još Nizozemska i Maroko. Što se Hrvatske tiče, naši, kako je već poznato, utakmicu s Portugalom igraju noći s četvrtka na petak u 1 sat ujutro. Poslušajte što o Portugalu kaže izbornik Zlatko Dalić.
15: Ne treba govoriti puno o reprezentaciji Portugala, koji ima takve igrače koji igraju u najjačim svjetskim klubovima i europskim klubovima, koji osvajaju Lige prvaka iz Parisa Žemena, tako da je to vrhunska reprezentacija koja ima kvalitetu, ima jednog Ronalda, kao što ima mi Luku ili Argentina Mesija, dakle, neosporno, jako, jako dobra reprezentacija koja je favorit za osvajanje svjetskog prvenstva. Mi sad idemo na njih, međutim, mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako igrati, ponašati se i biti disciplinani i suprotstaviti se na mogući način. Imali smo mi s njima dosta utakmica, zadnje vrijeme, zadnja je bila kad smo igrali prije Eura u Portugalu, pobjedili 2-1. Tako da evo, dobro se poznajemo i bit će zaista teško.
14: A mlada Hrvatska u 19 reprezentacije večeras od 21 sat igrat protiv Ukrajine u Bangoru na otvaranju Europskog prvenstva u Velsu. Hrvatska će u okviru skupine B poslije dvoboja s Ukrajinom igrati protiv Italije te Srbije. Izbornik Siniša Oreščanin rekao je kako je zadovoljan načinom na koji su odrađene pripreme, te da je velika stvar što se Hrvatska prvi put poslije 10 godina plasirala na Europsko prvenstvo.
1: Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Sutra pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom, ali i dalje lokalno od sredine dana uz jači razvoj oblaka pljuskovi s grmljavinom, poneprije na istoku, u Gorskoj Hrvatskoj i u Dalmaciji. Vjetar uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka slična današnjoj. Ujutro od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 29, a danju uglavnom od 34 do 39 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Bilo je to sve za danas od redakcije informativnog programa. Dnevnik je tonski realizirao Nikola Kajmar. Čitali su ga Domagoj Pejić i današnji urednik Vlatko Ojvan. Lijep pozdrav i do slušanja.

Marketing. Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus. Marketing.

Hoće nekada u životu doći tužna jutra, kao što to pjevaju dečki iz drugog načina, predobra ekipa s prelijepim pjesmama koje su nam ostavili, a koje mi u programu HKR evo rado zasviramo. Dakle, vjerujem da nikome nije bilo tužno ovo jutro, ovoga ponedjeljka 29. lipnja, pogotovo vama koji slavite rođendan, a u sustavu ste prijatelju našega radija. Ako je pokoja tuga i došla danas, Bože moj dobri, život se sastoji od sreće i tuge i svega i tih nekih tužnih osjećaja, ali vjerujem da ih danas nije bilo, ako ih je bilo jutros, da su vas sjetili oni koje volite, da su vam čestitali rođendan, mnogima imendan, da su vam bili blizu, a evo blizu vam je Hrvatski katolički radio, pa svima vama koji ste u sustavu prijatelja našeg radija, danas ga slavite, dakle svoj rođendan, posebno čestitke. I posebno hvala vam na svemu. Ali zaista od srca hvala što nas pratite i što ste uz nas. U ime svih djelatnica i djelatnika HKR-a, sretan i blagosloven rođendan, a ja vam puštam sljedeću pjesmu.

Ovako je sjajna legendarna Đurđica Barlović pjevala 1984. Tako je, pokraj naše stare škole se zove pjesma. Lijepe pjesme prežive i treba ih slušati, treba ih emitirati u program HKR-a, to i činim. Danas je gorilo na Visu, pa sam tamo na početku smjene pozdravio i zahvalio i opet želim pozdraviti i zahvaliti damama i gospodi koji gase, koji su gasili, koji će gasiti po našoj prelijepoj i dragoj Dalmaciji ili nekom drugom tijelu prelijepe i lijepe, najljepše naše domovine. Hvala vam od srca, dame i gospodo, kako rekoh, dobri Bog neka vas čuva i svaku kapiju znoja neka nagradi i hoće nagradit će. Hvala vam na svemu što činite i što ćete činiti vatrogaskinjama i vatrogascima diljem Hrvatske gdje god bili. Evo veliki, veliki, veliki, veliki poseban pozdrav. Još smo 15 minuta zajedno, oni koji slušaju u redovod i to HKR znaju da pjesme osobno ne dijelim na tužne i vesele, nego na one koje su lijepe i koje meni možda nisu lijepe. Sad kreće jedna koja posebno dušu ima, pa evo neka bude putokaz mnogima, mnogima koji sada slušaju Hrvatski katolički radio. Nešto, ja mislim, prelijepo.

0: ljeto 80.
1: Šorivo Patjero i ljeto 80 i neke. A ovo je ljeto 2026. Pod srca želim da vam ostatak ovoga 29. lipnja protekne

biskup Fabijan između ostaloga. Ako želimo pošteno društvo, netko mora prvi prestati varati. Želimo li više zajedništva, netko mora prvi oprostiti. Želimo li više života u domovini, netko mora prvi prihvatiti dijete. Želimo manje podjela, netko mora prvi pružiti ruku. Hvala mu lijepa na ovim lijepim riječima. Hvala vama što ste pratili HKR. S vama ostaje Nikola Kajmer, tehnička potpora. Ja sam Domagoj Pejić. Vjerujem da ćemo se čuti sutra ujutro poslije 6 sati. Stojite dobro, ne bojte se nikoga i ničega i do slušanja.

0: pripremio pater Ivan Raljušić. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: Kad Isus dođe u krajeve Cezareje Filipove, upita učenike: što govore ljudi? Tko je sin čovječi? Oni rekoše: jedni da je Ivan Krstitelj, drugi da je Ilija, treći opet da je Jeremija ili koji od proroka. Kaže im: a vi, što vi kažete, tko sam ja? Šimon Petar prihvati i reče: ti si Krist, pomazanik, sin Boga živoga. Na to Isus reče njemu: blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj koji je na nebesima. A ja tebi kažem, ti si Petar, stijena, i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju, i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima, a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima. Riječ Gospodnja.
2: Kada promatram svoj odnos s Bogom, što se u meni javlja? Nosim li možda u dubini srca razočaranost zbog neuslišanih molitava? Možda se zbog vlastitih grijeha osjećam nedostojnim išta tražiti? Možda sam uvjeren da ne molim ispravno i da mi zbog toga u životu ne ide onako kako bih želio. Moguće je da svoj odnos s Bogom gradim na način da se pokušavam izboriti za ostvarenje vlastitih želja i planova. Molitva za mene tada nije susret, boravak u tišini i prisutnosti onoga koji me najbolje poznaje i savršeno ljubi, nego pokušaj da Boga svojom molitvom nagovorim da me konačno usliši. Isus najprije pita učenike što ljudi govore o tome tko je On, a zatim ih izravno pita tko je On za njih. Isto pitanje danas postavlja tebi i meni. Tim pitanjem želi nas uvesti u istinu o našem odnosu s Njim. Ako u srcu nosim sliku Boga koji je nezainteresiran za moj život, ili sliku Boga koji ne uslišava moje molitve, sasvim je razumljivo da mu se ne mogu otvoriti i razvijati blizak odnos s Njim. Koliko danas ima ljudi koji su uvjereni da Boga moraju nagovoriti svojom molitvom kako bi im se smilovao? Takav odnos umara i iscrpljuje. Isus želi ozdraviti moje ranjeno i iskrivljeno poimanje Boga, koje možda nosim u sebi i koje me toliko opterećuje. Zato mu priznajmo sve svoje razočaranosti koje možda skrivamo duboko u srcu. On čezne da iskusimo njegovu blizinu u svakodnevnom životu, jer je neprestano prisutan i djeluje u nama. Poziva tebe i mene na nasljedovanje u povjerenju, da njegova volja za naš život nije patnja i bol, nego ljubav. Na tom ćemo putu ljubavi zasigurno iskusiti i patnju, ali patnju koja će nas još snažnije povezati s Njim, patnju koja će nas naučiti dubokom suosjećanju prema drugima, koji se također susreću s boli i trpljenjem.

I večeras bih htjela otvoriti svoje srce. Želim ti nešto dati, ali znam da imam samo prazne ruke i siromašno srce. Pronađi ti u meni ono vrijedno i ono što ti je drago. Primi me ovakvu kakva jesam, ovakvu

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Budimo graditelji jedinstva i ljubavi poput svetih Petra i Pavla. Potaknuo je Papa Lav XIV. Na misi povodom svetkovine svetih apostola, zaštitnika Rima. U podnevnom nagovoru prije molitve anđelskog pozdravljenja, Papa je istaknuo da Bog ima povjerenje u nas, te da njegova snaga pretvara zlo u dobro. Pregled vijesti života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Papa Lav XIV. Je danas predvodio misu u Bazilici Svetoga Petra uz obred polaganja palija za 35 novih nadbiskupa metropolita na svetkovinu svetih Petra i Pavla. Sveti je otac pred 5500 okupljenih vjernika u homiliji podsjetio na svjedočanstvo svetih Petra i Pavla, te objasnio da paliji izražavaju poslanje svakog pastira, ali i svakog kršćanina, da na svoja ramena uzmu one koji su im povjereni kao jaganjci Božjega stada, da za njih žrtvuju svoje snage, vrijeme, trud, pa i vlastiti život, kako bi evanđelje doprlo do svih ljudi i kako bi cijeli svijet u njemu pronašao sklad i jedinstvo. Rimski je biskup pozvao prisutne da uprave pogled na svetoga Petra i Pavla kako bi mogli biti apostoli i graditelji jedinstva, velikodušni služitelji istine u ljubavi, sljedeći primjer onoga koga je Isus izabrao za pastira njegova stada, čuvara Božjega naroda, kao i primjer apostola naroda, neumornoga navjestitelja radosne vijesti. Petrov je nasljednik potom istaknuo neke karakteristike svetih zaštitnika grada Rima i rimske biskupije. Novi zavjet opisuje svetoga Petra kao onoga koji je čuvao i zalagao se za zajedništvo među braćom. Podsjetio je papa te dodao da je Petar čovjek velikoga duha, ali također nesavršen. Međutim, ribar iz Becaide znao je priznati vlastite pogreške i obratiti se, ne gubeći hrabrost niti odustajući od poslanja navještanja evanđelja i okupljanja Kristova stada, sve do mučeničke smrti koju je podnio u Rimu, istaknuo je Petrov nasljednik. Petrovo vjerno i strpljivo zalaganje za jedinstvo simboliziraju ključevi s kojima se taj apostol najčešće prikazuje. Ključ naime otvara i zatvara vrata, povezujući odvojene sobe u jedinstven i gostoljubiv dom, rekao je rimski biskup te dodao. Na isti se način zajedništvo u crkvi ne izgrađuje zatvarajući se u vlastite stavove, nego tražeći u srcima svih ljudi zajedničke točke u istini, u čijem svjetlu svatko postaje sredstvo za rast druge osobe. Zadaća koja je povjerena Petru i njegovim nasljednicima ujedno je i poziv svakom kršćaninu da bude graditelj jedinstva te blizak svojoj braći, pažljiv prema njihovim životnim okolnostima i potrebama. To je moguće samo ako stavimo Boga u središte vlastitoga života i ako se zalažemo za opće dobro, istaknuo je Sveti Otac te dodao.
2: Ascoltare con il suo aiuto le voci di ciascuno.
1: S njegovom pomoći valja slušati glas svake osobe, razlučivati nadahnuća, usmjeravati putove, ispravljati pogreške, poučavati, hrabriti, poticati i pratiti braću kako bi poslušni djelovanju istoga duha surađivali za spasanje jedni drugih i cijeloga čovječanstva. Rimski je biskup zatim istaknuo da se sveti Pavao prikazuje sa simbolima knjige i mača koji podsjećaju na živu i djelotvornu Božju riječ. Pavao se obratio slušajući Božji glas, a zatim je navještao evanđelje po cijelome svijetu, svjedočeći ga sve do predanja vlastitoga života u Rimu. Papa je pritom rekao, apostol naroda se dao preobraziti snagom Božje riječi, koja ga je izbavila iz nasilja i povela putem ljubavi. Papa Lav XIV. Je na kraju zazvao zagovor svetih Petra i Pavla, dva stupa crkve, kako bi vodili kršćane prema punom jedinstvu,

0: Kristovo evanđelje ukorijenilo u Rimu, pokazujući upravo ovdje svoju obnavljajuću snagu, novo poznavanje Boga i beskrajnog dostojanstva svakog ljudskog bića, novo iskustvo snage koja nije vladanje nego služenje životu. Gospodin je i danas prisutan u svojim svjedocima, nastavio je rimski biskup. Bog dolazi do centra i periferija, do prijestolnica i najudaljenijih krajeva kroz glasove, lica i hrabre odluke onih koji su odgovorili na njegov poziv da ga slijede. Zato ta svetkovina uključuje sve nas u poslanje svetih Petra i Pavla, napomenuje papa te dodao.
1: Dio si fida di noi.
0: Bog ima povjerenja u nas kao grešnike kojima je oprostio, u nas koji nismo savršeni, kako bi u našim životnim pričama zasjela njegova milost i očitovala se njegova snaga koja zlo pretvara u dobro. Petrov je nasljednik istaknuo da su se Petar i Pavao razlikovali po podrijetlu, obrazovanju i karakteru, te dodao da ih njihov jedini gospodin nije učinio jednakima. Štoviše, napomenuje papa, svatko od njih je razumio i navještao evanđelje na svoj način, a Duh Sveti koji je nadahnuo biblijske pisce nije htio sakriti njihove razlike. Papa je pritom dodao da Petar i Pavao u apostolskom zboru nisu bili protivnici, nego su naprotiv postali simbol mnogih različitosti koje isti duh usklađuje u jedinstvu. Zaštitnici Rimske crkve živjeli su teškoće zajedništva koje su međutim upoznali, služili mu i navještali ga kao sakrament božanskoga života. Njihovo je svjedočanstvo na odlučujući način pridonijelo tome da kršćanska prisutnost u povijesti ne bude usmjerena na vladanje, nego na služenje, jedinstvo i pomirenje, rekao je papa Lav XIV. Te zaključio. Neka nam gospodin po zagovoru svetih Petra i Pavla udijeli milost da sve više cijenimo katoličanstvo crkve, da prepoznamo njegovu vrijednost u službi bratskoga susreta među ljudima i narodima, da izbjegavamo sve što narušava ili ranjava zajedništvo, te da ustrajemo na ekumenskom putu i u pažljivom i iskrenom dijalogu sa svima.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Svetkovina svetih Petra i Pavla, zaštitnika Osječke konkatedrale i grada Osijeka, slavi se danas svečanim euharistijskim slavljem koje u Osječkoj konkatedrali predvodi nadbiskup emeritus Nikola Eterović u zajedništvu s biskupima Đakovačko-Osječke metropolije i svečenicima grada Osijeka. Uočnica Petrova u Đakovačkoj katedrali svetog Petra počela je misom bdjenja s prvom večernjom svetkovine koju je predvodio umirovljeni apostolski nunci nadbiskup Nikola Eterović uz sudjelovanje nadbiskupa metropolita Đure Hranića i pomoćnog biskupa Ivana Čulića, propovjedao je profesor dr. Vladimir Dugalić. Osmi po redu Mladi fest Hrvatska u Sisku zaključen je 28. lipnja klanjanjem pred presvetim oltarskim sakramentom. Trodnevni duhovni susret nadahnut Međunarodnim molitvenim festivalom mladih u Međugorju okupio je mlade iz cijele Hrvatske pod geslom Tako sin čovječi, gospodar je subote. Program je obilježen molitvom, pjesmom i katehezama, svjedočanstvima i euharistijskim slavljima, prenio je Ured za odnose s javnošću Sisačke biskupije. Prvoga dana Mladifesta sisački biskup Vlado Košić u homiliji je, osvrćući se na ratove, nasilje i razaranja kojima svjedoči suvremeni svijet, istaknuo kako kršćani svoj život trebaju promatrati u svjetlu Kristove pobjede. Međutim, mi kršćani pripadamo drugome svijetu, jer gospodin Isus je rekao da je on pobjedio svijet, hrabreći svoje da se stoga ne boje zla koja vladaju ovim svijetom. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić 28. lipnja predvodio je svečano euharistijsko slavlje te blagoslov obnovljene templarske crkvice svetog Petra iz 13. stoljeća na kamenu, izvijestio je tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije. Govoreći o značenju obnovljene crkvice svetog Petra, nadbiskup je istaknuo kako njezina vrijednost nije samo u starosti ili kulturno-povijesnoj važnosti, nego ponajprije u činjenici da je stoljećima bila mjesto na kojem su ljudi molili, tražili utjehu, zahvaljivali Bogu i crpili snagu za svakodnevni život. Podsjetio je na to kako su se vremena mijenjala, ali čovjekova potreba za Bogom ostala je ista.

0: O svetkovini apostolskih prvaka crkva biva bogatija za nova svećenička zvanja, no skromna je ovogodišnja žetva. Misno slavlje i obred svećeničkog ređenja jednog kandidata 27. lipnja u katedrali Svetog Jakova u Šibeniku predvodio je šibenski biskup Tomislav Rogić. I sisački je biskup Vlado Košić 27. lipnja u bazilici Svetog Kvirina u Sisku za svećenika zaredio jednog kandidata. Danas je u Đakovu polaganjem ruku i posvetnom molitvom đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić za svećenika zaredio također jednog kandidata. Marijine sestre čudotvorne medaljice 27. lipnja su u župnoj crkvi Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Osijeku proslavile 100. obljetnicu samostalnosti družbe, izvijestio je tiskovni ured đakovačko-osječke nadbiskupije. Predvoditelj misnoga slavlja, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić je istaknuo: dana 15. ožujka 1926. u Ljubljani su se od kćeri kršćanske ljubavi osamostalile bolničke sestre i postale samostalna družba. Istoga su dana dobile službeni naziv Marijine sestre čudotvorne medaljice. Družba je prva crkvena kongregacija koja je prema crkvenim propisima smjela slati svoje članice bolesnicima u privatne domove i uz njih ostajati danju i noću. To je specifično i prvotno poslanje Marijinih sestara. Sestrama je u homiliji poručio: vaša karizma i poslanje jesu ljubav i milosrđe prema bolesnicima, velikodušno služenje i darivanje sebe bolesnicima kao put vlastitoga posvećenja i spasenja. Panel Hrvatski katolici u Srijemu, Bačkoj i Beogradu održan je 26. lipnja na veleučilištu Lavoslava Ružičke u Vukovaru u sklopu 7. Hrvatskog iseljeničkog kongresa, kojeg je organiziralo Ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu. Srijemski biskup Fabijan Svalina je objasnio povijesnu važnost Srijema, ustvrdivši da katolička crkva u Srijemu nije samo jedna vjerska institucija, jer ona je stoljećima bila čuvar identiteta i onog osobito hrvatskog naroda. Velečasni Ivica Ivanković Radak govorio je o katolicima Hrvatima u Bačkoj i objasnio geografski položaj Subotičke biskupije, rekavši da je ta biskupija jedina redovna u Republici Srbiji, te da u toj biskupiji ima 170.000 katolika. Fra Ilija Alanđak je predstavio Franjevce u Beogradu, koji su ove godine obilježili 100. obljetnicu ponovne prisutnosti u Beogradu. Marin Pijuković je govorio o okolnostima u kojima Hrvati u Republici Srbiji žive i napomenuo da su Hrvati 2002. proglašeni manjinom u Srbiji, te je tada nastalo Hrvatsko nacionalno vijeće.
1: Hodimo zajedno s papom. Pomozimo papi u njegovu poslanju mira, nade, ljubavi. Podrži Svetoga Oca. Doniraj za Petrov Novčić. Posjeti web stranicu www.obolodisanpietro.va.

Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, možda je ovo što slijedi upravo vama privlačna tema. Iz programa Hrvatskoga katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije. Umjetnici su sustvaratelji svijeta.
1: Kako je teško biti sam?
2: Biti ili ne biti?
1: Kako je teško biti sam?
2: To je pitanje.
1: I biti star.
3: Glazba je jedan dar s neba.
1: A biti mlad.
4: Kulturogram.
5: Poštovani slušatelji, dobra vam večer. Ja sam Katarina Varenica. U današnjem kulturogramu predstavljam uistinu opsežnu monografiju Baština samostana Svetoga Duha Franjevaca Konventualaca. Toga zahtjevnog posla prihvatio se doktor znanosti Dragan Damjanović, redoviti profesor i pročelnik Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Profesor Damjanović večeras je s nama u kulturogramu. Dobrodošli na HKR.
6: Hvala vam puno na pozivu i interesu za knjigu.
5: Evo, iza vas je opsežan posao, nekoliko godina detaljnog posla.

0: posla, pa prije nego što naše slušatelje upoznamo sa ovom monografijom za koje su nam potrebne dvije ruke i veliki stol, recite nam nešto o samoj ideji nastanka. Pretpostavljamo da je ona vezana uz obilježavanje 100 godina Franjevaca konventualaca na Svetom Duhu.
1: Tako je, pa 2017. godine uoči zapravo proslave 100-godišnjice samostana, pozvao me tadašnji gvardijan Tomislav Glavnik da zapravo izradim monografiju o ovome kompleksu, naravno povijesno-umjetničku monografiju, dakle o samoj baštini kompleksa, načinu na koji je on sagrađen, na koji su kroz 100 godina postojanja razno raznih crkava zapravo na Svetome Duhu te građevine opremane. Trebalo mi je dosta vremena da zapravo započnem sa poslom zbog drugih obaveza koje sam imao na fakultetu i nekako u ovom znanstvenom životu, da se tako izrazim, tako da sam zapravo sa izradom monografije započeo u svibnju 2021. odnosno sa istraživanjem u razno raznim arhivima u Zagrebu i najvećim dijelom ona je bila završena 2022. dakle na 100. obljetnicu samostana. Međutim, pokazalo se dosta zahtjevnim obzirom na količinu građe koja je bila skupljena, izdati je u tijeku 2022. pa na kraju i 2023. godine. Nekako se htjelo dobiti što kvalitetnije djelo, zbog čega je na kraju tek ove godine izdana knjiga.
0: Vrijedilo je čekati, to će primijetiti svi koji ovu monografiju uzmu u ruke. Evo na samom početku ove naše emisije da malo objasnimo taj naziv Sveti Duh, koji je Zagrepčanima pa i onima koji dolaze u Zagreb vrlo poznat naziv kvarta na zapadu Zagreba, ali rijetki znaju otkud baš taj naziv, a još rijeđi znaju, svi znaju za crkvu Svetog Ante Padovanskog, ali rijetki znaju za kapelu Svetog Duha. Vi kažete u monografiji da se ona spominje još od 15. stoljeća.
1: Tako je, cijeli taj kraj dobio je zapravo naziv prema kapeli, dakle od početka postojanja, odnosno od kada je dokumentirana, posvećenoj Svetome Duhu. Dakle, riječ je o jednoj od najstarijih i najznačajnijih zapravo filijalnih kapela župe Svetoga Marka, koja je istodobno kao i većina zapravo sakralnih građevina u Zagrebu u predmodernom periodu bila okružena grobljem. Dakle, bila je zapravo grobno, odnosno mjesto pokopa za sve one, ne bi se možda moglo reći Zagrepčane, nego stanovnike toga kraja, jer taj kraj zapravo nije pripadao dugo vremena administrativno, bar ne onom užem Zagrebu, dakle koja je bila dugo vremena za stanovnike toga kraja mjesto posljednjega počivališta.
0: Nova kapela izgrađena je u 19. stoljeću i to je zapravo ova koja se nalazi, da tako kažemo, iznad današnje bazilike.
1: Tako je, naime stara srednjovjekovna kapela koja je u 18. stoljeću bila barokizirana, koja je korištena od Isusovačkog reda, nažalost stradala je u eksploziji baruta 1810. godine za vrijeme napoleonskih ratova, kada je zapravo Zagreb bio pogranično područje prema velikome Napoleonovome carstvu. Nakon toga, odmah čim je rat završio, pristupilo se izgradnji nove kapele, za koju je inače projekt izradio jedan od najvažnijih klasicističkih arhitekata Zagreba i Hrvatske, Bartol Felbinger, po kojem nažalost nije izgrađena kapela, nego po daleko jednostavnijemu projektu iz nešto kasnijega razdoblja. Dakle, ono što je danas na Svetome Duhu zapravo datira tek iz prve polovine 19. stoljeća, s tim da je ta kapela u više navrata kroz svoju kasniju povijest popravljena, tako da ima jednu vrlo zanimljivu historicističku fazu, odnosno njezina oprema zapravo je rad istoga arhitekta koji je restaurirao i Zagrebačku katedralu, Franjevačku crkvu i brojne druge sakralne objekte u Zagrebu, Hermana Bo-

0: Poštovani slušatelji, ovo je Kulturogram Hrvatskoga katoličkog radija u kojemu danas predstavljamo monografiju Baština samostana Svetoga Duha Franjevaca Konventualaca. S nama je autor monografije, profesor Dragan Damjanović. Evo, rekli ste u prvom dijelu emisije da je tadašnji gvardijan Fratomislav Glavnik želio da Sveti Duh, da tako skraćeno kažemo, dobije jednu ovakvu monografiju. Zašto ste se, evo, vi kao povjesničar umjetnosti prihvatili toga posla, što vam je u tome bilo izazovno i evo o samom tom procesu zapravo nastanka, jer rekli ste vrlo ste zaposleni, imate obveze na fakultetu, znanstvene obveze, a ovo je zaista minuciozan posao.
1: Pa na neki način taj mi je projekt predstavljao izazov. S jedne strane on je, dakle, uključivao pojedine epizode povijesti arhitekture Zagreba koje relativno dobro poznajem, dakle koje su vezane za osobe poput već spomenutih Bartola Felbingera i Hermana Bolea. S druge strane riječ je o razdoblju koje ipak nije bilo nekako glavno područje moga interesa, dakle moderni, zatim razdoblju nakon Drugog svjetskog rata. Međutim, kako i sam nekako valjda sazijevam kao znanstvenik i širim svoje znanstvene interese, tako sam ipak odlučio se pozabaviti tim objektima, jer su mi otvorili jedan, zapravo, odnosno nadao sam se da će se to dogoditi i to se je dogodilo, otvorili jedan zapravo novi svijet, odnosno jedno novo razdoblje u povijesti arhitekture ovoga grada, i moram priznati da sam uživao prolazeći kroz dokumente koji su sačuvani na Svetom Duhu i u drugim zagrebačkim arhivima, da, eto, imao sam sada prilike na neki način usporediti ono što inače istražujem, a uglavnom je riječ o temama vezanim uz 19. stoljeće, sa nešto kasnijim i razdobljem i kako je sve to skupa kasnije funkcioniralo.
0: Jako je dobro opremljena monografija, puno nacrta, fotografija, dokumenata, gdje ste to sve pronašli?
1: Pa evo, imao sam sreće da je arhiv na prvome mjestu provincije Franjevaca Konventualaca na Svetom Duhu, potom i župe te samostana, dakle dobro sačuvan. Ne u svim segmentima, nažalost, recimo vezano za izgradnju crkve Svetog Antuna ne toliko, ali mnoge druge zato epizode, kako vezane uz utemeljenje kompleksa, tako i uz njegovu opremu, su vrlo dobro dokumentirane. Dakle, riječ je o doista sačuvanom i sređenom arhivu, dakle u rijetko kojoj se župi, zapravo rijetko kojoj se našoj crkvenoj instituciji na nekakvoj lokalnoj razini može susresti tako sređena dokumentacija kao što je to slučaj na Svetome Duhu. I to mi je zapravo i omogućilo da u monografiju uključim tako brojne, kvalitetne, što vizualne materijale, što možda neke nove dokumente, neka nova saznanja koja do sada nisu bila tu prisutna u literaturi.
0: Kome možemo zahvaliti za tako dobro sređen arhiv?
1: Fraljudevitu Maračiću, koji je iznimno, stvarno akribično pristupio općenito, naravno, i istraživanju povijesti Franjevaca Konventualaca u Hrvatskoj i sređivanju arhiva. Dakle, doista svaki dokument koji je u arhivu provincije sačuvan, Fraljudevit je pregledao, postavio ga na ispravno mjesto u kronološkome i u tematskome redu kako je arhiv sačuvan. On je pregledao ostavštine iz svih preminulih Franjevaca i njihovu dokumentaciju uredio i posložio u kutije.
0: Rekli ste da danas možda župe nemaju tako bogate arhive, možda mi današnji ne mislimo da su neki podaci važni, no zapravo kada se radi ovakva monografija, onda dobro dođu i neki datumi o samom početku, tijeku gradnje i nekim stvarima koje su se u tom procesu događale.
1: Tako je, nažalost, župni arhivi, općenito, zapravo arhivi dekanata i svih tih crkvenih institucija niže razine, u nas su slabije sačuvani, postoje neki iznimci da kako, ali generalno se na njih nije pretjerano pazilo i zapravo taj gubitak spisa, ja bih rekao, da se dogodio u zadnjih 50 do 100 godina, jer kada čovjek istražuje dokumentaciju iz 19. stoljeća vidi da je zapravo crkva vodila jako računa o tome da se arhivski spisi i na najnižim razinama, dakle župa, dekanata i slično, čuvaju. Dakle, tek kasnije se dogodio taj jedan novi odnos prema tim spisima, koji se više nisu smatrali pretjerano vrijednim. Naravno, postoje iznimke, postoje župni arhivi koji su u krajnjem slučaju prebačeni u nadbiskupijski arhiv u Zagrebu i dobro su sačuvani, no najčešće to ipak nije slučaj.
0: Rekli ste da vam je ovo bio i znanstveni izazov, a ti znanstveni izazovi uvijek sa sobom nose i neka nova otkrića. Je li ova monografija Na svjetlo dana iznijela nešto što do sada možda nije uopće bilo poznato?
1: Pa evo, između ostalih, vidio sam da je u proces opremanja kapele, odnosno najprije crkve Svetog Antuna, kasnije i kapele, bio uključen čitav niz uglednih hrvatskih umjetnika koji se nisu zapravo spominjali vezano uz projekte na Svetome Duhu. Na prvom mjestu spomenut ću slikara i vitražista, dakle autora slika na staklu, Vilka Gecana, jednog od doista najvažnijih prvaka hrvatske moderne umjetnosti, koji je radio nacrte za vitraje, od kojih je doduše samo jedan, odnosno jedan i pol realiziran, ali opet, dakle, on je bio aktivno uključen u cijeli taj projekt. Zatim, bilo je potpuno nepoznato u literaturi da je dio reljefa za oltar glavni u 1940. godina izradio kipar Kosta Angeli Radovani. Isto tako, recimo, umjetnica hrvatska koja se specijalizirala za umjetničko pismo, Olga Höker, je radila kanoničke table. Dakle, doista čitav niz uglednih predstavnika moderne 30. 40. godina je aktivno sudjelovao u opremanju crkve Svetog Antuna.
0: To svjedoči o tome da su Franjevci konventualci, evo, željeli zapravo ne samo duhovno, nego i kulturno uzdizati narod. Meni je ostala u sjećanju, čitajući ovu monografiju, jedna zanimljivost, kako se odustalo od Meštrovićeva kipa Svetog Antuna na pročelju crkve.
1: Da, u jednom trenutku pojavila se ideja 1980. godina da se na pročelje crkve Svetog Antuna postavi zapravo skulptura koja prikazuje toga sveca, odnosno, bolje rečeno, drugi odljev te skulpture. Prvi je i dan danas zapravo stoji na pročelju crkve Svetog Antuna u Beogradu. Međutim, na samostanskim sastancima odlučilo se odustati od toga projekta, zato što je Meštrović prikazao Svetog Antuna u observanskom odijelu. Dakle, odijelu zapravo druge grane Franjevačkoga reda, i odlučilo se naručiti potpuno novu skulpturu od zagrebačkog, odnosno hrvatskog skulptora Krune Bošnjak.
0: Odustajalo se i od još nekih projekata, i to u naše novije vrijeme, kada su se neki župljani pobunili protiv nekih vitraja.
1: Pa tako je, dakle, odustalo se od zapravo mnogo toga. Još uvijek nije realizirana oplata zvonika, iako je naravno upitno hoće li, da li je potrebno ili ne, zvonik na isti način riješiti kao i pročelja. Odustalo se je u više navrata od izvedbe slike u svetištu, koja je na posljedku bila povjerena Tihomiru Lončaru. Odustalo se od figurativnih vitraja i danas, dakle, na ovim bočnim brodovima crkve, na prozorima bočnih brodova crkve stoje geometrijski riješeni vitraji slikara Tihomira Lončara, koji su zapravo vrlo kvalitetni, vrlo zanimljivi, pridonose toplini unutrašnjosti toga prostora.

0: Dragi slušatelji, dalje smo u kulturogramu Hrvatskog katoličkog radija. Predstavljamo monografiju Baština samostana Svetoga Duha Franjevaca Konventualaca. S nama je autor monografije, profesor Dragan Damjanović. Evo, nekako smo u uvodu emisije rekli o čemu će biti riječi, no evo, svi znamo, Franjevci Konventualci su tu 100 godina, ali taj njihov dolazak u Zagreb nije bio nimalo jednostavan. Oni su zapravo prognani iz Cresa. U to vrijeme zagrebački nadbiskup je Bauer. Zagreb raste kao grad, on želi što više vjerske skrbi, pa taj njihov progon se nekako u njegovom slučaju, ako to tako možemo reći, sretno poklopio.
1: Tako je, Bauer je imao jednu viziju da zapravo što više crkvenih redova dovede u Zagreb u sklopu zapravo neke nove vrste katoličke obnove. On je, kao što dobro znademo, isto jako puno ulagao u infrastrukturu katoličke crkve, izgradnjom sjemeništa, izgradnjom takozvanog Malog Vatikana, odnosno kompleksa nadarbine zagrebačke nadbiskupije u Vlaškoj ulici. I u sklopu tih projekata, dakle, doveo je ponovno brojne redove koji su ranije postojali u Zagrebu, no u međuvremenu su zbog reformi Josipa II. Ili općenito modernizacije prestali djelovati, poput Dominikanaca ili Kapucina. I evo, sretna okolnost za njega je, ja, sretna donekle, odnosno stjecajem okolnosti, dogodilo se da u Zagrebu na kraju završe i Konventualci sa Cresa, nakon što su morali napustiti samostan na tome otoku zbog pritisaka talijanske vlasti. Naime, 1918. godine, raspadom Austro-Ugarske monarhije, Sjeverni Jadran i Istru i Cres i dio Kvarnera, dio Dalmacije, okupirali su Talijani i usprkos nastojanjima Konventualaca, koji su se vrlo aktivno uključili u pregovore između država o granicama nakon Prvog svjetskog rata, taj prostor nije na kraju popripao Jugoslaviji, odnosno Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, već Kraljevini Italiji. I jednostavno nije bilo moguće Franjevcima više se vratiti na u svoj stari samostan, tako da su oni neko vrijeme boravili u Crikvenici i na posjetku se doselili u Zagreb na Sveti Duh.
0: Bilo je tu evo raznih problema oko toga zemljišta, no o tome se detaljnije može čitati u monografiji. Uglavnom, na tome mjestu niknula je današnja manja bazilika. Vi ste rekli da je ta crkva na Svetom Duhu, današnja crkva Svetog Antuna Padovanskog, jedno od najvažnijih ostvarenja moderne hrvatske sakralne umjetnosti. Danas je ona, evo, pretpostavljam i većini naših slušatelja, poznata kao jedno duhovno središte, okupljalište vjernika, i vrlo rijetko zapravo razmišljamo o toj kulturnoj važnosti toga projekta. Pa evo, zašto se ubraja u najvažnija ostvarenja moderne sakralne umjetnosti?
1: Pa njezin arhitekt Juraj Denzler, inače profesor povijesti arhitekture na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu desetljećima, je zapravo u rješenju crkve Svetoga Antuna našao jednu savršenu ravnotežu između s jedne strane tradicija koje postoje u graditeljstvu kršćanskom općenito, ne samo katoličke crkve, a s druge strane u zapravo modernoj arhitekturi. Dakle, odnosno, on je našao jedno rješenje koje je istodobno i moderno i dovoljno tradicionalno da doista bude prikladno za sakralni prostor. Dakle, riješio je crkvu u vidu jedne, ne bih rekao prave bazilike, ali u svakom slučaju, dakle, građevine sa nešto višim glavnim brodom i nižim pobočnim brodovima, koja obzirom na taj svoj volumen, obzirom na svoja pročelja sa rozetom, sa tim prekrivena sa tim specifičnim sljemenskim kamenom, obzirom isto tako na postavu zvonika, jasno pokazuje da je crkva. Ali s druge strane, sa izrazito suzdržanom dekoracijom baziranom zapravo na upotrebljenim materijalima, dakle kamenu, armiranim betonu, unutrašnjosti, drvu koje je korišteno za izradu dijela namještaja, ona je istodobno iznimno moderna.
0: Kako to da su Franjevci u to vrijeme izabrali Denzlera baš?
1: Nije jasno do kraja zašto. Vjerovatno se radilo o nekoj vrsti ili osobnih veza ili upravo želje, kao i u slučaju angažiranja uglednih hrvatskih slikara i kipara, da se dobije što kvalitetniji projekt. Denzler je ipak bio profesor na arhitektonskom faksu, imao je iskustva na polju sakralne arhitekture, autor je, dakle, kapele Majke Bože Krajice Hrvata na Sljemenu, spomenu, Isusovačke crkve u Beogradu, kapele u Remetincu, dakle imao je ipak iza sebe ili u to vrijeme radio, bolje možda reći, cijeli niz sakralnih projekata, tako da je vjerojatno to i uvjerilo Franjevce da je on pravi čovjek za projektiranje Svetog Antuna.
0: Gradnja crkve počela je negdje krajem 20. odnosno 30. godina prošloga stoljeća. Jedna zanimljivost vezana za te početke je zapravo da je organizirana prodaja lutrije da bi se skupili novci za gradnju crkve.
1: Da, danas nam je to pomalo neobično, jer lutrija se ipak veže uz možda neke mako špekulacije i uz neke...
0: Svakako ne uz gradnju crkve.
1: Tako je, da. Međutim, znate, u 19. 20. stoljeću to je bila uobičajeni način skupljanja sredstava za veće sakralne poduhvate. O meni sad pada na pamet veliki projekt završavanja katedrale u Kelnu u 19. stoljeću. Dakle, to je ona ogromna, zapravo gotičko-neogotička crkva koja je u cjelini završena tek 1880. godine. Da nije bilo lutrije, ona nikada ne bi zapravo bila završena, jer jednostavno tom prodajom srećaka, odnosno izdvajanjem samo jednog dijela dobitka lutrije za nagrađene, a ostatak ostaje organizatoru, je bio način na koji se skupio znatan novac za taj projekt. Dakle, na Svetom Duhu su samo nastavili sa tradicijom koja je već jako
0: vani
1: dugo
0: bila poznata.
1: Pa da, i u nas vjerovatno je bilo takvih još slučajeva.
0: Ono još što je važno spomenuti je da je crkva građena u vrijeme velike gospodarske krize. Evo, i mi danas živimo u nekom vremenu kad je kriza možda na globalnoj razini, ali i to je bio, recimo to tako, problem, ali nije se odustajalo u svim tim procesima i krizama. Zapisali ste na jednom mjestu da zapravo, iako je bila kriza, oni su zapošljavali naše radnike i trošili su domaće materijale.
1: Da, to je jako zanimljivo, gdje su Franjevci su naime cijeli taj projekt predstavili kao svojevrsni socijalni projekt. Dakle, u vremenu kada se jako malo gradilo, zato što jednostavno nije bilo novca dovoljno na tržištu, nije se puno ulagalo ni u nove stambene, poslovne, javne objekte, oni su ustrajali u izgradnji svoje crkve, ustrajali su u tome da zapošljavaju što veći broj domaćih poduzeća, što veći broj domaćih radnika, kako bi makar malo utjecali na smanjivanje izrazito velike nezaposlenosti u to vrijeme u Zagrebu. I s te strane doista su pomogli lokalnoj ekonomiji u vremenu kad je ona stvarno bila u vrhuncu krize, jer 31. godine propada prva hrvatska štedionica, tada najveća banka u Hrvatskoj i Jugoslaviji, i dakle zemlja se nalazi u možda najtežoj gospodarskoj situaciji od kada je bila osnovana. Dakle, nezaposlenost je na vrhu huncu i dalje će rasti 32. godine i narednih godina, i dakle ovakav projekt te veličine, neko je na kraju koštao više od 5 milijuna tadašnjih dinara, je doista pomogao lokalnim građevnim poduzetnicima i radnicima.
0: Je li se i Denzler morao prilagođavati tim uvjetima krize i nekim drugim situacijama, je li morao raditi neke ustupke budući da crkva nije napravljena baš onako točno kako je bilo u njegovom nacrtu?
1: Pa ustupaka je bilo mnogo. Prvo i osnovno morao je smanjiti dužinu crkve kako bi ona što bolje nekako sjela na relativno mali prostor između samostana kapele Svetoga Duha i okolnih ulica. Drugo, morao je mijenjati i samu poziciju crkve, jer po prvotnim projektima ona je zapravo bila planirana nešto više prema svetištu prema zapadu, a ulazni dio prema istoku, odnosno ulici Svetoga Duha. I isto tako morao je na kraju odustati, bar za svoga života, od realizacije dijela kompleksa. Dakle, kapele Gospe Lurdske, koja je trebala biti ispod kapele Svetoga Duha, i isto tako od izgradnje zvonika koji će tek kasnije biti realiziran.
0: Tek zapravo u naše novije vrijeme je realiziran zvonik. Evo sada kada ste ga spomenuli, i za njega su se skupljala sredstva i održavali koncerti, tako da ne možemo reći da su se stvari zapravo puno promijenile. Možda su se nekakvi oblici sakupljanja novaca samo promijenili.

0: Poštovani slušatelji, i dalje smo u kulturogramu Hrvatskog katoličkog radija. Predstavljamo monografiju Baština samostana Svetoga Duha Franjevaca Konventualaca. S nama je autor monografije, profesor Dragan Damjanović. Crkva je zamišljena kao vjerski, ali i kao nacionalni spomenik. Tu rečenicu možemo pronaći u ovoj monografiji. Što to zapravo znači?
1: Pa 30. godina zapravo Franjevci konventualci u tadašnjem Zagrebu igraju i vrlo važnu nacionalnu ulogu. Dakle, oni imaju zapravo ključnu ulogu u osnivanju čitavog niza nacionalnih društava na Svetome Duhu. Ja bih rekao da kroz njih i kroz svoje pastoralno neposredno nekakvo djelovanje jačaju hrvatski nacionalni identitet u prvoj Jugoslaviji. Vjerovatno je i to jedan od razloga zašto su voljeli Denzlerov projekt i odlučili ga realizirati, jer je on, kažem, zapravo odgovarao i tim njihovim težnjama da pokažu svoju ukorijenjenost u tradiciji, a da pritom istodobno budu ukorijenjeni u suvremenom svijetu, odnosno u tadašnjemu modernome društvu. Dakle, da, to je doista i jedan ne samo sakralni objekt, nego ona je od početka građena, dakle, crkva Svetog Antuna i kao nacionalni spomenik.
0: Nakon Denzlera Potočnjak uređuje crkvu i cijeli niz zapravo uglednih hrvatskih umjetnika. Ne možemo ni reći da je taj proces završen. Vi ste to detaljno nekako opisali vezano uz velike svjetske događaje do drugog svjetskog rata, pa od drugog svjetskog rata. Evo, je li se nešto u ovom kasnijem razdoblju zanimljivo događalo što bismo mogli reći našim slušateljima?
1: Pa evo, taj Potočnjakov sloj u crkvi Svetog Antuna svakako treba spomenuti, jer je iznimno zanimljiv. Nastao je za vrijeme drugog svjetskog rata i tada je, dakle, veliki hrvatski arhitekt, učenik Adolfa Losa, dakle, prvaka moderne arhitekture, izradio, odnosno po njegovom projektu su izrađeni cibori, zatim pričesna ograda, propovjedaonica. On je sasvim sigurno imao određenu ulogu i u angažiranju drugih hrvatskih umjetnika na tom projektu, poput prvaka hrvatskog slikarstva Ljube Babića. Tu proces međutim ne završava, dakle, ostalo je još za urediti brod crkve i, dakle, preostali sakralni prostor, bočne kapele i slično, sakristiju, i taj posao 980. godina dobiva jedan od najvažnijih novih hrvatskih dizajnera i arhitekata, Bernardo Bernardi, koji sa svojim timom zapravo osmišljava oplate drvene u bočnim brodovima, preuređuje dijelom svetište, isto tako izrađuje u oplatu stupova novi sustav osvjetljenja, koji sve to skupa zapravo je učinilo crkvu Svetog Antuna puno nekako toplijim prostorom u vizualnom smislu, puno možda primjerenijim vjernicima.
0: Vama kao povjesničar umjetnosti, vi ste i u ovom tekstu vrlo ste dobronamjerni i zapravo jako je teško otkriti ako vam se nešto ne sviđa. Jesu li neka rješenja mogla biti bolja i jesu li trebala biti bolja?
1: Pa po meni možda 80. godina se nikako nije trebalo ići u mijenjanje dijela Potočnjakovih rješenja. Dakle, šteta je što je uklonjena pričesna ograda, to je inače prava, ja bih rekao, čak manija u crkvama nakon drugog Vatikanskog koncila, jer te su pričesne ograde dijelom barokne, dijelom eto modernističke, dijelom historicističke redovito bile vrhunski primjeri umjetničkog obrta. U nas ih je malo ostalo zbog promjene liturgije, odnosno izrade koncilskih oltara. Nije se trebalo ići niti u uklanjanje propovjedaonice, što je isto vrlo česta situacija u posuda u Hrvatskoj nakon drugog Vatikanskog koncila, jer su te propovjedaonice redovito isto vrhunska djela umjetnosti bilo kojeg razdoblja od zapravo baroka na ovamo. Pri tim su intervencijama 80-ih uklonjeni pobočni oltari, što je, smatram, šteta, budući da se naprosto jedan sloj povijesti te građevine time izgubio. I još možda i najveća šteta je preuređenje kapele Svetoga Križa u sakristiju. Bilo bi daleko bolje da je ostalo izvorno potočnjakovo rješenje, jer se radilo o jedinstvenom sakralnom prostoru izvedenom 1940.
0: Ono što se još možda može popraviti, to je zvonik izgrađen u novije vrijeme u ovome stoljeću. Je li bi to zapravo bila nemoguća ili prevelika investicija da on dobije izgled kao što izgleda pročelje crkve?
1: Pa Denzler je doista zamislio da zvonik bude prekriven sa kamenom oplatom kao i ostatak pročelja. U 2008. kada je zvonik građen, obzirom na to da se isto radilo o vremenu, ako se sjećamo svi skupa,
0: još jedna kriza.
1: Tako je, kada je počinjala još jedna kriza, nije bilo moguće dovršiti u cjelini Denzlerov projekt, tako da je zapravo ostala ova armirano-betonska konstrukcija zvonika, da se tako izrazim, koja je naravno ožbukana i primjereno, na neki način, primjereno oplatu dobila. Bili bilo bolje realizirati Denzlerov projekt, nisam ni sam siguran. Dakle, on bi sasvim sigurno učinio zvonik daleko atraktivnijim, dakle, i usklađenijim sa samim tijelom crkve. Međutim, svako vrijeme nosi svoje. Možda i nije loše da zvonik ostane u ovakvoj formi, jer je isto svjedočanstvo jednog vremena tog početka 2000-ih godina.
0: Nije baš uobičajeno da pojedine gradske crkve, ma koliko one bile vrijedne, dobivaju ovako opsežnu monografiju. Evo, ja ne znam je li postoji neka crkva u Hrvatskoj, a da nije katedrala, da ima ovako opsežnu monografiju.
1: Pa ima zapravo Crkva Svete Katarine u Zagrebu, postoje naravno monografije o dubrovačkim crkvama dolje, dakle katedrali i Svetom Vlahi, pa evo sam radio monografiju Đakovačke katedrale, odnosno na prvome mjestu onog segmenta njezine povijesti koji se odnosi na djelovanje biskupa Strossmayera. Ono što je doista na prvome mjestu zasluga Franjevaca, konventualaca i Fratomislava Gravnika, što je ova monografija izrazito raskošno opremljena, što je oni su se pobrinuli da doista svi novi materijali do sad nepublicirani, atraktivne fotografije uđu u samu knjigu. Naravno, izgled knjige se može zahvaliti na prvom mjestu uredniku Žoržu Draušniku, s kojim već surađujem godinama i koji se doista za svaki svoj projekt pobrine da bude vizualno što atraktivniji, kao i dizajnerica Ana Lešić, koja je s njim surađivala zapravo na ovom vizualnom konceptualnom osmišljavanju knjige.
0: Ona će svakako ostati kao svjedočanstvo vremena i vjerujem da svim evo Franjevcima, konventualcima bit će im drago držati je u rukama i čitati o gradnji te važne crkve u Zagrebu, no kome će ona još dobro doći?
1: Pa ja mislim na prvom mjestu povjesničarima umjetnosti, obzirom na sve te osobe važne za hrvatsku povijest umjetnosti koje se u knjizi spominju, povjesničarima Zagreba, osobito onima koji se bave međuratnim razdobljem te periodom druge Jugoslavije i svima onima koji su zapravo zainteresirani za hrvatsku kulturnu povijest.
0: Nemojte se prepasti, dragi slušatelji, ako vam dođe u ruke, ovako izgleda vrlo velika i zahtjevna, a tekst je vrlo pitak, a to će znati svi ovi koji su čitali do sada vaše tekstove, kako vam uspijeva tu svoju veliku stručnost prenijeti na ovako jednostavan način da mi koji nismo toliko upućeni u pojmove povijesti umjetnosti možemo razumjeti cijeli vaš tekst.
1: Teško mi je reći je li to trud ili to nekakav pristup naprosto. Kao ja sam završio u povijest umjetnosti i povijest i nekako od početka mi je bilo stalo u svoje tekstove unijeti kontekst s kojim se ljudi mogu poistovjetiti, koji mogu razumjeti, koji poznaju. Mislim da je to nužno da se doista razumije zašto je neko umjetničko djelo nastalo. Možda je taj okolnost da sam iz Slavonije zapravo svojim korijenima eto, i taj usvojio jedan specifičan tip jezika, tu nekakvu štokavštinu koja mi onda omogućuje i da eto, pišem tako kako pišem.
0: Hvala vam lijepa. U svakom slučaju, mi koji smo čitali i listali smo uživali, a vjerujem da će to biti tako i sa svim ovim našim slušateljima kojima ova monografija dođe u ruke.
1: Hvala vam puno.
0: Vama, dragi slušatelji, hvala na pozornosti. U današnjem kulturogramu predstavili smo monografiju Baština samostana Svetoga Duha, autora Dragana Damjanovića, redovitog profesora i pročelnika odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. I današnji kulturogram uredila i vodila Katarina Varenić. Svako vam dobro i do slušanja.
2: Umjetnici su sustvaratelji svijeta. kako je teško biti sam.
3: Biti ili ne biti,
2: kako je teško biti sam.
3: To je pitanje.
2: I biti star.
4: Glazba je jedan dar s neba.
2: A biti mlad.
5: Kulturogram. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
6: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.

0: name.
1: Oni su prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
2: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost. Prijateljica sam vaša već dugo godina. Prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički. Volim te.
1: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.
4: Hi, it's Rolling.
5: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: Molitva Krunice u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Radosna otajstva. Predmoli, molitvena grupa Anđeli čuvari.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, amen. Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus,

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: Slijedi koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu koncert iz bogatog opusa hrvatske glazbe.

Lijep pozdrav, poštovane slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Ponovno smo u jednoj krasnoj koncertnoj večeri, a večera smo vam priredili live koncert Vladimira Kočiša Zeca pod nazivom Live at Lisinski. Dakle, koncert je to kojim je Vladimir Kočiš Zec obilježio 50 godina uspješne glazbene karijere te 70 godina života. Koncert je održan 6. studenog 2018. godine u već spomenutoj koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. A kakav bi to koncert bio bez čestitara? A rođendan uz punu dvoranu publike došli su uveličati i Jasna Zlokić, gazde Mirko Švenda Žiga, Masim Darija Hodnik i Sanja Doležal. Produkciju, mix i mastering Tornski je odradio Dragutin Smokrović Smokva, a Croatia Records je cijeli koncert objavila na dvostrukom CD-u s kojeg slušamo dio odabranih skladbi. U prvom dijelu slušamo Lola i ja, Ispod Marelice, Zagrebačka zima, Tako mi je dobro, Živi se, Zdigni glavu, Stani more, Djevojka iz Valpova, Malena i Otkad te ne volim.

U drugom dijelu koncerta Vladimira Kočiša Zeca pod nazivom Live at Lisinski, u kome je Zec obilježio 50 godina svoje uspješne glazbene i umjetničke karijere te 70 godina života, slušamo A onda dođe ljubav, Ružmarin, Usne boje Venere, Pjevam i živim, Ljubav koja nema kraj, Tonka, Ispod mjeseca, Boje trešnje, Kako sam te ludo volio, Gospodine generale, i za kraj, Za dobra stara vremena.

AKF.

U programu HKR-a slušali ste koncert po odabiru urednika glazbenog programa Slavka Nedića.

0: HKR Radio po mjeri dobrog čovjeka.
1: Iz današnjeg programa ponavljamo.
2: 16 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Svetkovina je svetih Petra i Pavla. Papa pozvao na jedinstvo i zajedništvo u crkvi i svijetu. Misu na uočnicu Petrova u Đakovačkoj katedrali predvodio nadbiskup Peterović. Zaključen 8. Mladi fest Hrvatska. Riječka nadbiskupija na svojim web stranicama objavila financijsko izvješće za razdoblje 2023. do 2025. Svetkovina je svetih Petra i Pavla, apostolskih prvaka. Papa Lav XIV. Predvodio je misu u Bazilici Svetog Petra u Rimu, koji danas slavi svoje nebeske zaštitnike, tijekom koje je 35 novih nadbiskupa metropolita primilo pali, liturgijsko znamenje njihove pastirske službe i zajedništva sa Svetom Stolicom, javlja Aldo Sinković.
4: Pali simbolizira spremnost svakog pastira da poput dobrog pastira nosi na svojim ramenima povjereni Božji narod, ulažeći vrijeme, snagu, pa čak i vlastiti život, kako bi evanđelje doprelo do svih ljudi, rekao je Papa. Osvrćući se na Svetog Petra i Pavla, Papa ih je predstavio kao graditelje jedinstva i vjerne svjedoke istine. Sveti Petar, rekao je, čuvao je zajedništvo među prvim kršćanima, unatoč vlastitim slabostima i pogreškama, dok je Sveti Pavao nakon obraćenja neumorno navještao Kristovu poruku sve do mučeničke smrti u Rimu. Jedinstvo u crkvi ne ostvaruje se tvrdoglavim inzistiranjem na vlastitim stavovima, nego traženjem zajedničkih točaka u istini i otvorenošću prema drugima, primijetio nadalje Papa, te pozvao vjernike da budu graditelji zajedništva, osluškuju potrebe svojih bližnjih, te Boga stave u središte svog života, radeći za opće dobro i mir među ljudima. Pozdravljajući na kraju izaslanstvo ekumenskog Carigradskog patrijarhata, Papa Lav se osvrnuo na važnost nastavka dijaloga i približavanja među kršćanskim crkvama.
3: Obraćajući se okupljenim vjernicima na Trgu Svetoga Petra u povodu svetkovine Svetih Petra i Pavla, čije je svjedočanstvo ostavilo neizbrisiv trag u povijesti kršćanstva, Papa je primijetio kako ova svetkovina podsjeća na duboko zajedništvo vjere i ljubavi koje povezuje Rimsku crkvu sa svim mjesnim crkvama diljem svijeta.
4: Sveti Petar i Sveti Pavao svojim su navještanjem evanđelja i mučeničkom smrću u Rimu potvrdili snagu Kristove poruke. Njihova prolivena krv postala je znak Božje ljubavi koja nadilazi svaku granicu te svjedoči da se istinska snaga ne očituje u vladanju nego u služenju drugima. Upravo je u srcu tadašnjeg Rimskog carstva evanđelje pustilo duboke korijene i donijelo novu nadu, dostojanstvo svakom čovjeku i novi pogled na Boga. Krist danas nastavlja djelovati kroz svoje svjedoke, kroz ljude koji hrabro odgovaraju na njegov poziv pođi za mnom. Bog i danas povjerava svoje poslanje ljudima koji nisu savršeni, ali su otvoreni njegovoj milosti kako bi se kroz njihove živote očitovala snaga koja zlo pretvara u dobro, istaknuo je Papa i primijetio da su Petar i Pavao bili vrlo različiti ljudi po podrijetlu, obrazovanju i karakteru. Ipak upravo su u toj različitosti pronašli jedinstvo u Kristu. Njihov primjer pokazuje da crkva nije zajednica jednakih ljudi, nego zajednica u kojoj različiti darovi i iskustva postaju bogatstvo kada ih povezuje isti duh. Papa Lav je i ovom prilikom pozvao vjernike da cijene katoličko jedinstvo crkve, promiču bratstvo među ljudima i narodima, te ustraju na putu dijaloga, pomirenja i ekumenskog zajedništva, sljedeći primjer svetih Petra i Pavla, koji su svojim životom svjedočili vjeru, služenje i ljubav prema Kristu.
0: Slušate vijesti iz života crkve.
3: Svetkovina Svetog Petra i Pavla posebno se svečano slavi u Đakovu i Osijeku. Uz to što Đakovačka katedrala i Osječka konkatedrala slave svoje naslovnike, gradovi slave svoje nebeske zaštitnike. Uočnica Petrova u Đakovačkoj katedrali počela je misom bdjenja s prvom večernjom svetkovine apostolskih prvaka svetih Petra i Pavla, a slavlje je predvodio umirovljeni apostolski nunciji nadbiskup Nikolaj Terović. Na početku mise nadbiskup je pozvao vjernike da se duhovno sjedine u molitvi za dvije važne papine nakane – jedinstvo crkava i mir u svijetu, a propovjed je izrekao kanonik monsignor dr. Vladimir Dugalić. Naglasio je da sveci čiju svetkovinu slavimo predstavljaju dvije dimenzije iste apostolske stvarnosti, Petrovu službu jedinstva i Pavlovu dinamiku poslanja. Pozvao je na molitvu za svećenike da imaju Petrovu vjeru i Pavlov misionarski žar koji ne poznaje granice i iz kojeg proizlazi jedinstvo u različitosti darova i karizmi, poniznost slušati Duha Svetoga zajedno s cijelom crkvom, te da njihovo svećeništvo bude most zajedništva u sinodalnoj crkvi. Nadbiskup Eterović će večeras u 18.30 predvoditi središnju misu u Osječkoj konkatedrali. A u povodu današnje svetkovine splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić predvodio je euharistijsko slavlje te blagoslov novo obnovljene templarske crkvice Svetoga Petra iz 13. stoljeća na kamenu. Poželio je da crkvica Svetoga Petra ne ostane tek vrijedni spomenik prošlosti ili kulturna znamenitost, nego da bude živo mjesto molitve i susreta s Bogom. Klanjanjem pred presvetim oltarskim sakramentom u Sisku je zaključen 8. Mladi fest Hrvatska. Trodnevni duhovni susret održan je ispred Bazilike Svetog Kvirina u organizaciji Marijine legije iz Petrinje, Sisačke biskupije i župe Svetoga Kvirina, a okupio je brojne hodočasnike o molitvi, pjesmi, katehezama, svjedočanstvima i euharistijskim slavljima. Susret je nadahnut Međunarodnim molitvenim festivalom mladih u Međugorju, a ove je godine održan pod geslom Tako, sin čovječi gospodar je subote. Završni dan započeo je nastupom glazbenog sastava Estera te svjedočanstvima Marija Teskere i Dražena Ordulja. Nakon posljednje kateheze veličasnog Ivana Benakovića i molitve krunice, misno slavlje predvodio je veličasni Karlo Stipeć. U prigodnoj propovjedi govorio je o poslanju, te u svijetu beznađe ohrabrio mlade da imaju svrhu.
2: Mnogi, pogotovo mladi, govore ovo nema svrhe, ja sam slučajnost, ja sam greška u ovome svijetu, ali to nije tako. Da mi u ovome svijetu i ovome vremenu kojemu smo posijani, u kojemu smo stvoreni, imamo svrhu i svako od nas ima svoje poslanje. Bog ima plan i za mene i za tebe i dao ti određeno poslanje koje si pozvan u odnosu s njime prepoznati. A svi zajedno kao crkva imamo jedno jedino poslanje, da smo ja, ti i brate i sestro živi znak Božje ljubavi u ovome svijetu.
3: Pozivajući mlade da nastoje biti sveti, a to znači da imaju srce poput Isusa, otkrio im je tajnu života koju je njemu pak otkrio Maksimilijan Kolbe.
2: A tajna života glasi, ljubite bezgrešnu i bit ćete sretni, bezgrešna može sve. Tajna cijeloga ovoga života je ljubiti Boga njezinim srcem. To nije bajka, draga braćo i sestre. Jer ono što je Kolbe kaže, kao što smo čuli u katehezi, bori se. Život je borba. Ako nije borba, onda je predaja. A ako je predaja, onda je smrt. Zato danas, brate, danas, sestro, biraj život koji Gospodin stavlja pred tebe. Budi Isusov, budi Marijin, pa ćeš živjeti.
3: Vrhunac završnice bilo je euharistijsko klanjanje tijekom kojeg su okupljeni u molitvi predali Gospodinu svoje nakane, zahvale i odluke donesene tijekom susreta. Zahvalom svim sudionicima, svjedocima, izvođačima, svećenicima i organizatorima zaključen je 8. Mladi fest Hrvatska. Riječka nadbiskupija je na svojim web stranicama i ove godine učinila dostupnim javnosti financijsko izvješće za razdoblje 2023-2025. Obuhvaća izvješće ekonomata i ustanove za uzdržavanje klera i drugih službenika, izvješća neprofitnih pravnih osoba povezanih s nadbiskupijom, Caritasa Riječke nadbiskupije, Svete Ane, Doma za žene i djecu žrtve nasilja, Hospicija Marija Krucifiksa Kozulić, Bogoslovnog sjemeništa Ivan Pavao II. Te Katoličke osnovne škole Josip Pavlešić i izvješća profitnih pravnih osoba Domus Laurana d.o.o. i Doma za osobe s demencijom. Osluškujući znakove vremena i potrebe ljudi kojima smo poslani, želimo i dalje upravljati povjerenim dobrima razborito, odgovorno i transparentno, svjesni da je crkva pozvana biti znak nade, zajedništva i služenja u svijetu, piše uz ostalo riječki nadbiskup Mate Uzinić u poruci s kojom započinje izvješće. Iz izvješća su vidljivi izvori prihoda i na što se taj novac troši u svrhu ostvarivanja pastoralnog, karitativnog, odgojno-obrazovnog i socijalnog poslanja riječke nadbiskupije. Nadbiskup Uzinić predvodio je misu u katedrali Svetoga Vida povodom 26. obljetnice smrti nadbiskupa Antona Tamaruta. Za svog je pokojnog prethodnika rekao da je bio čovjek molitve i nade koju je svjedočio u teškim ratnim vremenima. Pozvao je okupljene da s ponosom gledaju na nasljedstvo kršćanske baštine, ali da se ne zaustave na tome, nego s vjerom i nadom gledaju u budućnost, otvoreni za susret s ljudima današnjice i ustrajni u službi općeg dobra, da budu susretljiva i gostoljubiva zajednica koja je za sve ljude znak Kristove prisutnosti u svijetu. Biskupski vikar za kleri prepošt stolnog kaptola Svetoga križa, monsignor Marko Cvitkušić, proslavio je 50. godišnjicu svećeničke službe misom u pastoralnom centru katedralne župe Uzvišenja Svetoga križa u Sisku. Uz zlatomisnika u slavlju je sudjelovao i sisački biskup Vlado Košić, koji je u propovjedi u središte stavio zahvalnost za život i pola stoljeća svećeničke službe svog dugogodišnjeg suradnika, Filipe Ćimović.
5: Predstavljajući životni put monsignora Cvitkušića, biskup je podsjetio kako je od osnutka Sisačke biskupije obnašao niz odgovornih službi, kancelara, kanonika i prepošta stolnoga kaptola Svetog križa, generalnog vikara, ravnatelja svećeničkoga doma te biskupskog vikara za kler. Govoreći pak o njegovu služenju, posebno je istaknuo osjetljivost monsignora Cvitkušića prema patnjama hrvatskoga naroda, povezanu i s iskustvom njegova rodnoga kraja. Podsjetio je na njegov angažman u zakladi za gradnju crkve u Zrinu, gdje je kao ravnatelj zaklade sudjelovao u obnovi crkvenog života i izgradnji nove crkve.
3: Iz samostana Gospe Trsatske upućeno je priopćenje kojim se reagira na neovlašteno korištenje imena samostana od navodnog fra Lovre, koji prema objavama na internetu i društvenim mrežama liječi dijabetes i promovira određene pripravke i proizvode. U priopćenju se ističe da osoba pod imenom Fra Lovro nije član zajednice, niti je na bilo koji način s njom povezana, a samostan, njegovi redovnici i djelatnici nemaju nikakve veze s objavama. Također se građani pozivaju na oprez da ne nasjedaju na neistinite informacije i marketinške sadržaje koji zloupotrebljavaju ime i ugled samostana, koji pak sve informacije objavljuje isključivo putem svojih službenih komunikacijskih kanala.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija,
3: koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

24 sata dnevno. Uz vas je vaš radio. Hrvatski katolički radio. KKR. Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje. Svaki dan.

0: Crkva se danas spominje svetih prvomučenika Rimske crkve. Radi se o skupini kršćana koji su podnijeli mučeništvo za cara Nerona. Naime, u Rimu su već nekoliko desetljeća nakon Isusove smrti živjeli kršćani. Njima Pavao piše poslanicu Rimljanima, iako ih nije on sam obratio na kršćanstvo, nego su ondje živjeli već prije njegova dolaska u Rim. Za cara Nerona, Rim je 64. godine poharao strašan požar. Javnost je okrivila samoga Nerona, koji je htio proširiti svoju palaču, pa se smatralo da je grad zapalio želeći se domoći praznih parcela nastalih požarom. On je zato kršćane lažno optužio za strašan požar koji je poharao Rim. Mučeni su prije apostolskih prvaka Petra i Pavla tako da su neki živi spaljeni, neki razapeti na križ, a drugi bačeni divljim zvijerima. Namjera današnjeg spomendana je komemoracija ranih rimskih mučenika. Reformom liturgijskog kalendara mnogi su spomendani manje poznatih rimskih mučenika iz njega jednostavno izbačeni. Ovaj je spomendan nadomjestak za brojne tada ukinute spomendane i namjerno je stavljen na današnji dan, neposredno poslije svetkovine svetih Petra i Pavla, koji se slave kao utemeljitelji i zaštitnici Rimske crkve.
1: Uvijek uz vas, HKR.
2: Pitaš me kako je, hvala Bogu, dobro je, ma kad te vidim s njim, od ljubomore poludim. Možda se sićaš ti, kad bi zašutili, i kao malo ko bez riči se razumili. Ja i ti. Časi mi

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

Ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša vole, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na trende čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista,

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene.